0: Oikein aamu.
1: Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Tervetuloa Sykkeen aamuun. Kello on pian 3 minuuttia yli aamu 6 ja kello 11 asti. Vedetään suoraan lähetystä Lappeenrannasta tänään vielä. Kaverillamme Antti täällä studiossa ja tänään onkin sitten mielenkiintoinen päivä tulossa. Tuossa kello 8.20 meillä on aamun vieras hetki. Itse asiassa meillä on tänään 2 aamun vierasta. Ensimmäisenä Fazerin tehtaanjohtaja Petri Pitkänen tuossa kello 8.20. Ja sitten saadaan tänne studioon aamukahvin vieraaksi monelle tuttu Forelli, kalakoppa Forellista Antti Häkkinen. Eli tämä tuossa kello 9.20 sitten. Myöskin päivänä ohjelmaan kuuluu aitio paikalla urheiluohjelma kello 10.30. Siellä starttaa heti paikallisen putken jälkeen niin sanotusti. Mutta tosiaan 13. päivä toukokuuta tänään suomalainen kalenteri juhlii kukkaa sekä flooraa. Oikein hyvää nimipäivää teille vaan nimppareiden johdosta. Keli näyttää tällä hetkellä siltä, että lämpötilat tulevat kohoamaan noin 20 asteeseen. Tänään keskiviikkona tosiaan Lappeenrannassa ja Joensuussa keli näyttää suhteellisen samalta, eli tuo korkein lämpötila tuolla kello 17 maissa, niin 19 astetta. Ja etelätuulihan se on valloilla tänään sitten tuonne ihan ilta myöhään saakka 7 metriä sekunnissa puhaltaa. Veikkaan, että tänään on monella rähmää tai unihiekkaa silmässä vielä, jos tuli katsottua euroviisuja. Ja täytyy kyllä tässä vaiheessa mainita, että millä tavalla Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyi, niin aivan huikea esitys oli siellä Viinissä eilen. Ja verrattuna

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Presidentti Alexander Stubb, hän osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 ryhmän huippukokoukseen Romaniassa, ja kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari sekä Bulgaria. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentin Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times ja lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormuzin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Suomi esiintyi lauantaina Euroviisujen finaalissa. Kyllä tässä varmasti tarkoitetaan nyt sitten tiistai. Suomi esiintyy lauantaina Euroviisujen finaalissa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, he edustavat Suomea kappaleella Liekin heiti, joka kuultiinkin äsken. Lampeniuksen ja Parkkosen esitys on yksi viisujen ennakkosuosikeista, ja esitys saikin ensimmäisessä semifinaalissa eilen tiistaina yleisöltä erittäin raikuvat aplodit, joita kannattaa käydä muuten katsomassa tuolla somen puolella, minkälaista huutoa se on ollut sen esityksen jälkeen. Ensimmäisestä semifinaalista valittiin finaaliin seuraavat maat, eli Kreikka, Suomi, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua sekä Puola.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänään keskiviikko aamuna sää on puolipilvinen tai enimmäkseen pilvinen, 12 astetta mittarissa. Päivän yli lämpötila huitelee 20 asteen paikkeilla. Pilvisyys jatkuu ihan tuonne huomisaamuun saakka. Tänään saadaan tuulta kaakosta noin 4 metriä sekunnissa se tällä hetkellä puhaltaa. Ja tuolla illan suussa näyttää siltä, että tuuli pikkusen voimistuu ja puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa voi puhaltaa. Ja tuulen suunta taittuu tuonne puhaltamaan idästä sitten myöhäisessä illassa. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.

0: Luke Sittle Sing ja kappale In Your Eyes. Tässä vaiheessa keskiviikkoaamua kello on 6.27 aika lailla. Kuulkaa, edetään musiikilla ja John Legendia seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

0: No niin, siinä kuultiinkin sitten John Legendin kappale All of Me. Kello on 6.31 ja tässä nyt sitten katellaan tuonne somen puolelle pikkusen. Siellä on nimittäin arvontaa, jos et ole käynyt vielä osallistumassa, niin ei kun vaan tarkemmin sulla on mahdollisuus voittaa Sykkeen ihana kahvihetki. Käypä katsomassa kuule. Varsinkin Etelä-Karjalaan tämä on suunnattunut tämä arvonta. Eli kaksi kappaletta kahden hengen leivoskakkukahveja Lappeenrantalaiseen kahvilaan lähtee tällä viikolla. Kivasti me ollaan saatu tähän näin osallistumisia. Toki vielä mahtuu mukaan ehdottomasti. Eli perjantaina sitten, perjantaina aamulähetyksessä suoritetaan tuo arvonta. Musiikilla eteenpäin. Ja Halo Helsinkiä seuraavaksi.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

päivän, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kiihdytä tahtiin, miet ohi sen mitä näet.

You are the best thing. Sinä oot se kaikista paras juttu. Siinä lauloi Ray LaMontagne. Kello on sen verran, että mennään kohti päivän kysymystä.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Eerika Wickman ja Syntisten pöytä. Hei, päivän kysymyksen aika. Eli herätellään keskustelua tähän näin. Nyt Ilmatieteen laitoksen ennuste tosiaan kertoo, että niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa päästään tänään aikamoisiin lukemiin 20 asteeseen. Ja nyt kun katsotaan ensi viikon ennustetta itse asiassa sunnuntaista eteenpäin, siis todellakin sunnuntaista eteenpäin aina tuonne ensi viikon perjantaihin. Tämänhetkisen ennusteen mukaan pysytään yli 20 asteessa, siis sillä tavalla, että päivän yli lämpötila huitelee noissa lukemissa. Niin päivän kysymyksenä tänään, mitä teet ensimmäisenä, kun tulee oikeasti lämmin päivä? Ja se nyt varmaan käytännössä tarkoittaa tuota tulevaa viikonloppua, eli lauantai-sunnuntai-akselilla siellä on varmasti kesää mieltä. Meitkö rannalle köllöttelemään? Onko se jätskikitska, että mihin on pakko sännätä sitten viikonloppuna? Vai mitä muut? Piknikkiä kenties tai shortsit jalkaa? Onko sulla ollut jo shortsit jalassa? Laitapa viestiä tulemaan tänne 050-330-9443, niin keskustellaan tästä aiheesta tässä sykkeen aamun aikana.

0: Filinin kappale Matter ja kello on 6.52. Hei, mennään aamun ensimmäisiin uutisiin, jotka toimittaa Miia Hartikainen tänään keskiviikkona. Ja uutiset kertovat, että palvelusaika Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppaniassa Onttolassa, se on kuulkaa muuttumassa, mutta mihinkä suuntaan, se kuullaan hetken kuluttua. Ja mielenkiintoinen uutinen. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan. Pelkkänä korvana hetken kuluttua. Muutamat kappaleet tässä kuitenkin ennen uutisia. Steven Seagalsia ja sen jälkeen vielä Bessiä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Karjalainen syke.
4: Hyvää huomenta Karjalaisen ja STT:n uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Palvelusaika Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppaniassa Onttolassa muuttuu vuonna 2029. Siitä lähtien kaikki palvelukset ovat kestoltaan vuoden mittaisia, eli puolen vuoden palvelusaika jää Onttolassa historiaan. Syynä muutokselle on kokonaisuus, jossa sodan ajan joukkojen kokoonpanoa ja koulutusta kehitetään jatkuvasti yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Suunnitelmissa on, että vuonna 2028 Onttolassa rajajääkärikomppaniassa ei aloita asepalvelusta yksikään varusmies. Tänä aikana tulevaa koulutusta ja muutosta valmistellaan ja kasarmirakennuksen peruskorjaus ajoitetaan tuolle ajankohdalle. Lappeenrannassa liehui eilen aamupäivällä hakaristilippu omakotitalon lipputangossa. Helsingin Sanomat kohtasi paikalla henkilön, joka myönsi vetäneensä lipun salkoon. Hän ilmoitti olevansa kansallissosialisti, mutta ei tunnustaudu natsiksi, vaikka termit tarkoittavat samaa. Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että asiasta on tehty rikosilmoitus. Rikosnimike voisi alustavasti olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan, mutta tämä selviää vasta myöhemmin. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kerrotaan Helsingin yliopistosta. Kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista asetettiin eilen karanteeniin, sillä he olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Lopuksi urheilusta. Korisliigan neljännessä finaalissa Joensuussa Katajan ja Salon Vilppaan ottelu päättyi lukemin 86-79 Vilppaan voittoon. Korisliigan finaalit ovat nyt Katajan ja Vilppaan kesken 2-2. Pelissä tuli Katajan uusi yleisöennätys, kun katsojia Mehtimäellä oli 2636.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen pilvinen, 11 astetta mittarissa tällä hetkellä, mutta päivän mittaan lämpötila kohoaa jopa 20 asteeseen. Kyllä, kuulit aivan oikein. Kaakkoistuulissa puhaltaa läpi päivän tuonne iltaan saakka ennen kuin kääntyy sitten itäiseksi tuuleksi noin 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metrin sekunnissa. Maastopalon varoitus on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
7: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Tom Grennan Diamond One in a Million ja terveiset vaan vaimolle tässä vaiheessa. Hei, mielenkiintoinen päivä tästä on tulossa, nimittäin meillä tuossa kello 8.20 ensimmäinen haastattelu ja Fazerin tehtaanjohtaja, Lappeenrannan Fazerin tehtaanjohtaja Petri Pitkänen haastattelussa ja puhutaan pikkusen muutoksista, positiivisista muutoksista, joita on tässä saanutkin lukea Fazerin tuotantoon liittyen. Ja sitten kello 9.20 meillä täällä studiossa vieraana Kalakauppa Forellista Antti Häkkinen, varmasti monelle tuttu. Muistelen, että toisen sukupolven vähintäänkin kalastajayrittäjä. Eli 9.20 tuo hetki. No sitten 10 jälkeen päästään paikallisen putkeen ja 10.30 aitio paikalla. Ohjelma starttaa siellä. Jarmo Sieviläinen äänessä ja tämän viikon vieraana Suvi Minkkinen. Eli siellä käydään läpi kulunutta olympiakautta tänään. Musiikilla edetään Sykkeen aamussa. Toivotan kaikille oikein hyvää huomenta vaan ja kiva kun kuuntelet Sykkeen aamua. Kaverilovi Antti täällä sun seurana.
1: Sykkeen aamu.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Crowded House ja Weather With You, Wherever You Go. Hei, otsikko kuuluu karjalaisessa näen, varsinkin korvat hörölle nyt, jos havittelet kesämökkiä. Otsikko kuulet, Kolilla on nyt myynnissä enemmän mökkikohteita kuin useaan vuoteen. Kalleimman hinta lähes 500 000. No hintaharukka on sitten jokaisen tasku varmasti sopiva jonkun mökin kohdalta. Mutta tosiaan Kolin alueella kesämökkikauppa käy nyt tosi vilkkaana ja tarjonta on todella, todella paljon. Myynnissä parikymmentä loma-asuntoa, mikä on enemmän kuin viime vuosina. Ja taustalla on muun muassa sukupolven vaihdoksia sekä korona-ajan mökkibuumin jälkeinen markkinan vilkastuminen. Eli muistan tuossa korona-aikaa, kun elettiin 6 vuotta sitten, varmaan moni muukin muistaa nuo hetket ja etätyöt tuli kuvioihin mukaan siinä vaiheessa. Moni ajatteli, että hei, no samahan näitä on tehdä näitä hommia mökiltä käsin ja näinpä sitten hankittiin paljon mökkejä. Joitakin vuosia sen jälkeen sitten alkoi tällainen mökkien myyntibuumi. Yritettiin päästä eroon niistä, eli ehkä sitten korona kun oli helpottanut, niin velvollisuus työpaikalle oli mennä sitten. Toki varmasti on jäädäkseen tullut tällainen etätyömahdollisuus sitten moneen työpaikkaan. Mutta kiinteistön välitteen mukaan kauppa käy kuumimmillaan juuri vapun ja juhannuksen välillä, eli parasta aikaa. Erityisesti kysyttyjä on vesistön äärellä sijaitsevat mökit, joista on sellainen kohtuullinen ajomatka joen suuhun. Ja kiinnostus ei tule pelkästään Suomesta, vaan myös keskieurooppalaiset ostajat. He ovat löytäneet Kolin. Ja taustalla vaikuttaa tässä muun muassa Etelä-Euroopan kuumenevat kesät, jotka lisää kiinnostusta pohjoisen viileämpiin maisemiin. Tämä on mun mielestä tämä pohjoisen viileämmät maisemat, niin ei välttämättä pidä paikkaansa. Nimittäin moni tietää, että täälläkin Itä-Suomessa päästään aikamoisiin hellen lukemiin ja tuolla Joensuunkin lähettyvillä miltei 40 asteeseen paahteisimmillaan. Eli siinä voi olla yllätystä, kun saapuu tänne Itä-Suomeen ja menee sinne omalle uudelle mökille, niin eipä olekaan ihan niin viileätä välttämättä. Ja sitten kun siihen liitetään tietenkin nuo inisevät itikat, niin siinäpä sitä ollaankin. Mutta hienoa, että mökkikauppa käy kuumana ja ei yhtään yllätä kyllä, että noista maisemista varmasti moni tulee hankkimaankin tuollaisen kenties etätyöpaikan tai sitten ihan loma-asunnon.

0: syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Karjalainen.

0: Charlie Puth ja Taiga siinä One Call Away, yhden soiton päässä. Edetään musiikilla Blondien kappale seuraavaksi. Sitä seuraa Pyhimyksen ja Aksel Kankarannan Jättiläinen.
1: Sykkeen aamu.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Hei, päivän kysymys kuuluu tänä keskiviikkona, että mitä teet ensimmäisenä, kun tulee oikeasti lämmin päivä? Ja tänne studioon voit laittaa viestiä tulemaan numeroon 050-330-9443. Siinäpä keskustelun aihetta. Mulle tulee mieleen tällaisista lämpimistä, kevään ensimmäisistä lämpimistä päivistä, jotenkin koulujen loppu. Ja siinä vaiheessa yleensä alakoulun tai ala-asteen aikaan se oli sellaista, että mentiin käymään siellä koulussa. Se oli se viimeinen lauantai ennen kuin päästiin vapaille ja napattiin se todistus ja siinä suvivirret ja tällä tavalla eväspussi tai jätskit taisi olla itse asiassa aina keväällä, mitä saatiin. Ja sitten täysillä pyörällä kotiin kavereiden kanssa kuka ekana perillä ja sen jälkeen heti sitten mahdollisuuksien mukaan uimaan. No ei ne ihan vielä tuossa toukokuun lopussa tai kesäkuun ihan alussa vedet ole kerennyt lämmetä sillä tavalla, mutta ei se hommaa haitanut. Mutta muistoja myös ylioppilaskirjoitusten tai ylioppilasjuhlien ajoista, eli mikä vuosi nyt mahtukaan olla, kun lakki painettiin päähän 2004, ellen väärin muista. Ja se oli hienoa aikaa. Etelä-Saimaan sivuilta voit käydä lukemassa nyt sitten kevään uusien ylioppilaiden nimiä. Jos mietit, että onkohan siellä muuten nyt tämä sukulainen kirjoittanut, niin ei muuta kuin tsekkaamaan ja varmistamaan. Ja kaivelemaan sitten jo kuvetta ehkäpä himpun verran. Eli juhlat on tulossa. Mitä antaa ylioppilaalle lahjaksi? Siinäpä vasta kysymys. No ylioppilas on siinä vaiheessa elämää ehkä, että itsenäiseen elämään astutaan seuraavaksi ja monelle se on jatko-opiskelupaikka, se voi olla toiselle paikkakunnalle muutto, se voi olla varusmiespalvelukseen astuminen myöskin, mitä ikinä au-pairiksi tai jotain tällaisia asioita. Niin tsemppiä vaan kaikille teille, olisi mikä tahansa polku, mikä voi tuntua vähän epävarmalta ehkä vielä siinä vaiheessa, mutta että jos sitä muistaa itseänsä kuunnella ja miettiä sitä, että mitä nyt oikeasti haluaisi tehdä, niin sitä seuraamalla pääsee varmasti pitkälle. Vahtera kuin ensimmäistä päivää.

Ikkunaprinsessa Ville Valo siinä Agentsin kanssa. Risteilyalus MV Hondius on puhuttanut tässä koko viikon oikeastaan viime viikon alusta alkaen, ja taisi palo vielä ennen sitäkin viikonloppua jo juttua, eli tämä Andes-hantavirus, joka on nyt herättänyt huolta monessa mietinnässä se, että alkaako tästä jälleen uusi pandemia. Asiantuntijoiden mukaan riski tällaisesta tosi laajasta leviämisestä on kuitenkin pieni. Ja hyvä näin. Kyseessä on siis Etelä-Amerikassa esiintyvä hantavirus, joka voi harvinaisissa tapauksissa tarttua myös ihmisestä toiseen. Eli tauti alkaa kuumeilla ja lihaskivuilla, mutta voi edetä vakavaksi keuhkosairaudeksi. Näin kerrotaan, ja nyt sitten ei kannata huolestua siellä ollenkaan näihin oireisiin, kun miettii, että mikä influenssakausikin meillä oli tuossa tammikuussa tai alkuvuonna, niin kyllä ne oireet, tuommoiset samanlaiset oli, kuumetta ja ihan älytön lihaskipu, tuli itse sairastettua influenssa pitkästä aikaa tolla tavalla, ja kyllä siinä useampi päivä meni sängyn pohjalla. Ja mietitään, että tämä on pahempi kuin korona. Mun mielestä se oli ehdottomasti pahempi. Oli kyllä sellainen tuska meininki monta päivää, että en halua koskaan kokea, kuten ei varmaan moni muukaan, tällaista hantavirusta. Mutta suomalaisasiantuntijoiden mukaan tämä virus ei ole kuitenkaan leviämässä hyvinkään helposti. Eli tartunta vaatii yleensä tällaista läheistä ja pitkäkestoista kontaktia sitten sairastuneeseen, ja nyt tämä risteilyalus oli hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla ne tarttuu. Ja ehkä tässäkin täytyy muistaa tällainen ihan perushygienia, eli muistutuksena siitä, että ne kädet kannattaa pestä kyllä joka kerta, kun on jossain julkisella paikalla käynyt ja menet vaikka kotiin, taikka sitten mun mielestä on tosi jännää nostaa esille kyllä sitä, että jos tuolla liikenneasemillakin miesten vessassa vierailee, kupla otsassa menet sinne ja näin, ja sitten seuraat sivusilmällä siellä toimintaa, että ketkä tulee ja menee siellä, niin tilanteita on, kuulkaa, ihan tosissaan siihen, että siellä ei pestä käsiä ollenkaan, ja nyt kaikki ottaa sitten tästä vaariin ja pesee ne kädet ehdottomasti. Eikö se ole nyt itsestäänselvyys ja opetettu jo varhaiskasvatuksessa? Risteilyaluksella siellä MV Hondiuksella, siellä todettiin useita tartuntoja ja 3 valitettavaa kuolemantapaustakin oli. Mahdollisesti altistuneet suomalaiset ovat toistaiseksi oireettomia ja heidän sairastumisriskinsä arvioidaan pieneksi, näin kerrotaan tässä jutussa, joka löytyy muun muassa Karjalaisen verkkosivuilta. Ja nyt sitten mainitaan WHO, eli Maailman terveysjärjestö, joka myöskin arvioi, että pandemian riski on erittäin pieni. Niin ei hätää mitään. Mennään ihan rauhallisesti eteenpäin ja muistetaan pestä niitä käsiä.

0: Nick Kershawin kappale I Won't Let the Sun Go Down. Mennään kello 8 uutisiin, jotka toimittaa Mia Hartikainen, ja uutisissapa kerrotaan, että palvelusaika Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppaniassa Onttolassa, se on muuttumassa. Ja toisena aiheena myyrä kuume, sen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan. Jatketaan uutisten jälkeen Sykkeen aamussa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: karjalainen syke.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Hyvää huomenta Karjalaisen ja STT:n uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Palvelusaika Pohjois-Karjalan rajavartioston rajajääkärikomppaniassa Onttolassa muuttuu vuonna 2029. Siitä lähtien kaikki palvelukset ovat kestoltaan vuoden mittaisia, eli puolen vuoden palvelusaika jää Onttolassa historiaan. Syynä muutokselle on kokonaisuus, jossa sodan ajan joukkojen kokoonpanoa ja koulutusta kehitetään jatkuvasti yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Suunnitelmissa on, että vuonna 2028 Onttolassa rajajääkärikomppaniassa ei aloita asepalvelusta yksikään varusmies. Tänä aikana tulevaa koulutusta ja muutosta valmistellaan ja kasarmirakennuksen peruskorjaus ajoitetaan tuolle ajankohdalle. Lappeenrannassa liehui eilen aamupäivällä hakaristilippu omakotitalon lipputangossa. Helsingin Sanomat kohtasi paikalla henkilön, joka myönsi vetäneensä lipun salkoon. Hän ilmoitti olevansa kansallissosialisti, mutta ei tunnustaudu natsiksi, vaikka termit tarkoittavat samaa. Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että asiasta on tehty rikosilmoitus. Rikosnimike voisi alustavasti olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan, mutta tämä selviää vasta myöhemmin. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kerrotaan Helsingin yliopistosta. Kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista asetettiin eilen karanteeniin, sillä he olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Lopuksi urheilusta. Korisliigan neljännessä finaalissa Joensuussa Katajan ja Salon Vilppaan ottelu päättyi lukemin 86-79 Vilppaan voittoon. Korisliigan finaalit ovat nyt Katajan ja Vilppaan kesken 2-2. Pelissä tuli Katajan uusi yleisöennätys, kun katsojia Mehtimäellä oli 2636.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
7: Tänään keskiviikko aamuna, sää on enimmäkseen pilvinen, 14 astetta, kuitenkin ollaan jo plussan puolella ja lämpötila sen kun kohoaa tuonne iltapäivään kun päästään, niin myöhäisessä iltapäivässä näyttäisi olevan 19 astetta. Tällä hetkellä kaakkoistuuli puhaltaa noin 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskissa nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalan puolelle povataan puoleen päivään sadekuuroja ja maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Please, please, please. Siinä pyyti Sabrina Carpenter. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta. Sykkeen aamua kuuntelet. Kaverilovin Antti täällä teidän seurana kello 11 asti. Ja tänään tehdään vielä lähetystä Lappeenrannasta. Lappeenrantalaisia aiheita tässä. Eteläkarjalaisia aiheita aamun mittaan aika lailla. Ja tuossa 8.20 suunnilleen, 8.25, Fazerin tehtaanjohtaja Petri Pitkäsen haastattelu kuullaan. Elikkä siinä ja sitten tuolla tunnin kuluttua kello 9.20 saadaan kalakauppias tänne studioon. Ja varmasti monelle tuttu kalakauppa Forellista Antti Häkkinen saapuu tänne studioon tuolle. Puhutaan kauppahallista, kauppahallin tilanteesta ja myös siitä tulevaisuuden näkymästä, mikä sitten muuttaisi tuota toriympäristöä ja kauppahallia merkittävästi. No hei, tähän täytyy ottaa tällainen huomiouutinen tähän hetkeen. Nimittäin loppukevät, se lisää hirvieläinkolareiden riskejä tuolla liikenteessä. Näin muistuttaa Liikenneturva. Ja vaikka eniten onnettomuuksia tapahtuu syksyllä, niin tilastoissa näkyy toinenkin tällainen piikki, ja se on justiinsa toukokuusta eteenpäin. Ja erityisesti riskin aiheuttaa näillä hetkillä nuo hirven vasat, jotka liikkuu kokemattomastikin ihan yksikseen. Eli siellä ollaan kasvettu siihen vaiheeseen, että emo on potkassu niin sanotusti kämpästä vekeä siellä sitten yritetään pärjätä itse, ja toki nämä ihan pienet vasat myös, ketkä seuraa sitten emoa, niin saattaa aiheuttaa erilaisia tilanteita. Ja some on pullollaan tällä hetkellä noita videoita, joissa ihmiset täällä Suomessa ajaa autolla ja yhtäkkiä saattaa tullakin 3-4 hirveä siihen tielle, joten ei muuta kuin varautumaan pikkusen, kun lähdet tuonne liikenteeseen, että missä tahansa saattaa tulla hirvi siihen tielle. Viime vuonna Suomessa tapahtui yli 13 000 riistaonnettomuutta, ja suurin näistä oli peurakolareita. Että ehkä se peurat koskettaa kuitenkin olemassaololla enemmän tuota Keski-Suomea ja sitten vähän eteläisempää Suomea. Mutta tosiaan maltillinen nopeus, tienvarsien tarkkailu ja hämärällä sitten tällaiset kaukovalot, niin ne voisi olla tämmöisiä vinkkivitosia nyt tähän hetkeen. Eli onnettomuuksia tapahtuu usein justiinsa ennen ja jälkeen auringon laskun. Musiikilla edetään Sykkeen aamussa.
1: Sykkeen aamu.

0: Σωκράτης, Εβίλα. Ήτυλα. Vai Hellasti.
1: Mikäs kappale se oikein herättäisi tähän keskiviikkoaamuun? Laitahan viestiä tulemaan 050 330 9443. Saman numero voit laittaa myös viestiä tulemaan päivän kysymykseen liittyen. Eli mitä teet ihan ensimmäisenä, kun tulee oikeasti sellainen lämmin päivä? Nythän on povattu tähän keskiviikkoon ja tästä oikeastaan eteenpäin. Ja kun katsotaan ensi viikon lopun lukemia, mittarilukemia, niin siellä jo yli 20 astetta tulevana sunnuntainakin näkyy olevan. Ja Etelä-Karjalan puolella päästään jopa 22 asteeseen tulevana sunnuntaina. Niin kysymys kuuluu, että mitä teet ensimmäisenä, kun tulee oikeasti lämmin päivä? Joitakin viestejä tänne ollaan saatu. Tässä nyt yksi näistä. Kun makkarin ikkunan pielessä olevasta lämpömittarista saa räjähtävässä auringon valossa tihrustaa ekaa kertaa kunnon lämpöasteet, sukat jää lattialle. Puolijuoksulla haen aamukahvin ja säntään avokuistin aurinkoon nauttimaan aromikasta juomaa heilutellen oranssiksi lakattuja varpaan kynsiäni kevättuulessa. Hiljennyn hetkeksi kuuntelemaan hysteeristä äänimaisemaa, kun linnut yrittävät vikitellä itselleen kesäheilaa ja vain hengittelen. Kollaa kestää teki muinoin biisin kevät ja siinä lauletaan minä vielä mukana taisin sittenkin selvitä ja näinhän se on. Kiitos tästä viestistä. Varmasti piristi myös muuten kuin minunkin päivääni tämä.

0: Sannin kappale, hei kevät, ja kello on 8.24 tässä vaiheessa. Tuossa kappaleen jälkeen päästäänkin sitten haastattelun pariin. Lappeenrannan tehtaan, Fazerin tehtaan tehtaanjohtaja Petri Pitkänen on haastattelussa ja puhutaan siitä, että kun muutama vuosi sitten oli puhetta jopa siitä, että makeistuotanto voisi siirtyä pois Lappeenrannasta, niin minkälainen tunnelma tehtaalla mahtaakin olla nyt ja mitä tapahtui siinä välissä, että epävarmuudesta päädyttiin tällaisiin uusiin investointeihin ja tehtaan toiminnan jatkumiseen.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

0: polviin.
1: Petri Pitkänen, Fazerin tehtaan johtaja Lappeenrannasta. Muutama vuosi sitten puhuttiin jopa siitä, että makeistuotanto voisi siirtyä pois Lappeenrannasta. Niin minkälainen tunnelma tehtaalla on nyt?
2: Tunnelma on hyvä tällä hetkellä. Eli tosiaan meillähän Lappeenrannan karkkitehtaan tuotantoa kehitetään nyt täällä Lappeenrannassa. Ja ollaan saatu monia mielenkiintoisia investointeja nyt jo toteutettua sen päätöksen jälkeen, kun karkkituotanto päätettiin jättää tänne Lappeenrantaan ja kehittää sitä täällä. Ja montaa mielenkiintoista investointia myös suunnitellaan tällä hetkellä.
1: No yksi näistä on tällainen tehtaalla tehtävä iso sähköistämisinvestointi, niin kuinka merkittävä hanke se on Fazerille?
2: Se on tosiaan hyvinkin mielenkiintoinen ja tärkeä hanke paitsi meidän tehtaalle, niin myös Fazer-konsernille. Meillä tosiaan käyttää paljon höyryä erilaisissa lämmitys- ja keittoprosesseissa tehtaalla, ja me ollaan höyry tuotettu toistaiseksi maakaasulla, joka on toki fossiilinen polttoaine, ja nyt sitten tässä investoinnissa meidän höyryn tuotanto muutetaan sähköiseksi, eli höyry tuottaa sähköllä, ja sitten tähän investointiin kuuluu myös lämmön talteenotto, jossa saadaan ihan merkittävä energian tehostus myös aikaiseksi. Ja tämä on merkityksellinen meidän tehtaalle hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Käytännössä voimme nollata meidän energiantuotannon hiilidioksidipäästöt. Meille jää myös tämä jokseenkin hyvässä kunnossa oleva maakaasukattila varavoimaksi, ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää, mutta tarkoitus on tuottaa kaikki höyry ja lämpö sähkökattilalla. Ja tämä on Fazer-konserninkin näkökulmasta merkittävä, ja tämä tulee vähentämään Fazer-konsernin hiilidioksidipäästöjä noin 12%, joka on niin kuin tästä prosentista voi huomata, niin merkityksellinen myös konsernin tasolla, vaikka on useita liiketoiminta-alueita ja tehtaat.
1: Eli tulevaisuudessa syödään entistä ekologisempaa karkkia sitten?
2: Ehdottomasti.
1: Nyt sitten ollaan saatu kuulla, että Lahteen rakennetaan uusi suklaatehdas, niin mikä on Lappeenrannan tehtaan rooli sitten Fazerin kokonaisuudessa?
2: Hyvin merkittävä rooli myös tulevaisuudessa. Me ollaan tosi iso makeisvalmistaja. Tehdään tosiaan tässä Lappeenrannassa käytännössä kaikki Fazerin karkit sekä ksylitolopurkat ja pastellit. Kaksi isompaa makeiskategoriaa, joita meillä ei valmisteta, ovat tikkarit ja lakupatukat, mutta käytännössä muut tehdään täällä. Ja nythän Fazer ilmoitti myös yrityskaupasta juuri viime viikolla, joka on vielä Ruotsin kilpailuviranomaisten tarkastelussa, mutta jos kauppa menee läpi ja yritys saadaan Fazerille, niin tuotantoa toki tullaan kehittämään myös Ruotsissa, mutta se on eritoten kasvuinvestointi, jolla pystytään myös ruotsalaisia kuluttajia entistä paremmin palvelemaan ja pohjoismaisia kuluttajia heidän tuoteportfoliolla, joka tukee tätä makeis- ja karkkivalmistusta, jota me Lappeenrannassa tehdään. Ja meillä Lappeenrannassa tuotantovolyymia on suunniteltu kehitettävän tulevina vuosina ihan merkittävästi, ja teemme tällä hetkellä suunnitelmia moneen eri investointiin, jolla sitä kasvua pystytään myös tulevaisuudessa varmistamaan.
1: Lappeenrannan tehdas työllistää noin 400 ihmistä tällä hetkellä, niin mitä tehtaan jatkuvuus merkitsee sitten henkilöstölle ja tälle alueelle?
2: No kyllä se on tosi merkittävä tekijä tietysti, että ollaan iso yksityinen työnantaja Lappeenrannassa ja tällä alueella. Fazerillahan on Lappeenrannassa myös isohko leipomo, siellä vajaa 100 työntekijää ja meillä tosiaan se vajaa 400 työntekijää, ja kyllä se oli tietysti henkilöstölle iso helpotus. Monella on asuntolainaa ja perhettä tällä alueella ja sitoutuminen tähän alueeseen ja meihin työnantajana, ja hienoa, että pystytään työllistämään heitä myös tulevaisuudessa ja toivottavasti myös rekrytoimaan uusia työntekijöitä kasvun kautta.
1: Teette paljon yhteistyötä myös kaupungin kanssa esimerkiksi infrastruktuurin kehittämisessä, niin miten tärkeää paikallinen yhteistyö on tällaisessa teollisuudessa?
2: Kyllä se on tosi tärkeää, ja kyllä täytyy antaa tunnustusta myös kaupungin johdolle heidän aktiivisuudesta mahdollistaakseen myös meillä erilaiset kehityshankkeet. Ja siinä mielessä on myös hyvin välitön suhde kaupungin johtoon, eli jos jotain tarpeita meillä tehtaalla on, niin ne kyllä pystytään myös kaupungille esittämään ja toisaalta myös kaupungilta joitakin toiveita meidän suuntaan, mitä liittyy erilaisiin tapahtumiin kaupungissa. Ja tämä on kyllä tässä viimeisen 5 vuoden aikana merkittävästi parantunut ja varmaan ehkä kaupungin johdonkin suunnalla herättiin tähän tilanteeseen silloin, kun oltiin maasta siirtymässä Lahteen, mutta nyt tilanne on oikein hyvä. Sykkeen aamu.
1: Haastateltavana siinä Fazerin tehtaanjohtaja Lappeenrannasta Petri Pitkänen ja jatketaan ihan hetkisen kuluttua haastattelussa.

0: Petri Pitkänen, Fazerin tehtaan johtaja Lappeenrannasta. Jos joku viesti lappeenrantalaisille pitäisi tehtaan tulevaisuudesta kertoa, niin se olisi.
1: Kyllä se on se, että me tässä karkkia tulemme valmistamaan pitkälle tulevaisuuteen. Ja totta kai kaupunkilaiset ovat hienosti löytäneet vaikkapa tähän Fazerin sataman myymälään ja muun muassa tähän Mariannepäivässä järjestävään tapahtumaan. Ja niin se on tietysti hienoa ollut kuulla myös palautta kaupunkilaista, miten tärkeää me ollaan työnantajana ja miten ilo-bisneksessä me ollaan tietyllä tavalla mukana. Ja he myös niin kuin toivat kovasti, että tuotantoa ja tehdasta kehitään tässä Lappeenrannassa ja näin toki myös tehdään.
0: Tosiaan tehtaan myymällä suosio on ollut aika yllättävä ilmiö, niin yllättikö se myös teitä?
1: No kyllä, me toki nähtiin, että etenkin kesäkaudella turistien kautta ja toki lappeenrantalaisten kautta, niin uskottiin, että etenkin kesäloman kaudella kuluttajat ja asiakkaat löytyvät myymälälle, mutta se, että miten hienosti asiakkaat ja kuluttajat on sen ottanut vastaan ja miten sinne löytää uusia kuluttajia ympäri vuoden, niin on ollut kyllä tosi hieno yllätys. Ja myös varmasti se, että siellä on monipuolinen tuotevalikoima ja sieltä löytää aina vähän jotain uutta, niin se varmasti kannustaa myös ihmisiä tulemaan uudelleen sinne eikä ainoastaan kertaustuksi.
0: Eli tehtaan myymällä siellä myydään tällaisia erikoiseriä ja myös hävikkiä vähentäviä tuotteita, eikö vaan?
1: Kyllä, eli myydään erilaisia Fazerin sanotaan näitä priimatuotteita, mutta myös monenlaisia eriä, joissa vaikkapa parasta ennen päivää, jos on lähestymässä tai on joku pieni tuotannollinen virhe, joka ei vaikuta elintarviketurvallisuuteen millään tavalla, niin tällaisia eriä hyvin mielenkiintoisia ja hyvään hintaan löytää meidän myymälästä.
0: Mitäs luulet, että tuleeko ihmisille siellä tehtaan myymälässä semmoisia nostalgisia tunnelmia tai jonkinlaista muistoa? Veikka, että aika monia luokkaratkin tehnyt joskus muinoina Fazerin tehtaalla.
1: Kyllä, muistan itsekin käyneeni Fazerin Vantaan tehtaalla luokkaretkellä aikanaan ja tosiaan elintarviketurvallisuusstandardit ovat myös kiristyneet niin, että valitettavasti tällaisia vierailuita ei ihan samalla tavalla voida tehtailla järjestää. Se on totta kai myös työturvallisuusasia, mutta sitten tämmöiset myymälät ja Fazerin vierailukeskus muun muassa Vantaalla on tosi yleisiä kohteita myös tämmöisille luokkaretkille ja muille ryhmille ja sieltä löytää tosiaan varmasti jokaiselle jotakin näistä myymälöistä.
0: No, tällä hetkellä ollaan täällä tehdasrakennuksen ehkäpä ylimmässä kerroksessa. Täällä ollaan toimistossa ja tuossa aikamoinen rapputreeni oli, kun kiivettiin tänne. Montakohan porrasta siinä olikaan, mutta mietin vaan sitä, että miten sulle itsellesi makeiset maistuu. Et meneekö karkki työpäivän jälkeen vai onko tällainen yliannostus sitten?
1: No kyllä minulle karkki ja myös suklaa maistuu. En nyt voi sanoa, että ihan päivittäin syön, mutta vähintään viikoittain kyllä syön ja aina tietysti kiinnostunut myös meidän uutuuksista ja niihin hieman vaikuttamassa. Meillä on kuitenkin oma tuotekehitysorganisaatio, joka tekee tosi hyvää työtä yhdessä meidän tuotantoorganisaation kanssa, että pyrin olla vaikuttamatta liikaa niihin päätöksiin, mutta kyllä minä tuolla tuotantokierroksillakin aina karkkia vähän napostelen ja maistelen, mutta se on se annoskontrolli varmasti se, missä on oppinut tässä jotain viimeisen 10 vuoden aikana.
0: No, me ollaan saman ikäisiä tässä näin ja täytyy kysyä, että jos mennään nyt sinne 90-luvun alkuun ja pitäisi yksi karkki valita sieltä, niin mikä sulle tulee mieleen Fazerin karkeista?
1: Siis tykkään karkeista ja tykkään suklaasta, niin ehkä se Amerikan pastilli on sellainen, jossa yhdistyy hyvin nämä molemmat ja tehdään täällä Lappeenrannassa vielä, niin se on ehkä se oma suosikki.
0: Legendaarinen kakun päälle karkki siitä.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No hei, sit kiinnostaa se, että ootko tuttava piirissä vähän niin kuin tämmönen namusetä, jota aina kysellä niitä karkeja tai Fazerin kuulumisia?
1: No kyllä se näin on ja minulla on kaksi pientä tyttöä kotona ja kaverini joskus sanoi, että teet sinä Petri mitä tahansa elämässä, niin sinulla ei koskaan niin hienoa työtä lasten mielestä kuin sinulla on tällä hetkellä ja se varmaan jossakin määrin pitää myös paikkaansa ja kyllä uutuuksista ja muista kovasti kysellään tässä eri vuoden aikoina.
0: Saadaanko sieltä myös tällaista kuluttajapalautetta sitten nopeasti?
1: Sitäkin, kyllä, ehdottomasti.
0: Miten teillä on karkkipäivä kotona sitten?
1: Kyllä me ollaan siitä pyritty pitämään huolta. En ole ehkä ihan paras myöskään siinä, että meillä olisi tietty tarkka karkkipäivä kotona. Mutta kyllä me myös pidetään siitä huolta, että ihan kaikkea, mitä iskeä kotiin kantaa, niin ei siellä päivittäin kuitenkaan syödä. Että pidetään huolesta annoskontrollista myös kotioloissa.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Karjalainen syke.

0: Pilatus. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätyskappale soimaan ja kohti uutisia mennään tässä näin. Siellä hetkisen kuluttua Mia Hartikainen äänessä. Nyt Nylon Beatia ennen uutisia.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilu on kääntymässä toiminnan leikkaamiseksi. Näin sanovat Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupunginjohtajat, jotka yhteisessä kannanotossaan kertovat vastustavansa Riverian koulutuksen keskittämistä Joensuuhun. Toiminnanohjauksen kokeilu on osa Orpon hallituksen ammatillisen koulutuksen uudistusta. Sen tavoitteeksi on kerrottu ammatillisen koulutuksen laadun, vaikuttavuuden ja saavuttavuuden vahvistaminen. Leikkaamisuhka tulee esille Riverian ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä sopimuksessa kohdassa, jossa kerrotaan, että päällekkäisiä koulutusaloja karsitaan eri koulutusyksiköiden välillä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella tiealueelta poistetaan puustoa kevään ja kesän aikana noin 170 kilometrin matkalta. Puustoa poistetaan Pohjois-Karjalassa pääosin valtion omistamilta mailta Liperin, Ilomantsin, Lieksan ja Rääkylän alueella. Maanmittauslaitoksen työstä ei aiheudu suurta haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitukset ovat normaalia matalammat. Parikkalan kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että uudeksi kunnanjohtajaksi valitaan Juho Jukkola. Haastatteluryhmä ja kunnanhallitus olivat valitsemisesta yksimielisiä. Parikkalan kunnanvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina ja valitsee uuden kunnanjohtajan. Jukkola johti aiemmin Kärsämäkeä, mutta irtisanoutui tehtävästään tammikuussa. Ja STT:n uutisiin. Polttoaineiden hintojen nousu nosti inflaatiota huhtikuussa. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Uusiutuvan energian todetaan olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Sää tänään keskiviikkona enimmäkseen pilvinen. Tällä hetkellä 15 astetta mittarissa, plussan puolella ollaan. Päivän yli lämpötila huitelee 20 asteen tuntumassa. Tällä hetkellä kaakkoistuuli, se puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 10 metrin sekunnissa. Lappeenrantaan povataan nyt puolen päivän aikoihin kohtalaista vesisadetta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

teitä, niin kylläpä muuten näyttää todella lämpimälle. Voisi jopa sanoa, että kuumalle, nimittäin 21 astetta. 22 astetta näyttäisi ensi viikon puolella olevan huippulämpötilat, joten niitä odotellessa. Niin laitapa viestiä tulemaan 050-330-9443. Mitä teet ensimmäisenä, kun tulee oikeasti sellainen lämmin päivä? Minkälaisia asioita sulla tulee mieleen? Musiikilla edetään Slumieren uusi kappale Romantikko soi seuraavaksi.

Ja hetkisen kuluttua aamukahvi vieraana täällä studiossa monelle Lappeenrantalaiselle tuttu kalakauppa Forellista Antti Häkkinen ja puhutaan tosiaan tuossa kauppahallissa pitkään toimineesta kalakaupasta hänen kanssaan. Muutamat kappaleet tässä vielä kuitenkin ennen tuota hetkeä.

0: Karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Karjalainen syke.

0: aamukahvivieras.
1: Näin, keskiviikon aamun aamukahvivieraaksi me ollaan saatu tänne kalastajayrittäjä Antti Häkkinen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, kalakauppa Forelli on ollut osa Lappeenrannan kauppahallia jo pitkään. Lähdetään siitä, että miten kaikki aikanaan alkoi.
2: Jaha, kaikkihan on alkanut jo aika miten pitkät tää lähetä? Se on vanhemmat, tai äitini meni kalakauppa Forelli yrittäjäksi joskus tarkkojen vuosien muista, noin 25 vuotta sitten. Ja hänhän aloitti torimyynnin Lappeenrannan torilla ulkona ensin. Sitten hän oli ammattikalastajia, tai siis on edelleen isä ja äiti ja kyläniemessä kalasti, ja sitten sieltä kalat torille, ja sitten kun torikauppa loppui ja alkoi tämä kauppahallihomma, niin sitten siirryttiin sisälle myymään.
1: Eli kalastajaperheestä olitko pienenä semmoinen kalastaja, että aina ongen kanssa kulit tuolla rantoja, Saimaan rantoja pitkin?
2: No, kai sitä virveli on ollut kourassa kyllä joo, ja aika paljon sitten tietysti kalalla oltiin aika pienenäkin mukana tuolla ihan vanhempien kanssa. Mutta kyllä sitä niinku kalastusta on harrastettu myös näillä vapaa-välineillä paljon.
1: No mites tänä päivänä, niin puhuttiin tuossa ennen kuin aloitettiin tätä keskustelua, että ehkä me ollaan aika samanikäisiä tuossa 80-luvun puolessa välissä Palttiaralla on synnytty. Niin
2: nuoria.
1: Me ollaan siis niin nimenomaan on täysin samaa mieltä, hyvin nuorekkaita nuoria. Niin, meistä nuorempi sukupolvi, niin mitä ajattelet siitä, että kalastetaanko siellä vielä?
2: Ja se varmasti kalastetaan. Kyllä kalastus varmaan on harrastuksen tärkeä ja sitä kyllä varmasti tehdään. Et en tiedä sitten, että onko se enemmän sitä kalastusta, että kuinka paljon sit käytetään sitä kalaa tässä nuoremmassa sukupolvessa.
1: Niin, siitäkin puhetta on ollut, että osataanko kalaa enää käyttää, koska hyvin helposti tartutaan siihen loheen ja se lohi on kasvatettu jossain tai tuotu jostain muualta ja paljon ekologisempikin vaihtoehto olisi tarttua näihin meidän vaaleisiin kaloihin, ahveneen, kuhaan, haukeen ja tämmöisiin.
2: Kyllä, sanotaan sille, että tämä muuttuu vuosivuodet, mekin on sen verran pitkään tätä nähnyt, että jos mennään 15-20 vuotta taaksepäin, niin aamulla oltiin 7 aikaa ovenkahvassa ja ostettiin tuoretta kokonaista muikkua, jotain kokonaisia ahvenia, lahnoja. Mutta nykypäivän se menee aina enemmän fileisiin ja sitten se valmistiski, mihin on tehty sitten valmiiksi, niin se koko aika valmisteet tulee nostamaan sitä myyntiä siinä. Että tällainen pyöreä, käsittelemätön kala, niin sen myynnin osuus on hirveän pieni.
1: Miten me saataisiin ihmiset oppimaan sen valmistamista tänä päivänä paremmin?
2: Lopettamalla tekee valmisteita.
1: Niin se yleensä on sillä tavalla, että kun jonkun lopettaa, niin sitten pakkotilanteessa ajaa sitten siihen.
2: Niin, pakko ajaa kalan käsittelyyn ja valmistukseen. Mutta en tiedä, on siinä toki haasteita, kerrostaloasunnot, kalan paistaminen tai minkä tahansa paistaminen, niin siitä tulee rasvankäryä ja muuta, että se voi rajoittaa. Ja sitten ehkä me ollaan sitä ikäpolvea, että me ollaan kotona nähty paljon sitä kalan tekemistä ja valmistusta, niin ehkä se sieltä tarttuu ja sitten näkö sitä niin opetetaan enää tänä päivänä.
1: Niinpä. Joo, kyllä tämä voi olla kerrostalon haastekin, mutta mulla on tämmöinen lyhyt tarina tähän näin. Oma enoni tuonne Helsinkiin muutti sitten Pohjois-Savosta ja sinne meni opiskelemaan ja sitten toimi väliaikaisesti tällaisen kerrostalon talon miehenä ja hänellä oli pääsy sitten tänne pannuhuoneeseen, missä oli sitten tulipesä ja sitten kala oli oppinut syömään jo pienestä asti ja piti saada savustettua kalaa, niin oli sitten muikkuja savustanut siellä ja sitten oli tällainen kapellimestari, kuka asui yläkerrassa, niin tullut, että talonmies, tiedätkö, että täällä haisee aivan kalalle nyt, että mikähän täällä mahtaa palaa, ja sitten Eno oli sanonut siihen, että no hänpä selvittelee tätä hommaa ja äkkiä kalat pois sieltä taloyhtiön uudesta.
2: No.
1: Mikäpä siinä? Hei, mikä sun bravuri on kalasta?
2: No, täytyy sanoa, että ahvenvile on hyvää paistettuna ja tykkään kuhafileistä, ahvenvileistä. Ja kyllä se menee kermakastikkeeseen ja siitä sitten riisin tai perunan kanssa.
1: Se on kyllä tosi, tosi kova. Hei, kauppahallin tulevaisuuden ympärillä, siitä käydään kovaa keskustelua Lappeenrannassa. Mennään kappaleen jälkeen tuohon aiheeseen. Sykkeen A.

0: Aamukahvivieras.
1: Keskiviikkoaamun aamukahvivieraana täällä studiossa meillä on kalastajayrittäjä Antti Häkkinen. Lappeenrannan kauppahallista puhutaan tosi tosi paljon tällä hetkellä. Minkälainen paikka kauppahalli on sulle henkilökohtaisesti?
2: No henkilökohtaisesti sehän on tietysti työpaikka, mutta onhan siinä kehittynyt sellainen jonkun sortin omituinen tunneside työpaikkaa kohtaan, että me kun olin itse koulussa Lappeenrannassa kauppakoulussa, niin monesti tuli sinne, kun äiti oli siellä, ja nyt sitten taas kun minä olen tässä, niin minun omat lapset tulee koulusta siihen, ja se on aina ollut sellainen no, jonkun sortin suojatyöpaikka, mutta silleen, että aina löytyy jotain tekemistä ja on joku paikka, mihin tullaan, että käytännössä on Lappeenrannassa minulla sellainen paikka, mikä on ollut. No, jos se on 25 vuotta ollut, niin kyllä se jotain merkitsee.
1: niin,
2: ei sinne muuten näin hanakkaasti menisi.
1: Niin, vaikka ei se meidän elämässä vielä niin paljon se 25 no, vuotta ei. Silleen ole. Mutta tuota, hei, kauppahallin tulevaisuuden ympärillä on ollut tosi paljon keskustelua ja epävarmuutta. Niin miltä tilanne näyttää tälleen yrittäjän näkökulmasta?
2: No se on hyvin ristiriitainen ja epävarma. Et on niinku, ei yhtään tiedä tästä, että mitä nyt te, vähän vaikea sanoa.
1: Mitkä asiat on semmoisia, mitkä erityisesti huolettaa uusien no, suunnitelmien kanssa?
2: No totta kai se huolettaa se, nythän ei voida puhua, kun on puhuttu, että uusi kauppahalli tulee. Niin sehän on ihan väärä ilmaisu, koska eihän täällä ole kauppahallia muuta kuin tämä, mikä tässä on. Että sitten siihen tulee uusi kauppakeskus tai uusi halli. Mihin sitten meillä on näiltä näkymiin, jos se tulee, niin näiltä näkymiin sitten meillä on siellä, olisi myyntipaikkaa, mutta kun ei ole alusta asti saatu oikein mitään tietoa. Että sanotaan, että jos on eri tavalla koko kuvio olisi lähtenyt liikenteeseen, että siellä olisi ilmoitettu, että nyt tällainen, okei, tämä tulee, tässä on teille tilat, tämän verran työ saatte, tällaisen vuokrasopimuksen työ saatte. Tällaiset on, että määritelkää itse, miten haluatte olla auki. Siis sellainen kuvio, niin mieli olisi paljon kivempi. Nyt ei tiedä yhtään mitään ja mikä se kuvio on. Siis onhan meille sanottu, että totta kai tilat löytyy ja muuta. Ja en minä sitä ole epäillyt päivääkään. Minä olen epäillyt vain, että kuka maksaa. ja mitä maksaa. Se on vaikea.
1: Kyllä.
2: Vaikea homma. Rahaahan se kiinnostaa ilman muuta.
1: Ehdottomasti. Mitä tämmöisiä erityisiä toiveita sulla olisi sitten tämän kauppahallin suunnitteluun liittyen? Mitä otettaisiin huomioon nyt niille yrittäjille, ketä siellä toimii?
2: Henkilökohtainen ajatus tähän on se, että uudistettaisiin tätä vanhaa. Että se olisi niin kuin minun ajatus. Uudistetaan vanha. Ja homma jatkuu. Toki en voi tietää, mitä se vaatii se uudistaminen. Ja käsittääkseni Lappeenrannan kaupunki on jotain rahoja varannutkin torin kehittämiseen. Mutta sitten miten ne kaikki asiat etenee, niin on vaikea tietää. Kaikki on niin epävarmaa ja tällaista, että ei oikein hirveästi jaksa niinku kiinnostaa tämä juttu. Ja sitten yksi homma, mikä on erityisen tärkeä on se, että meidän asiakkaista huomattavan, prosentuaalisesti vaikea sanoa, mutta suurin osa asiakkaista on sitä mieltä, että ne ei missään nimessä halua tuohon uutta rakennusta tuohon torin kylkeen.
1: Tämä on yleinen yleisön mielipide.
2: No kyllä ja sitten siis onhan tuossa nuo adressit, mitä on tullut nyt, että mitä mieltä ihmiset on, että kehitetään vanhaa ja pidetään vanha, niin onhan se tuhansia nimiä tullut ja se on jännä nähdä, mihin tämä menee, että kuunteleeko kaupunki omia kaupunkilaisia vai tekeekö ne EK kesken omat ratkaisunsa.
1: Niin tuossa mainitsit, että 25 vuotta kauppahalli on ollut sulle tällainen tietynlainen paikka, tosi rakkaaksi tullut ja tietynlainen kohtaamispaikka myös varmasti muillekin lappeenrantalaisille on kauppahalli.
2: On. senhän näkee ihan tästä jo kauppahalli kahvilatoiminnasta, että se on hyvin, hyvin monelle tärkeä paikka.
1: Mm. Katsotaan, kuinka keskustelu jatkuu tässä näin tähän ihan loppuun, että kun katsot nyt sitten Saimaata ja kauppahallia ja omaa työtä, niin miltä se tulevaisuus näyttää?
2: Tulevaisuus näyttää siltä, että kalastusta tehdään Saimaalla ja Etelä-Karjalassa, kalaa myydään tulevaisuudessakin, kävi mitä kävi. Ja ilman muuta toivotaan, että pystyisi jatkamaan vanhoissa uudistetuissa tiloissa.
1: Kiitos Antti Häkkinen, kun pääsit tänne Sykeen aamukahvin vieraaksi ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen ja kuulijoille, että syökää vaaleita kalaa, eikö näin?
2: No hei, paikallista Saimaasta, Kyläniemestä.

0: karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

Anssi Kelaaja puistossa, kello on 9.46 ja mennään kohti kello 10 uutisia. Mia Hartikainen äänessä hetkisen kuluttua ja uutisissapa kerrotaan, että ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilu on kääntymässä toiminnan leikkaamiseksi, sanotaan pohjois-karjalaisten kuntien kannanotossa. Ja polttoaineiden hintojen nousu nosti inflaatiota huhtikuussa. Musiikilla kohti uutisia ja seuraavaksi Lady Gaga.

Lady Gaga ja Bad Romance. Tuossa uutisten jälkeen starttaa sitten paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa lähtee eetteriin. Ja paikallisen putken jälkeen sitten päästään puhumaan koripallosta, nimittäin karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen linjojen päässä. Ja perataan pikkusen tuota eilistä kataa ja matsia, ennen kuin siirrytään sitten aitiopaikalla ohjelmaan, joka starttaa kello 10.30 ja tämän viikon vieraana siellä on Suvi Minkkinen.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilu on kääntymässä toiminnan leikkaamiseksi. Näin sanovat Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupunginjohtajat, jotka yhteisessä kannanotossaan kertovat vastustavansa Riverian koulutuksen keskittämistä Joensuuhun. Toiminnan ohjauksen kokeilu on osa Orpon hallituksen ammatillisen koulutuksen uudistusta. Sen tavoitteeksi on kerrottu ammatillisen koulutuksen laadun, vaikuttavuuden ja saavuttavuuden vahvistaminen. Leikkaamisuhka tulee esille Riverian ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä sopimuksessa kohdassa, jossa kerrotaan, että päällekkäisiä koulutusaloja karsitaan eri koulutusyksiköiden välillä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella tiealueelta poistetaan puustoa kevään ja kesän aikana noin 170 kilometrin matkalta. Puustoa poistetaan Pohjois-Karjalassa pääosin valtion omistamilta mailta Liperin, Ilomantsin, Lieksan ja Rääkylän alueella. Maanmittauslaitoksen työstä ei aiheudu suurta haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitukset ovat normaalia matalammat. Parikkalan kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että uudeksi kunnanjohtajaksi valitaan Juho Jukkola. Haastatteluryhmä ja kunnanhallitus olivat valitsemisesta yksimielisiä. Parikkalan kunnanvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina ja valitsee uuden kunnanjohtajan. Jukkola johti aiemmin Kärsämäkeä, mutta irtisanoutui tehtävästään tammikuussa. Ja STT:n uutisiin. Polttoaineiden hintojen nousu nosti inflaatiota huhtikuussa. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Uusiutuvan energian todetaan olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen. Lämpötilassa päästään kuitenkin noin 19 asteeseen. Kaakkoistuuli se puhaltaa tällä hetkellä noin 4 metriä sekunnissa ja loppuiltaan kun päästään, niin tuulen suunta on kääntynyt. Itätuuli ottaa vallan. Maastopallovaroitus on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: aamun paikallinen putki.
1: Siinä Kasmir ja Vadelma-vene. Tervetuloa vaan paikalliseen putkeen. Ja tuossa tuon Vadelma-vene ja lakuveneet näiden toimintojen. Tilannehan on se, että Fazer osti tosiaan Ruotsin toiminnot. Ja katsotaan nyt sitten, että aletaanko näitä veneitä valmistamaan Lappeenrannassa vai säilyykö ne tuolla Ruotsin puolella. Joka tapauksessa Fazerin omistukseen. Hei, podcastia on tulossa tuosta aamun keskustelusta, eli Fazerin tehtaanjohtaja Petri Pitkänen aamun vieraana tuossa kello 8.20 oli, ja tämän päivän aikana vielä podcastia laitetaan tuonne Etelä-Saimaan verkkosivuille. Paikallinen putki starttaa tästä. Ensimmäisenä Mokoman kyytiin hypätään ja mennään vuoteen 2010 albumin nimikkokappale Sydänjuuret akustisena.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Siinä keskiviikko aamun paikallinen putki, eli Mokomaa sydänjuuret akustisena versiona. Sieltä soitettiin ja Goldilocksin Favorite Girl. Kello on 10.16. Mennään musiikilla eteenpäin kohti seuraavaa aihetta, joka onkin se, että soitetaan karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitoselle ja perataan eilistä Katajan matsia.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Ja näin meillä siellä linjojen päässä on karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Eilen Kataja kohtasi Salon Vilpaa ja tiukkaa vääntöä oli, mutta otsikko kuuluu näin, että Katajan taistelu ei riittänyt. Marshall kriittisillä hetkillä suihkuun.
2: Joo, kyllä se oli otsikko. Kari Viljakas tekemä jutun otsikko kertoo kyllä kaikki, että kyllä se oli tiukkaa vääntöä ja täystupa, eli loppuun myyty Motorhead Arena seurasi henkeään pidätellen sitä taistelua. Ja se oli juuri semmoista vähän niin kuin korikorista ja sitten lopulta tämä meikäläisen yläkerran naapuri General Marshall niin sai toisen teknisen virheen, tai tässä oli ensimmäinen EU, joka tuli ihan aiheesta ja toinen tämä tekkuu sitten päälle ja lenti pihalle ja se kyllä käänti sitä ottelua sitten vielä vähän ja entuudestaan sitten sinne Vilppaan suuntaan. Ja en oikein nyt sitten ole ihan tietoinen siinä, kuten live-seurantaa, että mistä se teku tuli, mitä on kuullut, niin Marshall heitti siinä juuri onnistuneen kolmen pisteen heitto, jota hän sitten vähän niin kuin tuuletteli tämmöisellä joko pistoolituuletuksella tai näyttämällä kolmea sormea ja vähän provosoida sinne Salon Vilppaan penkin suuntaan ymmärtääkseni. Ja tästä sitten aika herkkähipiäisesti tuli tuota teku, että ei tietenkään sääntöjen mukaan ollut vääryys, mutta näitä nyt pelissä tulee aika paljon ja se oli aika ratkaiseva kuitenkin sitten heittää kaveri pihalle tuollaisen niin kuin onnistuneen suorituksen jälkeen tavallaan ilon kautta tehdystä eleestä, niin oli kova, mutta kyllä siinä parempi voitti silti, vaikka näin kävi, että ei siinä niin kuin vääryyttä kata ei sillä tavalla kokenut.
1: Niin, kyllähän tässä miettii tämän jälkeen, että kun kyseinen henkilö German Marshall oli loukkaantunut ja nyt pääsi pelaamaan tähän peliin kuitenkin, että mitä olisikaan voinut tapahtua, jos ihan loppuun asti oltaisiin vedetty. Koska viimeisillä minuuteilla, kaksi viimeistä minuuttia, niin se ero oli niin kapea, että
2: Totta kai jäi siinä paljon jossiteltavaa, että Marshall oli iso osa tuota Katajan peliä, kaksi voitokasta peliä. Ensimmäistä, mitä Kataja voitti, niin Marshall oli ihan johtavassa roolissa siellä kentällä. Okei, sitten tapahtui valitettava loukkaantuminen ja ei ollut ollenkaan Salossa mukana, jossa Katajalle tapahtui niin kuin totaalinen mahalasku ja romahdus. Ja eilen oli taas sitten mukana ja pelattiin tasapäin, että kyllä se niin kuin tavallaan oli semmoinen ratkaiseva loukkaantuminen ja oli myös sitten tuo eilinen ulosajo, niin kuin sanoitin, oli sellainen, että kyllähän tuossa sillä kentällä tarvittu, että Katajan hyökkäystehot jäi valitettavasti koko ottelussa ja ennen kaikkea siinä lopussa, kun Marshallkin oli pois, niin täysin Devionin Harmonin varaan, että se oli vähän liian paljon nyt sitten yhden miehen bändi tuo Kataja ja kyllä siinä German Marshallia olisi kaivattu loppuhetkillä vääntämään korjalla ja heittää mahdollisesti joku kolmonenkin sisään, mutta nyt kävi näin.
1: Viides finaali pelataan torstaina tuolla Salossa ja sitten Joensuussa lauantaina. Ja nytpä sitten tilanne voi ollakin se, että seuraava jään pelien jälkeen 3-3 ja sen jälkeen peli numero 7 ratkaiseva seisoo siellä ensi viikon tiistaissa.
2: En yhtä pidä sitä mahdottomana, että tässä vaikka pari kotivoittoa tai miksei nyt sitten vierasvoitotkin napauttaa ja mennä siihen 7-peliin. Että nythän tilanne on taas se, että tässä on pelattu vähän löysemmällä rytmillä ja nyt aletaan pelaa sitten tiukemmalla. Että tässä on vain yksi välipäivä ja Vilpas on lähtenyt eilen ottelun jälkeen yötä vastaan kotiin tavallaan. Ja heillä on vähän semmoinen dog and after tänään siellä kotona, kun ovat menneet yöllä ja näin poispäin. Ja sitten tämä lähtee taas sitten tänään matkaan, niin kuin aina ennenkin Kisakallion Lohjalle. Että tässä se kotiedun merkitys niin kuin rasituksen puolesta ei enää ole semmoinen niin merkittävä, mutta toki siellä varmaan tulee, eilen oli täällä 2600 jotain katsojaa, niin aika lähelle, en tiedä mahtuuko Salohalliin ihan niin paljon, mutta kyllä se tulee olemaan äärijämmöten täytä ja tietysti siitä saa sitten kotijoukkueen energiaa, mutta mielenkiintoista. Kyllä Kataja valitettavasti menetti sen 2-0 johtonsa tässä ja nyt tämä on niin kuin vähän kääntynyt sitten ennakkosuosikki Vilppaan puolelle tämä asetelma, mutta ei Kataja ole vielä tässä missään nimessä lyöty, että aika paljon jää eilen piippuun. Kataja ei missään nimessä pelannut huonosti, mutta ei kyllä riittävän hyvinkään, että sanottaisiin sellaisilta runkopelaajilta Henri Kantonen, kaksi viimeistä peliä on mennyt niin kuin viimeistelyn suhteen todella, todella heikosti, on ollut varmaan jo omat syynsä siinä, mutta ei ole päässyt tasolle ja Rally Hollis Jefferson on ollut kans kaksi peliä peräkkäin niin kuin äärimmäisen heikko tuolla hyökkäyspäässä korjenteon suhteen. Sinne tarvitaan lisää voimaa ja apua. Ja toivottavasti tuo German Marshallin jalka on sitten siinä kunnossa, että hän on huomenna tosi toimissa. Ja sitten lauantaina tällä kotiparketilla, että kyllä Kataja häntä kaipaa, että korjenteko pitää saada laajuutta. Ei, vähän liian kapealla menee Kataja. Ja eilisen pelin, jos vielä palattaa, niin on pakko sanoa, että vastustajan nuori 18-vuotias Samu Adler peräsi semmoisen ottelun, että kaikki taivaan kappaleet oli hänen puolellaan, että kyllä veti niin kuin jäätävän shown ja hirvittävän kovia kolmosia kättä vasta, että oli ihan niin kuin man of the match ja pelasi voiton salolaisille tällä kertaa.
1: Kiitos Petri Siitonen ja mepä jatketaan sitten viikonlopun, kun lähestytään viikonloppua, niin tätä haistelua taas, että mitenkä torstaina oikein mahtokaan
2: niin
1: käydä.
2: Niin, me jatketaan varmaan perjantaina spekuloihin, jos se torstain peli ja sitten jatketaan analysointia, miten voidaan pelata lauantaina.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: ajankohtaista urheilusta.
1: No niin, ja nyt starttaa sitten aitiopaikalla ohjelma, eli keskiviikon perinteinen urheiluohjelma. Tämän viikon jaksossa aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan ampumahiihdon olympiamitalistin Suvi Minkkisen kanssa. Joensuussa asuva Minkkinen kertoo uuden harjoituskauden alusta ja kevään ohjelmastaan menestystalven jälkeen. Suvi Minkkistä ovat haastattelemassa Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
2: No just pikkuhiljaa tässä uutta harjoituskautta käynnistellään, varmaan just se aika vuodesta, kun on pahimmat jumit päällä, kun kroppa sieltä lepotilasta herätellään takaisin treenien pariin. Että tosiaan kävi areenalla matolla vähän katselemassa, miltä se taas tuntuu pitkään ylämäkeen hiihtää ja pikkuhiljaa tästä käynnistellään, että ei ole vielä ihan sellainen täyshööki päällä, mutta tästä se pikkuhiljaa nousee.
3: Laitatko vuoristomaisemat siihen laitteeseen? Eikö ne pysty valihtamaan, että missä hiihtää?
2: Joo, mutta nyt oli tylsä valinta. Ihan omaa video pyöri siinä ja tekniikkaa tarkasteltiin, että aika tällaista askeettista.
4: Mutta se syy, miksi matolla olet, niin on varmaan se korkeus. Eli saa pitkään nousua täällä, koska sitten Pärnällä ja Kontiolahdella ei ole ihan niin pitkään nousua sitten tarjolla, mitä Keski-Euroopassa. Niin tämä nyt on tämmöinen välimalli, vähän niin kuin tämä mattoreeni.
2: No joo, kyllä se. Ja kyllä se toki niin kuin paljon lähemmäksihän toi rullamatto nyt on tuonut täälläkin ne olosuhteet, mitä sitten haetaan tuolta Keski-Euroopastakin. Että se on ollut just se, että pääsisi sitä pitkää ylämäkeä hiihtää ja sitä kautta lihaskestävyyttä parantamaan, niin se on nyt hyvä, että täälläkin pääsee sitä tekemään.
4: Kauden jälkeen tuntui, että varmaan kiirettä piisasi sitten, tietysti olympiamitali tuli ja muuten, niin taisi olla ihan vientiä ja kaikkea juhlallisuuksia ollut. Joutsassa on ollut hiljattain juhlia ja kaikkea. Mitä kaikkea sulla on ollut kevään ohjelmassa?
2: No on tässä ollut vähän kaikenlaista. Kakkukahveja on ollut useimmat ja vielä yhdet on tulossa tämän viikon lauantaina aihossa, mutta kaikenlaisia kuvauksia ja mä sanoin silloin, kun tosiaan se olympiamitali otin, että siinä kun siitä illasta selvisi, että olisi tarvinnut toisen mitalin tästä illasta, niin tekisi mieli sanoa tämän ylimenokauden jälkeen, että kolmannen mitalin tarvitsisi näistä kaikista, kun selviää, että on tässä ollut. Mutta silleen kuitenkin ihan mun mielestä ollut mielenkiintoista myös, että saa tehdä vähän erilaisia juttuja, että sitten kuitenkin 11 kuukautta ollaan aika tiiviisti, vaan sitä treeniohjelmaa luetaan ja toteutetaan, niin silleen on ollut ihan virkistävää myös.
3: Aini hiihtomatolla siihen nähdään helppoa kuin mitä osaa noista edustustilaisuuksista. Eikö se niin, että aihossa voi lauantaina tulla kuka tahansa sun nimmaria hakemaan ja vähän
2: joo,
3: juttu sille siinä?
2: Kyllä, siellä on tällainen nyt, että tosiaan viikko sitten oli Joutsassa tällainen samanlainen avoin tilaisuus, se oli mun kotiseuran järjestämä ja nyt on sitten täällä aihossa.
4: Niin 12 ja 2 välillä.
2: Joo,
4: oli sitten.
2: Joo, siellä mä olen itse varautunut, että en syö sillä välillä, että yritän lämmitellä ranteen nimmareita varten ja syön sitten vasta sitten sen jälkeen.
4: Mielenkiintoista nähdä, tuleeko miten porukkaa ja näin ja voisi kuvitella. Ja
2: no toivottavasti.
4: Se, joo,
2: niin.
4: Joo.
2: Ja ihan kiva se on tolleen aina niin kuin päästä tapaamaan myös niitä, että moni kyllä aina on niin kuin ollut sitä, että tulee jossain kaupassa huikkaamaan, että on seurannut ja katsonut ja näin, mutta ehkä suomalaiset on vähän silleen ujoja kuitenkin tulemaan sitten lähestymään, että sitten tuollaisissa tilaisuuksissa, kun on tavallaan luvan kanssa, että nyt ollaan tässä sitä varten. Niin,
3: niin se on varmaan puoli ja toisi hyvä tilaisuus niin, just, että sinäkin olet varautunut siihen, että siinä jutellaan ja sitten ihmiset on varautuneet, että sinulle saa niin kuin hyvillä mielin jutella,
2: kyllä,
3: niin totta kai hienoja hetkiä varmasti.
4: Ja sulle on varmaan ihan luontevaa niin kuin ihmisten kanssa höpötellä tuolla ja olla, ja vai?
2: No on se, joo, siis kyllä, mutta kyllä niin kuin edelleen sit kuitenkin on välillä myös itsellä se, että just varsinkin joskus kova treenijakso käynnissä ja tulee ihan väsyneenä jostain treenistä ja käy vaikka kaupan kautta hakemassa ruokaa, niin onhan se just sellainen hetki, että ei niin kuin aivoissa raksuta yhtään. Niin
4: ei tule mitään järkevää.
2: niin, mutta kyllä noi on ihan mukavia.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joensuussa asuva ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen käy läpi Aitiopaikalla ohjelmassa kulunutta olympiakautta. Minkkinen pohti erityisesti olympialaisten taka-ajoa, josta hän sai olympiapronssia. Suvi Minkkisen kanssa ovat keskustelemassa karjalaisesta Jani Leinonen ja Jarmo Sieviläinen.
2: Tähän kauteen tietysti oli ulkopuolisiakin odotuksia ja olympiavuosi on tietysti isoin vuosi niin kuin urheilussa aina, niin kyllä se jonkun verran niin kuin oli erilaista sitten kuitenkin.
3: Oli paineita välillä.
2: Niin, kyllä, oli niitä ja toki eniten ehkä ne kuitenkin tulee sieltä omasta päästä, että haluaa hirveästi, että saisi sen työnteon näkymään myös niissä tuloksissa ja meidän laji on niin pienistä jutuista kiinni, että se ei ole aina itsestään selvää, että vaikka olisi miten hyvässä kunnossa, että sitten just ne kaikki pienet marginaalit ratkaisee, että tuleeko sieltä sitä huipputulosta, niin sen kanssa jonkun verran ehkä ne omat odotukset siinä ympärillä ne niin kuin eniten pyörii.
3: Mutta onnistumisia tuli ja uurastit kyllä paljon niitä kisoja läpi, että näkyykö sitten loppukaudesta siinä ihan maailmankapin lopulla ja SM-kisossa muissa jo sitten, että alkoi olla takki vähän tyhjä?
2: No SM-kisoissa ainakin näkyy jo, että viimeisissä maailmankapissa ehkä siinä oli sitten vähän niin kuin molempia, että meillä huoltokaan ei ehkä onnistunut ihan siinä Holmenkollenin viikonloppuna sitten ihan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, että sitten se tuommoisessa kertautuu hyvin pitkälti, että kun on väsynyt urheilija ja sitten jos vielä pikkusen suksien kanssa tulee takkiin, niin se näkyy, mutta että paljon tuli kisoja, 40 starttia yhteensä koko vuoteen, niin kyllä se ihan tuossa loppuvaiheessa jo painaa, mutta sitten mä kyllä pidän myös, että se on meidän lajissa myös yksi parhaista asioista, että niitä kisoja on niin paljon, että sitten jos menee huonosti, niin tietää, että kohta saa taas yrittää uudestaan.
3: Niin, kun teillä niitä näytöskisojakin oli Tero Seppälän kanssa ja kaikkea mahdollista siinä. Että
4: muistellaanko hetki vielä sitä olympiapronssiviikon loppuun, että siinähän oli ensin tietysti tämä pikamatka ja sitten taka-ajo ja taka-ajo tietysti sun lempimatka ja siinä oli varmaan kovimmat odotukset ja sen se sitten vaati, että 4-0 ammuntoa, eikö sulla siihen tullut ja se oli melkeinpä niin kuin täydellinen suoritus siinä kohtaa sillä, mikä nyt oli niin kuin hiihtovauhdia näiden puolesta tarjolla, niin aika uskomaton homma suorasta, että onnistuit sitten siinä mielessä täydellisesti siinä. Just siinä parhaassa mahdollisessa tilanteessa, eikö näin?
2: No kyllä.
4: Vaikka kaksi jäi edelle, mutta ei siinä varmaan niin. Hampaankolon muuten, se oli niin kuin.
2: No kyllä joo, että se, että siellä oli kaksi henkilökohtaista starttia ennen sitä, normaalimatkaa en ollut tyytyväinen ja sitten taas pikakisa edeltävästi sitä taka-ajoa, niin oli sellainen jo, että siinä mä olin jo niin kuin tyytyväinen lähes koko suoritukseen, että se vähän hyytyi viimeinen kierros siinä, mutta että siitä kisasta jäi itselle sellainen fiilis, että tavallaan, että jes, että nyt mä kuitenkin sain onnistuneen kisan näissä olympialaisissa, ehkä se jollain tavalla sitten niin kuin vapautti sitä, koska se, että totta kai mulla oli se mitalli tosi paljon mielessä niissä kisoissa, mutta niin kuin sanoin tuossa, että se on niin pienistä asioista kiinni, niin se mulla oli ehkä eniten kuitenkin mielessä, että mä haluan saada sen fiiliksen, että mä oon tehnyt itse hyvän kisan, että joskus se voi olla täydellinen kisa ja se ei silti riitä. Ja se pikakisa oli jo niin kuin lähelle sitä tosi tosi hyvää kisaa, että se viimeinen kierros sieltä jätti sen napsun, että taisin siinä viimeiselle kierrokselle lähtiessä olla mitalissa kiinni, mutta sitten valuin sieltä kuudenneksi, mutta siitä tuli kuitenkin semmoinen hyvä fiilis ja sitten se takaa jo meni oikeastaan, ei se nyt oikein niin kuin hirveän paljon täydellisemmin voi mennä, että pystyy just rakentamaan sen kisan niin kuin itse halusin ja niin kuin sille joku sanoikin siitä jälkikäteen, että vähän huolestutti se viimeinen kierros, että kun mä aina siinä viimeisellä tönkyrällä katkesin ennen ammuntaan tuloa, niin sitten mä olin vaan vähän silleen, että niin en mä katkennut, vaan mä rakensin ampumahiihtosuoritusta, että mä tavallaan koko ajan niin kuin pelasin sitä peliä silleen, että mä oon siellä ammunnassa vahva ja se tarkoitti sitä, että mä en pystynyt hiihtää sinä päivänä niin kuin ihan niin kovaa, että jotkut ehkä hiihti riskillä sinne ammuntaan ja sitten sieltä tuli ohilaukauksia ja näin, että mulla oli koko ajan se mielessä, että mun täytyy olla freshinä niissä ammunnoissa ja mun täytyy olla valmis taistelemaan viimeisellä kierroksella. Ja sen mä pystyin tekemään, niin se oli kyllä. Kyllä mulla ehkä vähän oli vielä siinä, kun viimeiselle kierrokselle lähi ja näin screeniltä, että ketkä siitä lähti lähietäisyyden.
3: Eikö siinä Tammono ollut kanssa?
2: Joo, ja Kirkkeiden lähti ja sitten mä olin kakkosena siinä vaiheessa, Kirkkeiden tuli sieltä takaa ja Sean Mono. Sitten mä näin, että ei perkule, sekin tuli tuolta sakkoringiltä jo ulos, että nyt tuo ei olla kyllä vähän tiukka tämä homma.
3: Mutta oli kyllä loistava taistelu siinä, että koska tietää, että oli viimeinen kerros ollut aiemmin vaikea siinä. Ja niin, jos nyt vielä pystyt sen mitalitason siinä pitämään, niin se oli kova temppu.
1: Ampumahiihdon olympiamitalistin Suvi Minkkisen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Superpaikallinen Sykkeen aamu tulee päätökseen tässä vaiheessa ja mielenkiintoista oli kyllä vierailla täällä Lappeenrannassa. Lähetykset jatkuu täältä sitten tuossa kesäkuun alkupuolelta. Kiitos oikein paljon vieraanvaraisuudesta ja haastateltaville erityiskiitos. Eli Petri Pitkänen Fatserin tehtaan johtaja Lappeenrannasta ja sitten Antti Häkkinen Forelli kalakaupasta tuosta kauppahallista. Ja näistä haastatteluista on tulossa tuonne podcast-puolelle sitten jälkikuunteluun omansa. Ei muuta, keskipäivän keidasta kohti tässä näin kovaa vauhtia ja ei muuta kuin kuulemiin. Meikäläinen ensi kerralla sitten taas maanantaina äänessä täällä. Perjantaina Pinja Kuntala puikoissa.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuussa järjestettiin ratsia sähköpotkulautailijoille eilen. Poliisi ja liikenneturva järjestivät tiistaina yhteistyönä skuuttiratsioita ympäri Suomen. Ratsiassa kiinnitettiin huomiota muun muassa ajajan ikään, oikeaan ajoväylään, matkustajan kyyditsemiseen ja ajokuntoon. Itä-Suomen poliisilaitokselta summataan, että pääsääntöisesti skuuteilla ajetaan selvinpäin. Päihtyneenä ajamisesta voi rapsahtaa 200 euron liikennevirhemaksu. Lisäksi, jos skuuteilla liikennerikkomuksia tulee paljon, voi seuraamuksia tulla myös muulle ajo-oikeudelle. Kesämökkien kauppa käy kuumimmillaan juuri nyt, vapusta juhannukseen. Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Kolin alueella on myynnissä harvinaisen monta loma-asuntoa yhtä aikaa, kun kaupan on parikymmentä kohdetta. Kolin kohteita markkinoidaan myös keskieurooppalaisille ostajille, joille on myyty Kolilta useita loma-asuntoja viime vuosina. Lappeenrantalaisen opiskelijaryhmän muu häiriköinti jäi natsikohun varjoon. Ylen mukaan ylioppilaskunta on saanut palautetta Skinnarilan Sikaklubi-nimisen ryhmän aiheuttamista häiriöistä sekä puheissa esiintyneestä natsismista ja joutunut puuttumaan sen toimintaan. Opiskelijaryhmä esimerkiksi käyttää avoimesti juutalaisvastaisia symboleita, aiheuttaa häiriötä opiskelijatapahtumissa ja rikkoo sääntöjä. LUT-yliopiston opiskelijan mukaan ryhmän toiminta lisää yleistä turvattomuuden tunnetta kampuksella. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-TV-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde Mini palvelun maksutta kuukaudeksi. Palvelussa MTV:n ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä esimerkiksi älytelevisiolla. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruuan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Tylsät ihmiset ja Beeme käynnisti keskipäivän keitaan tänään keskiviikkona 13. päivä toukokuuta. Tuo Tylsät ihmiset on julkaistu 3 vuotta sitten, löytyy albumilta Merkittävät erot. Ja tänään satuin kuulemaan, kun Beeme oli vierailulla, olikohan hän Yle X:ssä, taisi olla, niin sanoi siellä, että kun hän on valtava hidas tekemään biisejä ja on sitä aiemminkin puhunut, että ei ne synny hetkessä, niin mainitsikohan hän nyt, että yhtä kappaletta on tehnyt viime joulukuusta asti. Että joulukuussa joku tuttava oli kysynyt johonkin rientoon ja hän oli sanonut, että ei hän pääse, kun hänellä on yksi biisi kesken. Ja sitten paljasti, että ei se biisi ole vieläkään valmis. Mutta selvästi on hyvä taktiikka. Beeme on myynyt ihan valtavat määrät musiikkia ja noussut ehdottomasti yhdeksi Suomen suosituimmista artisteista. Beemen esikoisalbumi julkaistiin koronavuonna, draamankaari viehättää, ja se oli ensimmäinen albumi, joka on ollut vuoden myydyin Suomessa.

määrällä nimenomaan Kukan päivänä J.L. Runeberg ja Fredrik Paasiuksen Maamme laulu esitettiin ensimmäisen kerran 1848 ylioppilaiden juhlapäivänä. No, myöhemminhän tämä Kukan päivän merkitys opiskelijoiden juhlana on vähentynyt ja oikeastaan väistynytkin, sillä vapusta on tullut ylioppilaiden huomattavin juhlapäivä. Mutta viime aikoina tätä perinnettä on ilmeisesti yritetty herätellä uudelleen henkiin. Niin mitähän nuo opiskelijat tykkäis, kun siihen tulisi semmoista sihijuomaputkea sitten vielä pari viikkoa päälle. 2 viikkoa sitten vietettiin vapunaattoa, tai vajaa 2 viikkoa sitten, niin rankahkuksi menee, jos tämä olisi esimerkiksi just vielä teekkareille tarkoitus, että se juhlimisen grande finale olisikin Kukan päivänä. Vuonna 1998 Maamme laulun 150-vuotispäivän kunniaksi Kukan päivänä toimeenpantiin yleinen liputus. Tämä oli siis 28 vuotta sitten. Saas nähdä, että kun tuosta Maamme laulun ensi esityksestä tulee se 180 vuotta täyteen parin vuoden päästä, että olisiko silloinkin sitten ihan liputuksen paikka vai odotellaanko suoraan sinne 200-vuotispäivään. Mutta hei, tämmöistä historiatarinaa keskipäivän keitaan aluksi, varmasti tulossa kaikenlaista muutakin tässä lähetyksen mittaan. Pekkasen Mari seurana kello 13 saakka, ja jos haluat tärskäyttää suoraan viestiä tuohon minun silmien eteen WhatsAppilla, numero on 0406195939. Shaggyltä kuulemme seuraavaksi kappaleen Angel.

Mirella-kappaleella löytää mut. Onko telkkari pimentynyt? Tämä on asia, joka hyvin monia puhuttaa tänä päivänä. Ja kyllä aika moni media on saanut otsikoita revittyä Elisan näkymättömyyteen. Ei ehkä oikea sana, mutta Elisan pimeneminenkin kuulostaa vähän väärältä. Onneksi me tiedetään asiaa yhteys. Mutta semmoinen otsikko tuli vastaan aika tuossa hetki sitten, että lätkäfani Sarilla karmea aamu, MTV pimeni. Ja sitten tulee lainaus, pikkusen nousi raivo. Voi olla, että hän on joutunut pienen semmoisen mediafilterin käyttämään tuossa puheenparressa. Koska luulen, että ne, jotka odottavat vaikka lätkän MM-kisoja ja ovat Elisan asiakkaita, niin ei siinä sanota, että pikkasen pääsi raivo. Kyllä ne ärräpäät lentää ihan kunnolla. Ja nyt tosiaan useampi 100 000 Elisan asiakasta on tänä aamuna törmännyt sen todellisuuden, että MTVn kanavat ovat pimenneet. Ja tämä on tapahtunut lähes joka kolmannessa suomalaiskodissa. Ja muutos johtuu siitä, että MTV irtisanoi eilen jakelusopimukset Elisan kanssa. Ja tämä, jota epäilin, että on joutunut semmoista mediafiltteriä laittamaan väliin omassa lausunnossaan, on tamperelainen Sari Eiranto. Ja hän on sanonut, että pikkusen nousi raivo aamulla, kun avasin telkkarin. MTV oli pimeänä. Kanavien katkeaminen tulee suurena, ikävänä yllätyksenä jääkiekon ystäville. Maikkarilla on jääkiekon MM-kisojen televisio-oikeudet ja Leijonien turnaus alkaa ottelulla Saksaa vastaan jo yli huomenna perjantaina. Ja Eeranto tunnustautuu omien sanojensa mukaan jäätäväksi lätkäfaniksi. Ja hän kommentoi, että sydämeni pohjasta toivon, että Elisa ja MTV pääsevät sopimukseen. Jos kisat eivät näy, niin sitten on kyllä paha. Eeranto kertoo, ettei hän periaatteessa aio ostaa maksukanavia MM-turnausta varten. Jos sopua ei synny ajoissa, niin hän aikoo seurata kisoja radiosta ja netistä. Minulla on ihan lain mukaan oikeus nähdä se ilmaiseksi. Sitten se on vaan kärsittävä. Eerantoa harmittaa etenkin iäkkäiden ihmisten puolesta, jotka seuraavat televisiota aktiivisesti. Yksi heistä on Eerannon yli 80-vuotias äiti, joka niin ikään seuraa aktiivisesti urheilua, toki paljon muutakin. Ja hän on odottanut ja monta kertaa puhunut, että no niin, nyt perjantaina alkaa sitten kisat. Minä aamulla soitin hänelle, niin hän sanoi, että juu, ei näy hänelläkään. On tämä kurjaa kaikin puolin. Ja vantaalainen Mikko Sihvonenkin on Eeranon kanssa samoilla linjoilla. MTVn kanavat pimenivät hänen kodissaan viime yönä ja hän tuhahtaa Iltalehdelle, että tämä on niin hanurista kuin vain voi olla. Juuri mukavasti ennen MM-kisoja tekevät näin. MM-kisat kuuluu valtioneuvoston asetuksessa määriteltyihin kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka tulisi voida katsoa suorina ja maksuttomina lähetyksinä kaikkialla Suomessa. Ja Elisa syyttää nyt MTVtä laissa säädetyn velvoitteen laiminlyönnistä. MTVn mukaan se täyttää antennijakelullaan vaatimuksen jääkiekon MM-kisojen saatavuudesta. Elisa ja MTVn kiista on näkynyt myöskin tässä yritysten välisessä viestinnässä. Elisa on kertonut olevansa pettynyt MTV-ratkaisuun ja MTV on puolestaan kritisoinut sitä, että viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit. Sari Eiranto pitää vääränä, että yhtiöiden välinen kiista kohdistuu suoraan kansalaisiin. Jos heillä on keskenään joku vääntö, niin tapelkoon keskenään. Mikko Sihvonen kokee, että asiasta ei voi syyttää Elisaa. Hän katsoo, että kiistan taustalla on MTVn ostaneen norjalaisyhtiö Schibstedin pyrkimys rahastaa kotimaista Elisaa. Ja hän sanoo siis Sihvonen, että norjalainen sijoitusyhtiö kiristää nyt suomalaisia kuluttajia. Koskaan en enää mitään MTVn palveluita käytä ja ilmoitin ihan jokaiselle ystävälleni myös, että jos voitte, olkaa käyttämättä. Elisan mukaan MTVn kanavat pimenivät tänään noin 800 000 kotitaloudesta
Ja MTVn mielestä tämä päätös koskee vain noin 300 000 kotitaloutta. Et onpa muuten pikkuriikkinen tuommoinen 500 000 kotitalouden käppi näissä arvioissa. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoi Iltalehdelle, että neuvottelut jatkuvat. On tässä muutama päivä aikaa sitten tehdä ratkaisuja, varsinkin noiden jääkiekon MM-kisojen suhteen. Mutta uskon, että kismittää. Onko osunut omalle kohalle? Onko Elisa ja Maikkarin kanavat pimentyneet tässä viimeisen 11 tunnin aikana? Laita viestiä 0406195939. Jos ei katsota telkkaria, niin katsotaan vaikka unta. Olavi Uusivirta.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. Heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Joki-klinikka on Pohjois-Karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva. Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
3: Karjalainen syke.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Älä rakasta mun rakasta, siinä Jannika B. Kuinka paljon olet käynyt ostamassa näitä niin sanottuja prosenttiviinejä ruokakaupasta? Ensin oli ihan hirveä halo siitä, että voidaanko nyt viinejä tuoda ruokakauppoihin. Ja sitten kun ne voitiin, niin sen jälkeen lätkästi tietenkin tämä tietty prosenttiraja, että voi olla vain 8%, että sen ylittäviä ei voi olla. Ja kyllähän ne pahimmat uhkakuvat oli sitä, että no nyt kun saa 8% ruokakaupasta ja oikein vielä sunnuntaina, niin kyllä me olemme rappiolla ja turmiolla koko kansa. No eihän siinä niin käynyt. Mutta on myös ilmeisesti semmoisen alkuhuuman jälkeen niin ollut aika hissukampaa noiden 8% viinien myynti ruokakaupoissa. Yle on tänään julkaissut jutun tästä aiheesta ja muistuttelee siinä, että aiemminhan ruokakaupoista sai enimmillään 5,5% alkoholijuomia ja sitä vahvemmat juomat piti kaikki hakea Alkosta. Ja toi lakiuudistus tarkoitti, että 8% viinejä ja juomasekoituksia ja muita vastaavia alkoi saada lähes kaikkialta. Ja esimerkiksi THL arvioi lausunnossaan, että jo huomattavasti pienempi alkoholin saatavuuden kasvu on aiheuttanut myös kulutuksen lisääntymistä, mutta nyt näyttää siltä, että vahvempien juomien saapuminen ruokakauppoihin ei vaikuttanut pelätyllä tavalla. Tilastot osoittaa, että alkoholin kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan. 5,5–8% osuus päivittäistä varakauppojen alkoholimyynnistä on jäänyt vaatimattomaksi. Ja päivittäistä varakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen on ollut Ylellä haastattelussa ja hän on sanonut, että viinien osuus myynnistä on 4%, juomasekoitukset nostavat osuuden 5% pintaan. Kasvu on ollut todella maltillista. Loikkasen mukaan ruokakaupoista ostetaan yhä ylivoimaisesti eniten olutta ja niissäkin suositaan miedompia juomia. Ja Loikkanen sanoi, että kyllä me suomalaiset olemme keskiolut kansaa. No, päivittäistä varakauppahan loppasi näitä vahvempia alkoholijuomia myymälöihinsä vuosia ennen tämän myynnin sallimista. Tuula Loikkasen mukaan kaupat ei ole kuitenkaan pettyneitä, vaikka vahvoista viineistä tai vahvoista ja vahvoista, mutta 8% viineistä ei tullutkaan myyntimenestystä. Ja Loikkanen sanoi, että ihan odotusten mukaisesti on menty. Ja sitten hän nostaa tämän asian esille, mitä mietin jo siinä kohtaa, kun nämä tuli nämä 8% myyntiin, että esimerkiksi maakuntien mökkikunnista on sanottu, että tämä on ollut hyvää palvelua kuluttajille, kun ei ole tarvinnut lähteä pitkiä matkoja ajelemaan vaan viinit ja vaan vahvemmat oluet on saanut kaupasta. Niin uskoisin, että varsinkin kesämökkikansaa tämä uudistus on siinä mielessä palvellut. Lupa- ja valvontaviraston tuore vähittäismyyntitilasto osoittaa, että suomalaiset hakevat viininsä edelleen pääosin Alkosta. 6 pullosta 5 ostetaan pitkäripaisesta ja 1 muualta. Ja 5,5–8% viinien vähittäismyynti kasvoi viime vuonna 31% vuodesta 2024. Tosin vuonna 2024 ne tulivat vasta myyntiin kesäkuussa, joten tilastojahan ei nyt voi suoraan verrata oikeastaan mitenkään. Ja juomasekoituksissa nämä ostot painottuu yli 90% mietoihin, eli alle 5,5% juomiin. Ja lakiuudistuksen alla oltiin huolissaan etenkin teinitytöistä, joiden pelättiin siirtyvän niin sanotuista limuviinoista vahvempiin vaihtoehtoihin, mutta näinpä ei ole kuulkaa tilastojen valoissa käynyt. Suomalaisten alkoholin kulutus on vähentynyt tasaisesti yli 15 vuoden ajan, eikä viime vuosikaan tehnyt poikkeusta, vaikka alkoholijuomien valikoima ruokakaupoissa lisääntyinkin. Myynti laski viime vuonna 2,7% edellisvuodesta. Punaviinin myynti väheni liki 10%, siiderin reilut 5 ja valkoviinin reilut 4% ja valtaosassa muitakin juomalajeja kirjattiin myynnin laskua. Niin kyllähän tämä nyt alkaa olla semmoista, että ne kaikki puheet, tai ehkä ei ihan kaikkia, mutta ne suuret uhkakuvat ja huolet voidaan pikkuhiljaa unohtaa
että on vähän vahvempia juomia ruokakaupassa saatavilla, niin ei se tarkoita, että me kaikki olemme sen jälkeen hunningolla. Tässä on The Script ja Will I Am. Kappale on Hall of Fame.

0: Koppiin. Ja kello on ihan kohta 16 minuuttia vaille 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan kello 13. Jos en pimeällä puolella jatketaan, hyppää kyytiin.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulosta ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Karjalainen syke.

0: vuodelta 1993, Cosse della Vitaa, Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Ja tuossa kun kaivoin vähän lisätietoa, niin yhtäkkiä huomasin, että tämän kyseisen kappaleen musiikkivideon on ohjannut Spike Lee. Ja siis ei ihan kuka tahansa elokuvaohjaaja, vaan Spike Lee on tullut tutuksi siitä, että hänen elokuvansa käsittelee usein kriittisesti rotusuhteita ja muita yhteiskunnallisia asioita. Hän on voittanut vuonna 2019 parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnon ohjaamastaan elokuvasta BlacKkKlansman. Ja Leelle myönnettiin myöskin 2015 Oscar-kunniapalkinto. Ja tuossa edellä mainitussa BlacKkKlansman-leffassahan näyttelee Jasper Pääkkönen. Spike Leen ohjauksia myöskin esimerkiksi Malcolm X, joka nousi semmoiseen omanlaiseensa suosioon. Inside Man Also, eli niin myöskin. Että pitää ehkä ihan käydä katsomassa toi kyseinen musiikkivideo. Näyttää löytyvän YouTubesta ja sillä on vaatimattomasti 111 miljoonaa katselukertaa viimeisten 12 vuoden aikana, mutta sen verran vanha hitti, että voisi olla enemmänkin.
1: Paikallisten puolella.
0: Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder.

musiikkia, joka yllättää. Georgie Fame ja Somebody Stole My Thunder. Kohta kuulemme puolen päivän uutiset ennen uutisia B:ltä omenapuita.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuussa järjestettiin ratsia sähköpotkulautailijoille eilen. Poliisi ja liikenneturva järjestivät tiistaina yhteistyönä skuuttiratsioita ympäri Suomen. Ratsiassa kiinnitettiin huomiota muun muassa ajajan ikään, oikeaan ajoväylään, matkustajan kyyditsemiseen ja ajokuntoon. Itä-Suomen poliisilaitokselta summataan, että pääsääntöisesti skuuteilla ajetaan selvinpäin. Päihtyneenä ajamisesta voi rapsahtaa 200 euron liikennevirhemaksu. Lisäksi, jos skuuteilla liikennerikkomuksia tulee paljon, voi seuraamuksia tulla myös muulle ajo-oikeudelle. Kesämökkien kauppa käy kuumimmillaan juuri nyt, vapusta juhannukseen. Pohjois-Karjalassa esimerkiksi Kolin alueella on myynnissä harvinaisen monta loma-asuntoa yhtä aikaa, kun kaupan on parikymmentä kohdetta. Kolin kohteita markkinoidaan myös keskieurooppalaisille ostajille, joille on myyty Kolilta useita loma-asuntoja viime vuosina. Lappeenrantalaisen opiskelijaryhmän muu häiriköinti jäi natsikohun varjoon. Ylen mukaan ylioppilaskunta on saanut palautetta Skinnarilan Sikaklubi-nimisen ryhmän aiheuttamista häiriöistä sekä puheissa esiintyneestä natsismista ja joutunut puuttumaan sen toimintaan. Opiskelijaryhmä esimerkiksi käyttää avoimesti juutalaisvastaisia symboleita, aiheuttaa häiriötä opiskelijatapahtumissa ja rikkoo sääntöjä. LUT-yliopiston opiskelijan mukaan ryhmän toiminta lisää yleistä turvattomuuden tunnetta kampuksella. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-TV-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde Mini palvelun maksutta kuukaudeksi. Palvelussa MTV:n ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä esimerkiksi älytelevisiolla. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja voimassa olevia varoituksia ei tänään ole.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Tash Sultana ja Creed kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Pekkasen Mari täällä studiossa. Moro! Mitä kuuluu?
1: Mitä äijä?
0: Ehkä tekee ihan hyvää vetää huominen happea radiolähetysten osalta. Huomenna on helatorstai. Meillä ei ole täällä tämmöisiä perinteisiä puhuvia päitä huomenna ollenkaan, mutta perjantainapa ollaan. Ja siis, jotta ei kävisi aika liian pitkäksi, niin ajattelin huomenna käydä puhumassa yhden suht ison jokkiskisan Honkajoella. Että ei tarvitse olla hiljaa. Sehän se eteläkarjalaiselle muuten on paha paikka. Oletteko kuullut sen jutun, mitä tapahtui, kun eteläkarjalainen kohtasi karhun? Se karhuleikki kuollutta. Noin, onpa tullut sitten avattua vitsikirjakin tälle päivälle. Jos haluat jakaa omat huonot juttusi tai uskoisin, että kaikkien muiden jutut on parempia tällä hetkellä kuin minun. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero. Sinne voi ja saa laittaa viestiä. David Lee Routilta kuullaan seuraavaksi Just Like Paradise.

paikallisten puolella.

Neljä ruusua ja Pop-museo. Sen verran on tullut varmastikin kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydenottoja tästä MTV ja Elisan välisestä kahinasta, joka on pimentänyt MTVn maksuttomat kanavat ympäri Suomea, että KKV eli kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut ohjeet nettisivuillaan Elisan asiakkaille, joilta on tosiaan noi kanavat pimentyneet. Lähetykset MTV-maksuttomilta kanavilta katkesivat viime yönä sadoilta tuhansilta kotitalouksilta ja tosiaan syynä MTV Oy:n ja Elisan välisen jakelusopimuksen päättyminen ja neuvottelut tämän sopimuksen uusimisesta jatkuvat kyllä, mutta suuri huoli tuntuu olevan porukalla siitä, että näkeekö jääkiekon MM-kisat, jotka alkavat perjantaina ja Suomihan pelaa heti perjantaina Saksaa vastaan. KKV:n mukaan asiakkaalla voi olla oikeus hyvitykseen ja tilanteen pitkittyessä myös sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen. Ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto neuvoo nyt asiakkaita tekemään reklamaation asiasta suoraan Elisalle. Hinnanalennuksen määrä ja oikeus siihen riippuvat siitä, kuinka paljon palvelu poikkeaa sovitusta sekä siitä, millaiset mahdollisuudet sinulla on seurata kanavien lähetyksiä muilla tavoin. Esimerkiksi Elisa Viihteen tai MTV-katsomon kautta, tässä KKV:n tiedotteessa kerrotaan. Ja koska tilanne on poikkeuksellinen, reklamaation käsittelyssä voi KKV:n mukaan kestää tavanomaista pidempään. Samalla se muistuttaa, että kuluttajaneuvontaan ei ole tarpeen olla tässä vaiheessa yhteydessä. Minun mielestä tuo viimeinen lause antaa just sen vaikutelman, että varmastikin on Kilpailu- ja kuluttajavirastoon oltu yhteydessä ja siksipä on päädytty tämmöinen tiedote ja ohjeet. Sitten laittamaan kkv.fi-osoitteeseen. Ja täällä myöskin sanotaan, että laajassa häiriötilanteessa kuluttajaneuvonnalla ei välttämättä ole edellytyksiä käsitellä kaikkia yhteydenottoja yksilöllisesti. Ja sitten tulee myöskin ihan aiheellinen muistutus, jos katsot MTVn ohjelmia taloyhtiön kaapeli-TVn kautta, et voi itse esittää hyvitysvaatimusta Elisalle, koska sinulla ei ole suoraa sopimussuhdetta Elisaan. Tässä tapauksessa siis taloyhtiön on tarvittaessa reklamoitava ja esitettävä vaatimus Elisalle. Ja sitten vihoviimeinen lause tässä KKV:n tiedotteessa kuuluu seuraavanlaisesti. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta ei käsittele taloyhtiön ja Elisan välisiä riitoja.

Melankolia riemut Anna Puulta. 12.28 on kello. Kivaa keskiviikkoa, keskipäivän keitausta. Pekkasen Mari täällä reilun puolen tunnin ajan. Ja tässä kun aika säännöllisesti tulee näitä otsikoita, että milloin kukakin ilmoittaa lähtevänsä eduskuntavaaleihin ehdolle. Eduskuntavaalit pidetään vajaa vuoden kuluttua. Ensi vuoden puolella, oliko se huhtikuuta se virallinen ajankohta sitten, niin meillä on muutamakin kaveri, jotka ovat hakemassa eduskuntaan tai ovat ilmoittaneet lähtevänsä ehdolle. Ja sitten kun seuraa sitä heidän toimintaansa, varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin tuntuu, että on vähän päälle liimattua aktiivisuutta. En nyt kerro, kenestä on kyse, eikä sillä ole mitään merkitystäkään, koska en aio alkaa luetella täällä yksittäisiä eduskuntavaaliehdokkaita. Mutta se, että todella aktiivisesti tavallaan tuodaan sitä omaa profiilia esiin, tuodaan omaa nimeä esiin ja sitten ollaan vähän joka paikassa esillä, vaikka se varsinainen kampanja-aikahan ei todellakaan ole vielä alkanut. Ja ei kai siinä sitten ole niin suurta merkitystä, mutta monen kohdalla se saattaa kääntyä vähän itseään vastaan. Että jos yhtäkkiä alkaa putkahdella vaikka Facebookista kaikki uutiset, joihin nämä kyseiset henkilöt ovat käyneet kommentoimassa, niin siinä voi hyvin nopeasti käydä niin, että ihmiset kyllästyy ja sitten käydään vaikka asetuksista estämässä tämä kyseinen henkilö, ettei ne kaikki päivitykset tule vastaan. Mutta onhan se tietysti, siis tavalla tai toisellahan sitä pitää saada itseään julki ja ilmi, jotta sitten tavoittaisi ne potentiaaliset äänestäjät. Aiotko muuten lähteä ehdolle vaaleihin? Nyt olisi kiva kuulla, jos meillä on joku semmoinen kuulolla, että on lähdössä eduskuntavaaleihin ehdolle, niin joko on alkanut tämmöinen, en kutsu sitä edes piilokampanjoinneksi, koska siinä on heti vääränlainen klangi, mutta oletko alkanut aktivoitua sosiaalisen median palveluissa? 0406195939. Käsittelen viestejä myös anonyymisti.

0: beat.
1: Oli Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. Toivottavasti ei tullut apua tonne ensiavun puolelle. Tää eduskuntavaaliehdokkuus kyllä aiheuttaa aivan mahtavia viestejä tänne. Yritän olla nauramatta ääneen, mutta siis kun pystyn kuvittelemaan, että millä äänensävyllä nämä luettaisiin, kun ne on kirjoitettu. Että jos nämä olisi ääniviestejä, niin voin vaan ajatella, että millä tavallaan äänen painotuksilla nämä on kirjoitettu. Eräs kuuntelija, otetaan tuosta ainakin yksi viesti nyt, että en todellakaan aio politiikkaan mukaan. Jos olen eduskuntavaaliehdokkaana ja vielä esiinnyin julkisesti laulajana, minut voi viedä hoitoon.
2: Keskipäivän keidas.
1: Nyt vuoro on Eeva ja Manu, Hanami.

0: Halo Helsinki ja Reivi Luola. Tuossa tuli puhetta siitä, että erinäiset ihmiset ilmoittavat lähtevänsä ehdolle eduskuntavaaleihin. Ja tämä on kirvoittanut kyllä hienoja kommentteja. Eräs kuuntelija laittoi, me luulisin, että tässä on pientä pilkettä silmässä, enkä tarkoita mitään puusilppua. Riittää, että suvusta yksi lähtee ehdolle. Ei sillä, että itsellä mitään haluja olisi politiikkaan, mutta joskus ajattelin, että jos lähtisin, niin vaalilupaus olisi, että kaikki eduskunnan istunnot olisin slaavikyykyssä puvussa, jossa menisi kolme raitaa pituussuunnassa. Arvostan sarkasmia. Ja kysyin tietysti, että aikooko tämä meidän kuuntelija äänestää sukulaista, niin hän totesi, että ollaan eri vaalipiirissä. Niin silläpähän pelastui sitten tuokin homma. Mutta ehdottomasti siis kannattaa käyttää hyödyksi tämä, että jos sukulainen on lähdössä ehdolle, niin kuitenkin vähän semmoista jotain pitäisi sieltä nyt saada. Ketkä käy paistamassa makkaraa, tarjoamassa niitä jossain toritapahtumissa ja näin poispäin. Kaikki hyöty irti siitä, että sukulainen hakee eduskuntaan tai lähtee ehdolle. Eräs kuuntelija, joka on vannoutunut pyöräilyn ystävä, lähestyy tuossa aiemmin puhelulla, että tämähän on merkittävä pyöräilypäivä. Italian ympäriajon lähtö tapahtui tällä päivämäärällä vuonna 1909 Milanosta. Ja toi kilpailu sai alkunsa, kun italialainen urheilulehti La Gazzetta dello Sport ilmoitti edellisen vuoden elokuussa koko sivun otsikolla järjestävänsä keväällä 1909 Italian ympäriajon Giro d'Italian. Ja lehti mainosti ton tapahtuman olevan tärkein ja suosituin kansainvälinen pyöräilytapahtuma. Kilpailun lähtö siis tällä päivämäärällä 1909 Milanosta. Kisassa oli 8 etappia ja sen kokonaispituus oli 2447 kilometriä. Ja ensimmäisen Italian ympäriajon voitti Luigi Ganna. Kilpailussa muuten hylättiin 4 kilpailijaa. Ai että, ei ole ollut GPS-seurantaa eikä mitään, mutta kaverit ovat hypänneet junaan. Ja oikais. En minä jaksa polkea. Kuka nyt polkee kilpaa 2447 kilometriä? Mie hyppään junaa. Itse jäivät kiinni. Joo, 4 kilpailijaa on hylätty tuossa ihan ensimmäisessä Italian ympäriajossa, koska he olivat matkustaneet osan kilpailureitistä junalla.
1: Karjalainen syke.
0: Se on reipasta.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: John Smith Rock Festival!
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
6: Karjalainen Syke.

0: Katsotaan, kello on 9:59. Hetkonen, jatketaan vielä keskipäivän keidaslähetystä yhdessä, mutta kyllä toi Nivalajani on sen verran painostavalla tuulella, että on se pakko siirtyä kohta sivuun. Ei ihan vielä.
1: Paikallisten puolella.

Culture Club ja Karma Chameleon kuultiin siinä. Ihan kohta se on, kuulkaa, puolen Suomen iltapäivän vuoro. Nivalan Jani pitää tänäänkin seuraa kello 13.18. Ja huomenna nämä niin sanotusti normaalit ohjelmat. Sanotaanko ennemmin, että arkeen kuuluvat ohjelmat, niin ei kuulu, vaan huomenna on helatorstai. Helatorstaina tulee enemmänkin musiikkia kuin mitään puhetta, mutta perjantaina ollaan täällä taas, kun arki koittaa. Että oikein mahtavaa helatorstaita ja saa nähdä, kuinka moni on sitten perjantaina Pekkasella. Mutta yksi Pekkanen tulee tänne, niin tavallaan siinäkin pääsee samaan junaan mukaan. Lady Hawkilta kuullaan My Delirium ennen uutisia ja minun puolesta mukavaa päivänjatkoa ja helatorstaita. Jatketaan perjantaina. Moro!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Osa yleiskaavan lainvoiman saamisen myötä tuulivoimaloiden rakentaminen voi nyt alkaa Liperin Korpivaaraan. Ruotsalaisen OOX2-yhtiön helsinkiläinen maayhtiö on suunnitellut alueelle 4 tuulivoimalaa. Kaava sallii tarvittavan infran, kuten huoltotiet. Suunnitteluala on yli 1400 hehtaaria. Yhtiö on sanonut, että 4 voimalaa olisivat 250 metriä korkeita. Joensuussa Kanervalan pientaloalueen asemakaavan muutostyö etenee. Joensuun kaupunki eteni kaavatyössä luonnosvaiheeseen. Kaupunki tiedottaa, että asemakaavan luonnoksesta tehtiin 2 vaihtoehtoa, joiden mukaan uudisrakentamista ja korjaustoimenpiteitä tehtäisiin jatkossa. Ensimmäisessä luonnosvaihtoehdossa painotetaan viime vuonna tehdyn kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteita. Toinen vaihtoehto mahdollistaa tiiviimmän rakentamisen Kanervalan itäosaan. Lukio-opetus Lappeenrannan Steiner-koulussa halutaan aloittaa uudelleen vajaan 10 vuoden tauon jälkeen. Steiner-koulun rehtori Titta Kossila näkee, että pienelle ihmisen kokoiselle lukiolle voi olla taas tarvetta Lappeenrannassa. Opetus tapahtuisi Steiner-koulun tiloissa Huhtiniemessä. Steiner-lukio toimi kaupungissa vuodesta 2002 vuoteen 2018. Seuraavaksi STT:n uutisiin. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän puhalsi ratsiassa tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai tehtäviä koitetaan järjestellä uudelleen. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden kustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: No erittäin hyvää iltapäivää. Keskiviikko lähetys Mari Pekkasella ohitse. Kiitos keskipäivän keitaalle ja nyt sitten iltapäivälähetyksen kimppuun. Onko meillä tulossa kaikkien aikojen iltapäivälähetys taas vaihteeksi? Eikö tämä juttu väsy nyt niin kuin päivästä toiseen, kun sitä toistelee? Mutta jos se on totta, niin sitten se vaan pitää sanoa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taitaa tulla taas tänään. Hirveästi on kaikkea. KK Tappara tänään. Mansessa ratkeaa liigamestaruus. Pete ja Linda pääs finaaliin. Totta kai Euroviisuissa odotetusti. Joo. Meillä on vieraita tänään tässä lähetyksessä. Meillä on Teemu Mustonen niminen showalan ammattilainen täällä käymässä. Puhutaan hänen kanssa esimerkiksi siitä, että minkälaista on tehdä vaikuttavaa esitystä. Teemu Mustosella on pitkä kokemus stagelta. Hän on aikaisemmin ollut näyttelijä ja tanssija ja esiintyjä, mutta nykyisin tekee sitten produktioita niin kuin sieltä kulissien takaa. Esimerkiksi Viking Linelle tekee tänä kesänä hienot, todella korkealaatuiset esitykset, joista hän myös meille kertoo, että mitä kaikkea ne esitykset pitää sisällään. Niihin on nimittäin panostettu ja niitä on mietitty ja sinne on pistetty kaikki ammattitaito peliin, mitä Teemu Mustoselta löytyy. Niin meillä on tämmöinen herra tänään, mihin tutustutaan kello 15 jälkeen. Hän on Lahdesta lähtöisin niin kuin alun perin. Niin löytyy tämmöinen kytkös myös tänne meidän kuuluvuusalueelleni. Teemu Mustonen, iltapäivän vieras, showmies, showtuottaja. Hänellä on semmoinen firma kuin NYAS, NYAS, Not Your Average Swan niminen firma. Niin jutellaan siitäkin tänään sitten myöhemmin. Näin mä ainakin kuvittelen vielä tässä vaiheessa päivää, mutta katsotaan miten tämä iltapäivä menee.

0: Ukrainan hyväksi. Hänellä oli semmoinen proggista siljatta, että Christopher Strandberg käveli todella ison määrän askelia niin kuin hyvän tarkoituksen puolesta, niin siitäkin hän meille avautuu. Toki Puolen Suomen biisi raikuu tänään ennen kello 3. Kouvola ja KK läsnä vahvasti siinä. Hei, ja sitten meillä on tämä yksi hemmo. Puhtipitta on mies. Perkkosen Pate. Pate Perkkonen. Hänkin taisi päästä tuolla Oiroviisuissa eilen jatkoon Vedenheitin nimisellä biisillä. Kyllä mä ajattelin, että me kuunneltaisiin tänään Pate Perkkosen Vedenheitin tuossa puolen tunnin päästä. Olisiko ok? Niin, tämä nyt on sitten tämmöinen kyseenalainen juttu, että kannattaako välttämättä Pate Perkkosen musiikkia soittaa tälleen niin kuin Puolen Suomen radios. Mutta kyllä mä ajattelin, että kun tässä on tätä viisuhuumaa ja ne euroviisut, viinit ja sitten oikeasti Perkkosen Pate Oiroviisuissa on niin kuin yksi ennakkosuosikki, niin kyllä me voitaisiin fiilistellä se. Sä voit toki laittaa viestin tänne, jos haluat, että ehdottomasti jätetään soittamatta tuommoiset Pate Perkkosen laulut, niin WhatsApp 0406195939. Niin voit sinne laittaa viestin, jos oot sitä mieltä, että ei parannisi välttämättä soittaa tuommoisia lauluja kuin Vedenheitin niminen biisi, jonka esittäjä on siis Pate Perkkonen, kansantaiteilija, suomalaisten rakastama levylaulaja Pate Perkkonen. Ja muuten Vedenheitin biisiä on sanoitettu yhteistyössä Puolen Suomen radioiden kuulijoiden kanssa. Kiitos muun muassa Jennille, joka on pistänyt oman panoksensa WhatsApp-linjaa hyödyntäen nimenomaan, niin 0406195939. Mä veikkaan, että Jenni ainakin varmaan haluaisi kuulla sen Vedenheitin nimisen biisin. Katsotaan, ehkä me puolen tunnin päästä soitetaan se, tai sitten ei. Nyt kuunnellaan musaa, M. Beihold Hot Goblin ja Five Seconds of Summer, No Shame. Ja palataan hei vielä äitienpäivä tunnelmiin. Sunnuntai-tunnelmia kukkakauppa asiointiin kohta.
1: Studiossa Jani Niva.

0: No Shame, 5 Seconds of Summer. Seuraava kappale kertoo sitten Nalle Karkeista, Mikael Gabriel ja JVG asialla aivan kohta. Savon mamma kirjoittaa, että heippa Jani, kiva kun oot iltapäivässä. Miten se eilisen illan TV-ohjelma meni, tee Savon mamma? Niin, no joo, ihan kokonaisia TV-ohjelmia en jaksanut katsoa eilen. Sieltä olisi tullut se Lampaansyöjät-leffa, vanha 70-luvun suomalainen sovinistikomedia, mikä kuulosti kyllä mielenkiintoiselta. Mutta se jäi mulle väliin, mutta kyllä mä pikkasen vilkuilin niitä euroviisuja. Kyllä mä näin sen Linda ja Peten niin sanotun vedon, mutta en kattonut sitä koko euroviisu-semifinaaliakaan. Kun tosiaan ei ne muut sillä jotenkin oikein kutittele. Et se on toi Suomen veto, mikä kiinnostaa, mutta sitten en mä ole jaksanut niitä muita. Muita kaikkia kuunnella. Siellähän oli eilenkin hirveä määrä, oliko se 15 biisiä. Niin siinähän olisi mennyt koko ilta ja sitten kaikki niin kuin väliaikanumerot ja välisössötykset ja väliinsertit. Niin mä nyt katsoin sen Linda ja Peten vedon. Siihen aikaan osuin sitten justiin niin kuin telkkarin ääreen, mutta muuten jäi vähän niin kuin vähälle katselulle se semifinaali. Ja tosiaan hyvä, että meillä on tänään toivottavasti, jos yhteydet pelaa ja kaikki menee hyvin, niin ihminen, joka on ollut Itävallassa Viinissä tosiaan paikan päällä fiilistelemässä siellä viisujen semifinaalia, niin Helja Heineman toivottavasti myöhemmin tässä lähetyksessä puhuu sit noista jutuista. Miten muuten Savon mamma itse, kumman katoi teille vai katoitko kumpaakaan? Mitä telkkarista tuli? Oliko se kotimainen 70-luvun sovinisti komedia Lampaansyöjät, mikä vei voiton vai pitikö tiirailla euroviisuista kuitenkin? 0406195939. Ja se on Savon mammallakin ollut sitä äitienpäivä muutama päivä sitten. Mietin muuten silloin, kun itsekin kävin kukkakaupassa silloin äitienpäivänä, niin se on varmaan aika raskasta olla kukkakaupassa töissä, siis niin kuin kun yleensä suurin osa varmaan kukkakaupan myyjistä on naisihmisiä tai naisoletettuja. Ja sitten kun on näitä jotain tiettyjä päiviä vuodesta, niin kuin vaikka just se äitienpäivä, kun sinne lappaa sitten hirveät laumat miehiä, ja sitten niillä on kaikilla samat repliikit, niin se on varmaan niin kuin raskasta kuunnella niitä. Kun mäkin mietin silloin sunnuntaina, siinä oli samanikäinen, samannäköinen keski-ikäinen mies kuin minäkin ennen mua, ja sitten myös minun jälkeen tuli joku kellon lippis päässä, ettei pakeneva hiusraja näy, niin kuin meikäläiselläkin. Lippis päässä ja sitten ihmetellään siellä vähän eksyneen näköisenä siellä kukkakaupassa. Ja kaikki sanoo about sen saman asian melkein samoilla lauseilla tosiaan, niin kuin, että joo, että en mä oikein ymmärrä mitään näistä, mutta pitäisi niin kuin kukkakimppu nyt saada joku kiva, että mikäs olisi hyvä. Ja sitten joutuu ne kukkakaupan myyjät aina kysellä, että no niin, no millaista sä haluat, että haluatko sä niin kuin leikkokukkaa vai otetaanko niin kuin appeliä vai haluatko sä niin kuin ulkokukkaa vai minkälaista laitetaan. Sitten me kaikki keski-ikäiset miehet ollaan silleen, No, mitäs ne kaikki muut on vienyt, että mä en näistä tosiaan ymmärrä mitään, että mä en kyllä tiedä näistä niinku ollenkaan mitään. Niin. Todistin tämmöistä tilannetta tosiaan, että asiakas minua ennen ja sitten minä itse olin ihan samanlainen ja sitten mies asiakas myös mun jälkeen. Niin aina noin samat, aina samat replat, niin se on varmaan mukava kuunnella niin kuin vuodesta toiseen, kun miehet välillä sitten tulee kukkakauppaan ja sitten ne on niin kuin aivan mukamas tietämättömiä kukista. Mutta kyllä mäkin sain sitten sen sanottua jossain vaiheessa, että se olisi kiva, että se olisi värikäs, että siinä olisi jotain montaa värisiä kukkakimpussa. Ja kyllä mä sitten semmoisen sieltä sain ja sitten kun sitä kukkapuskaa laitettiin pakettiin, niin mä ihan kysäsin siihen kukkakaupassa, että onko tämä niin semmoista raskasta, kun me miehet tullaan tänne ja ollaan niin tyhmiä ja esitetään tyhmiä, niin miltä se tuntuu kuunnella meidän tyhmiä kysymyksiä kukista niin kuin vuodesta toiseen joka äitien päivänä? Niin kukkakaupan myyjätär oli kyllä sitten niin kuin yli 30 vuoden kokemuksella. Hän sieltä sitten vaan ihan asiakaspalveluhengessä sanoi, että sehän on vaan mukava, kun ihmiset on erilaisia. Ja niin varmaan miehet ja naiset on erilaisia. Että miehiltä tulee noin samat repliikit ja naisten kanssa ehkä sitten pääsee enemmänkin juttelen niistä kukista. Tämmöinen stereotypia nyt, sori kun mä oon näin stereotyyppinen, mutta todistin tätä itse sunnuntaina ja olin itse mukana näissä stereotypioissa, niin kukkakaupan myyjä oli sitä mieltä, että se on vaan kyllä kiva sit palvella kaikki ja myydä kaikille ne kukat. Ja hänellä oli sitten sekin niinku pointti siinä, että vaikka monesti me miehet sit ollaan vähän niistä kukista sillä tietämättömiä, niin kyllä meilläkin sitten niinku joku mielipide löytyy, ja hän painotti sitä, että kaikilla on sitten niitä erilaisia mielipiteitä, että kun mäkin sitten halusin sitä väriä, että siellä olisi ollut valmiita kimppuja ja tälleen, mutta sitten osasin avata suuni ja sanoa sen, että siinä pitäisi olla niinku enemmän vielä värejä ja kaikkia värejä, että se olisi oikein semmoinen kivan näköinen sitten äitienpäivä kukkakimppu, niin ei se kuulemma sitten niin paha ole, mutta se on varmaan vähän joka ammatista tolleen, mutta joo, mietin vaan sunnuntain tätä, kun tosiaan minä ja kaksi muuta miestä, niin about samoilla repliikeillä mentiin ostaa niitä kukkasia, niin hauskaa, miten me ihmiset ollaan tämmöisiä klooneja toisistamme.
1: Karjalainen syke.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
6: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulostaa ulkomainonta.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
2: Karjalainen syke.
9: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Mikael Gabriel ja JVG Nalle Karkit. Jatketaan tästä Paul Simonin musiikilla ja Young Hearted nimisellä bändillä ja heidän takavalot biisillä. Se on Savon mamma saanut äitienpäivän lahjaksi ihan pyynnöstä amppelimansikan. Ja ollut tänään myös hartia hieronnassa ihan parasta, näin hän kirjoittaa WhatsAppissa. Ja eilen on katsottu sekä Euroviisujen semifinaalia, sekä kotimaista lampaan syöt komedia sitten myös. Okei, siellä on multitäskätty. Katsottu kahta TV-kanavaa samaan aikaan. Joo. Amppelimansikka. Ei ole tuttu tapaus meikäläiselle. Piti oikein katsoa, millainen se on. Eli siis siihen tulee semmoisia punaisia kukkia. Ei ne mitään hedelmiä ole. Mut ne on niinku mansikan värisiä ja ehkä vähän näköisiäkin, mutta ei niitä varmaan syödä voi. Vai voiko? Amppelimansikka. Hienon näköinen kukkanen kyllä toi. Hei, ja nyt kun me vietetään kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivän lähetystä tänään keskiviikkona 13. toukokuuta, niin tämähän on tietenkin kaikkien aikojen iltapäivän lähetys myös siksi, että meillä on John Smith Rock Festivaali-kilpailu edelleen aktiivisena. Mä muistuttelen välillä siitä, kun Skaba on nyt auennut tällä viikolla, eli lippuset. Ja kahdelle hengelle, kaikki festaripäivät, radioiden kotisivuilta löytyy kilpailuja, niin sieltä pääsee mukaan John Smith Rock Festival lippuarvontoihin, niin käyppäs laittamassa itsesi mukaan peliin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Siinä oli hienoa tunnelma tuossa kappaleessa. Ja okei, amppelimansikka on kuin onkin mansikka, jota kasvatetaan riippuruukussa. Sitten se kukkii ja sitten tulee mansikat. Ja koko kesän sieltä saa mansikoita, kun pitää sen kosteana ja kasvi saa aurinkoa. Näin Savon mamma sivistää meitä WhatsAppin kautta 0406195939. Mä ajattelin, että onko se amppelimansikka vaan tämmöinen nimi, että se ei todellakaan ole mikään oikein mansikka. Että niin kuin Jukka-palmussakaan ei ole oikeasti Jukka-nimisiä henkilöitä, niin mä ajattelin, että se amppelimansikka on tämmöinen samanlainen, että siinä on vaan se mansikka. Mutta okei, sieltä siis tulee oikeasti syötäviä mansikoita. Hienoa. Hienoa, hienoa, hienoa. Kyllä se nyt siltä näyttää, että me soitetaan toi Pate Perkkosen Vedenkeitin biisi. Vedenheitin kappale. Olemme Oiroviisu huumassa mukana ja no, otetaan tässä pari muuta laulua vielä ja sitten kuunnellaan, miten Puhtipittaan oma poika Perkkosen Pate esittää oman Oiroviisu hittinsä Vedenheittimen, niin tämmönen ensisoitto luvassa puolen Suomen iltapäivässä ihan pian. Kuuntelu on sitten omalla vastuulla. Tästä tulee niin kuin oikeeta musiikkia Young Heartedilta Takavalot ja Westerinen yhtyeen bändiltä Rodeo.
1: Paikallisten puolella.

Young Hearted, takavalot. Piti oikein tarkastaa, että näinkö mä unta aikaisemmin tällä viikolla, mutta ei, kyllä se oli ihan totta, että tämä seuraava poppo, joka kohta soi Westerinen yhtyeinen, niin lähtee Ruotsiin keikkailemaan. Mun piti niinku oikein miettiä, että mitä mä oon lukenut vai onko mä nähnyt tämmöistä unta, mutta ei, kyllä tämä on ihan totta tämä homma. Tero Westerinen ja koko jengi, 4 keikkaa Ruotsissa, Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Sen kummempia kielikikkailuja ei ole tiedossa, kappaleet esitetään suomeksi. Westerinen yhtyeineen on tiedotteessa sanonut silleen, että onhan tämä toiminut pitkään toistepäin, että ruotsinkielistä musaa on tultu esittää tänne Suomeen, niin he kokeilee nyt sitten, että toimisiko se myöskin näinpä, että täältä viedään sitten sinne Sverigeen suomenkielistä musiikkia.

WhatsAppissa on tämmöinenkin viesti, että hyvä, jotta varoitat etukäteen veden heittimestä ja parkkosesta. Joo, siis artistihan on Pate Perkkonen, jonka kappale Veden heitin soi ihan kohta. Kuunnellaan Sofi Tukker ja Bread vielä ennen tuota biisiä. Ja tuossa kello 14 jälkeen tosiaan äänessä kertaalleen Christopher Strandberg, TV-juontaja, koomikko. Ja puhutaan muun muassa siitä, että hän asuu nyt hyvin lähellä omia sukujuuriaan sieltä, mistä esivanhemmat ovat kotoisin, niin Christopher Strandberg puhuu kohta, että mitä sukujuuret merkkaa hänelle ja tämä, että hän ei ole niin kuin päätynyt kauas sieltä synnyin sijoiltaan, niin jutellaan tämmöisestä kotiseuturakkaudesta kello 14 jälkeen, mutta kohta se koittaa, ensi ilta, ensi soitto, en tiedä kannattaisiko sitä tehdä, mutta taidan painaa play-nappia Sofi Tukkerin Bread-biisin jälkeen. Me kuunnellaan siis oiroviisu kuumassa ja oiroviisu kiimassa, oiroviisu huumassa Pate Perkkosen kappale Veden heitin ihan kohta.

0: bread.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Ja John Smith Rock Festival Skaba löytyy radion internetsivuilta World Wide Webistä, sieltä kilpailutosiosta, niin sieltä John Smith Rockfestareille sitten vaan kaverin kanssa rockailemaan ja lippusetit haltuu meidän kisasta. Toukokuun aikana palkitaan useampi kahden hengen yksikkö noilla lippupaketeilla. Saas nähdä, palkitaanko Euroviisujen ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen viikonloppuna sitten. Tuleeko voitto kotiin vai miten käy? Lindan viulu soi niin, että jouset viuhuivat eilen. Mä en tiedä, oliko siinä viulun soitossa nyt sitten niin hirveästi eroa niihin aikaisempiin, että jos se viulu tuli jo eilenkin livenä. Vai onko se Linda niin hyvä soittaja, että se tavallaan sitten soittaa niin virheettömästi, että sitä jotenkin ei huomaa, että siinä olisi mitään semmoista live-vibaa. Hän on sen verran kova viulisti varmaan, että se menee about samalla lailla kuin levyllä, siis täysin samalla tavalla, niin ei siinä varmaan mitään eroa sitten ole. Mutta joo, Euroviisut on nyt kovaa kamaa, samoin Oiroviisut. Siellä puolestaan edustaa sitten kansantaiteilija Pate Perkkonen, Puhtipittaan oma poika. Pate Perkkosen Oiroviisu hitti Veden heitin on semmoinen kappale, mitä me ei olla tässä lähetyksessä koskaan vielä kuunneltu, ja en tiedä, onko hyvä idea kuunnella alkuunkaan biisiä, mutta tässä se nyt tulee. Rakastettu levylaulaja, kansantaiteilija Pate Perkkonen, Veden heitin.
3: Ois viisaampi heittää vet. Miten hädän vois pysäyttää? Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa ees mes kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää vet, mut hädäl vielkin leikin. Minne voisin mä heittää vet, kun mä oon veden heitin.

Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaa en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle, mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen, kun heitän taas veen? On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. Ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin? Puskaan meen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jää kylmään. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.

0: Saas nähdä, miten oiroviisuissa käy nyt sitten viikonloppuna. Viekö yksi ennakkosuosikeista Perkkosen Pate tuolla veden heitin biisillä nyt sitten koko potin, mutta sitä joudutaan vielä hetki tässä jännitellä. Se oli siis ensi soitossa Puolen Suomen radiossa Pate Perkkonen, Puhti Pittaan oma poika, kansantaiteilija, veden heitin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetkosen kuluttua luvassa on radiouutiset, iltapäivä kahden uutiset ja säätiedot. Tämä on Pave Maijanen, lähtisitkö?

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Osayleiskaavan lainvoiman saamisen myötä tuulivoimaloiden rakentaminen voi nyt alkaa Liperin Korpivaaraan. Ruotsalaisen OOX2-yhtiön helsinkiläinen maayhtiö on suunnitellut alueelle 4 tuulivoimalaa. Kaava sallii tarvittavan infran, kuten huoltotiet. Suunnitteluala on yli 1400 hehtaaria. Yhtiö on sanonut, että 4 voimalaa olisivat 250 metriä korkeita. Joensuussa Kanervalan pientaloalueen asemakaavan muutostyö etenee. Joensuun kaupunki eteni kaavatyössä luonnosvaiheeseen. Kaupunki tiedottaa, että asemakaavan luonnoksesta tehtiin 2 vaihtoehtoa, joiden mukaan uudisrakentamista ja korjaustoimenpiteitä tehtäisiin jatkossa. Ensimmäisessä luonnosvaihtoehdossa painotetaan viime vuonna tehdyn kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteita. Toinen vaihtoehto mahdollistaa tiiviimmän rakentamisen Kanervalan itäosaan. Lukio-opetus Lappeenrannan Steiner-koulussa halutaan aloittaa uudelleen vajaan 10 vuoden tauon jälkeen. Steiner-koulun rehtori Titta Kossila näkee, että pienelle ihmisen kokoiselle lukiolle voi olla taas tarvetta Lappeenrannassa. Opetus tapahtuisi Steiner-koulun tiloissa Huhtiniemessä. Steiner-lukio toimi kaupungissa vuodesta 2002 vuoteen 2018. Seuraavaksi STT:n uutisiin. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän puhalsi ratsiassa tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai tehtäviä koitetaan järjestellä uudelleen. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden kustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä, huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nettikisa käynnissä. Tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival -kilpailu meidän radioiden kotisivuilla, niin sieltä mukaan voittamaan festarilippuja sekä itsellesi että ystävällesi. Tämmöinen kisa sen radion kotisivuilla, mistä nyt kuuntelet tätä lähetystä. Kohta on äänessä Christopher Strandberg. Hänellä on Kansanmies-niminen stand-up-kiertue nyt ympäri Suomen maata, ja meidänkin kuuluvuusalueella on tässä keikkoja useammassakin kaupungissa. Christopher Strandberg kohta kertoo muun muassa siitä, että miten hän lataa akkujaan, kun esiintyjän elämä voi olla kiireistä ja stressaavaa. Puhutaan tästä kohta. KK Tappara tai toistepäin Tappara KK tai miten pääsen nyt sitten tänään sanotaankaan. Joka tapauksessa SM-liigan mestaruus ratkeaa 7. finaaliottelussa nyt tänään sitten Tampereella. Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa reilun puolen tunnin kuluttua fiilistellään KK:ta, soitetaan KK-aiheista musiikkia tänään. Sitten tosiaan Viisu-reporterina toimii tänään Viisu-fani Helja Heineman. Hän on ollut eilen Itävallassa Viinissä, ja kello 5 jälkeen saadaan fiilistelyä sitten Viinistä ja kysytään Helja Heinemanilta, että onko hän ollut siellä niin kuin vaan mestoilla ja kaupungissa vai oliko hän ihan siellä areenalla niin kuin paikan päällä katsomassa näitä Euroviisu-semifinaaleita eilen. Niin tällaista reportaasia myöhemmin tänään. Tunnin kuluttua kello 3 jälkeen meillä on äänessä iltapäivän vieras Teemu Mustonen. Hän on tehnyt pitkän uran showbisneksessä ja tekee nykyään sitten tämmöistä tuottajan hommaa, että tuottaa esimerkiksi Viking Linelle parit erilaiset ohjelmistot, showt, shownumerot, joita pääsee sitten kesällä laivoilla ihailemaan. Ja puhutaan esiintyvän taiteilijan elämästä, esityksien tekemisestä, kaikesta tämmöisestä tänään kello 15 jälkeen Teemu Mustosen kanssa. Ja hän on tosiaan Lahdesta lähtöisin ja asustelee Berliinissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa ja käy mökkeilemässä tietysti sitten kesäaikaan täällä kotiseuduillaan ja Lahdessa päin tai täällä Päijät-Hämeen seuduilla, niin tällainen on iltapäivän vieras, johon tutustutaan tarkemmin kello 15 ja 18 välillä tänään. Mutta kohta äänessä Christopher Strandberg.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: barracas tan soy coisesti.
1: Christopher Strandbergin stand-up show Kansanmies on esimerkiksi tällä viikolla Jyväskylässä. Päivä on lauantai ja sitten on tulossa Lappeenrantaa ja Kuopiota vielä myöhemmin ja Lahti myös. Christopher Strandberg oli eilen äänessä Puolen Suomen iltapäivässä ja eilen ei ehditty jubailla ihan kaikista asioista vielä, niin tässä päästetään tämä esiintyjä ja koomikko vielä ääneen puhumaan kävelyhaasteesta, jonka hän suoritti Ukrainaan hyväksi hiljattain. Christopher Strandberg puhuu myös sukujuuristaan ja sit siitä, että miten hän lataa akkuja. No jos se luonto ei ole se, millä sä kuluttavan esiintyjän elämän jälkeen lataat akkuja, niin mitä ne on ne semmoiset keinot sitten, millä sä pidät huolta siitä, että semmoinen balanssi säilyy, ettei kulu liikaa?
2: Kyllä se silti on se luonto. Ja siis mä oon niin kuin puutarha hullu. Mä kärsin talvella, kun ne tietysti saa kaivella multaa ja lannoittaa ja istuttaa ja leikata. Ja, et vaikka tämä piha on niin kuin siis todella työllistävä, niin se on kyllä paras puoli olla täällä. Ja sitten siis ihan oikeasti merenläheisyys on mulle aivan ratkaiseva. Tässä on meri hyvin lähellä ja mun ukki tuli kalastajaperheestä ja ukin kotisaari on tuossa itse asiassa 1,5 kilometriä, kun linnun tietä menisi, niin löytyy mun suvun se tavallaan lähtöpaikka ja lähtöpiste, ja joka nyt on taas kesämökkisaarena, niin sen läheisyys ja vaan meren äärellä kävely ja metsälenkit, niin kyllä ne oikeasti on ne palauttavimmat.
1: Tosi monella meillä on semmoinen story, että on muutettu aika kauas sieltä, mistä suku on kotoisin tai suvut, vanhempien suvut kotoisin, mutta mitä sulle silleen vielä merkkaa olla niin kuin noin lähellä niitä omia juuria?
2: Se kyllä kuvastaa sitä, kuka mä olen muutenkin. Mä oon aina ollut äärimmäisen kiinnostunut historiasta, koska maailman suuri historia on koskettanut mun suvun tarinaa tosi raadollisesti. Mun äidin suku oli pakolaisia tässä kotimaassaan Porkkala-parenteisin aikaan, kun Neuvostoliitto pakkolunasti Porkkalan alueen, jolla just tämä saari ja isänkin puolen suku, heidänkin elämää kosketti tämä ajanjakso, niin mä oon tavallaan tietoinen siitä, kuinka maailman suuret käänteet voi vaikuttaa pienen ihmisen elämään myös Suomessa. Niin varmaan toi on mun DNAssa, jonka takia mä oon aina opiskellut ja tutkinut omaa tarinaa ja maailman historiaa. Niin vaikka mä muuttaisinkin kauas, niin mä koen silti, että mä olisin tosi vahvasti yhteydessä mun juuriin ja mun suvun historiaan. Ja musta se on tosi tärkeetä. Siksi tämä Kansanmies stand-upkin on aika yhteiskunnallinen siinä mielessä, koska musta on äärimmäisen tärkeää, että me tunnetaan historiamme niin yksilöinä kuin yhteiskuntana, jotta voidaan niin kuin jatkaa viisaina eteenpäin ja luoda tulevaisuutta. Niin että mä asun täällä vaan kuvastaa ehkä sitä mun sisäpuolta tällä hetkellä, mutta mä en koe niin kuin, mä voi hyvin olla, että joskus vielä muutan tosi kauas, mutta mä tuun aina palaamaan tänne, sen mä tiedän.
1: Christopher Strandberg, mä kysyn sulta tähän loppuun vielä siitä kävelyhaasteesta, mikä sulla oli, vai on vieläkin menossa, eikö se loppu jo? No kerropa, mikä se haaste oli, miten se meni ja minkälainen kokemus se oli?
2: Se oli tämmöinen kuin Steps for Ukraine, eli ajatus oli se, että kävellään, otetaan kävelyhaaste viikon aikana, se päättyi tuossa äitienpäivänä, ja kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen, eli itse asiassa suoraan niin, että kerätään rahaa, jolla ostetaan suomalaista varusteita, jotka myöskin viedään sinne Ukrainaan, että lyhentämättömänä jokainen euro käytetään nimenomaan lääkintävarusteisiin, ja viedään ukrainalaisten rintamalle ja rintamille sekä siviilien että sotilaiden hoitamiseen. Ja mä olen ennenkin tehnyt tämän karavaani Ukrainaan järjestön kanssa yhteistyötä. Se on mun tuttu, joka sen on perustanut. Ja ne tekee todella vaikuttavaa työtä. Ne on siis ihan vaan tavallisia ihmisiä halunneet auttaa ukrainalaisia ja perustanut tämän järjestön. Ja saaneet aika monet mukaansa, niin se oli kyllä ilo. Ja mä kävelin 109 000 askelta viikossa, mikä muuten ei olisi niin isokaan haaste, kun on koira, niin käveltyä tulee, mutta kun oli tämä kiertue, tosiaan piti istua junassa Vaasaan ja autolla Poriin ja Porista takaisin Siuntioon, niin oli paljon istumistakin, mikä vähän rajoitti tätä mahdollisuutta kävellä. Niin onneksi onnistui ja kerättiin 137 000 euroa musta yhteensä ja tähtäimessä oli 100
1: Mahtavaa.
2: 000 euroa, niin se ylittyi ja meitä oli monta kävelijää. Ja siis mitä tämä toivoi oli se, että kerättiin niinku sponsoreita, että jokainen askel oli ikään kuin sponsoroitu lahjoituksilla tälle järjestölle.
1: Kiitos Christopher Strandberg tästä haastattelusta. Voit vielä hehkuttaa ja mainostaa, että miksi kannattaa tulla katsomaan Kansanmiestä vaikka Jyväskylään tai Kuopioon tai Lahteen tai johonkin tulevalle keikalle, niin sana on vapaa vielä tähän loppuun.
2: Kiitos, kiitos. Tulkaa katsomaan Kansanmiestä, koska me tarvitaan just nyt sitä, että me nähdään toisemme, kerännytään samaan huoneeseen ja nauretaan. Ja tällä kertaa mä tarjoan naurut, eli tulkaa nauramaan minulle, koska mä oon aivan naurettava tyyppi.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Laitetaan soimaan seuraavan laulun jälkeen tämän päivän ensimmäinen paikallinen asia. Paikallista tavaraa tarjolla vielä tänään 3:30 ja 4:30 aikaan kanssa. Kohta 14.30 paikallista asiaa.
1: Karjalainen syke.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Petri Pitkänen, Fazerin tehtaan johtaja Lappeenrannasta. Muutama vuosi sitten puhuttiin jopa siitä, että makeistuotanto voisi siirtyä pois Lappeenrannasta. Niin minkälainen tunnelma tehtaalla on nyt?
2: Tunnelma on hyvä tällä hetkellä. Eli tosiaan meillähän Lappeenrannan karkkitehtaan tuotantoa kehitetään nyt täällä Lappeenrannassa. Ja ollaan saatu monia mielenkiintoisia investointeja nyt jo toteutettua sen päätöksen jälkeen, kun karkkituotanto päätettiin jättää tänne Lappeenrantaan ja kehittää sitä täällä. Ja montaa mielenkiintoista investointia myös suunnitellaan tällä hetkellä.
1: No yksi näistä on tällainen tehtaalla tehtävä iso sähköistämisinvestointi, niin kuinka merkittävä hanke se on Fazerille?
2: Se on tosiaan hyvinkin mielenkiintoinen ja tärkeä hanke paitsi meidän tehtaalle, niin myös Fazer-konsernille. Meillä tosiaan käyttää paljon höyryä erilaisissa lämmitys- ja keittoprosesseissa tehtaalla, ja me ollaan höyry tuotettu toistaiseksi maakaasulla, joka on toki fossiilinen polttoaine, ja nyt sitten tässä investoinnissa meidän höyryn tuotanto muutetaan sähköiseksi, eli höyry tuottaa sähköllä, ja sitten tähän investointiin kuuluu myös lämmön talteenotto, jossa saadaan ihan merkittävä energian tehostus myös aikaiseksi. Ja tämä on merkityksellinen meidän tehtaalle hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Käytännössä voimme nollata meidän energiantuotannon hiilidioksidipäästöt. Meille jää myös tämä jokseenkin hyvässä kunnossa oleva maakaasu kattila varavoimaksi, ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää, mutta tarkoitus on tuottaa kaikki höyry ja lämpö sähkökattilalla. Ja tämä on Fazer-konserninkin näkökulmasta merkittävä, ja tämä tulee vähentämään Fazer-konsernin hiilidioksidipäästöjä noin 12%, joka on niin kuin tästä prosentista voi huomata, niin merkityksellinen myös konsernin tasolla, vaikka on useita liiketoiminta-alueita ja tehtaita.
1: Eli tulevaisuudessa syödään entistä ekologisempaa karkkia sitten?
2: Ehdottomasti.
1: Nyt sitten ollaan saatu kuulla, että Lahteen rakennetaan uusi suklaatehdas, niin mikä on Lappeenrannan tehtaan rooli sitten Fazerin kokonaisuudessa?
2: Hyvin merkittävä rooli myös tulevaisuudessa. Me ollaan tosi iso makeisvalmistaja. Tehdään tosiaan tässä Lappeenrannassa käytännössä kaikki Fazerin karkit sekä ksylitolopurkat ja pastillit. Kaksi isompaa makeiskategoriaa, joita meillä ei valmisteta, ovat tikkarit ja lakupatukat, mutta käytännössä muut tehdään täällä. Ja nythän Fazer ilmoitti myös yrityskaupasta juuri viime viikolla, joka on vielä Ruotsin kilpailuviranomaisten tarkastelussa, mutta jos kauppa menee läpi ja yritys saadaan Fazerille, niin tuotantoa toki tullaan kehittämään myös Ruotsissa, mutta se on eritoten kasvuinvestointi, jolla pystytään myös ruotsalaisia kuluttajia entistä paremmin palvelemaan ja pohjoismaisia kuluttajia heidän tuoteportfoliolla, joka tukee tätä makeis- ja karkkivalmistusta, jota me Lappeenrannassa tehdään. Ja meillä Lappeenrannassa tuotantovolyymia on suunniteltu kehitettävän tulevina vuosina ihan merkittävästi, ja teemme tällä hetkellä suunnitelmia moneen eri investointiin, jolla sitä kasvua pystytään myös tulevaisuudessa varmistamaan.
1: Lappeenrannan tehdas työllistää noin 400 ihmistä tällä hetkellä, niin mitä tehtaan jatkuvuus merkitsee sitten henkilöstölle ja tälle alueelle?
2: No kyllä se on tosi merkittävä tekijä tietysti, että ollaan iso yksityinen työnantaja Lappeenrannassa ja tällä alueella. Fazerillahan on Lappeenrannassa myös isohko leipomo, siellä vajaa 100 työntekijää ja meillä tosiaan se vajaa 400 työntekijää, ja kyllä se oli tietysti henkilöstölle iso helpotus. Monella on asuntolainaa ja perhettä tällä alueella ja sitoutuminen tähän alueeseen ja meihin työnantajana, ja hienoa, että pystytään työllistämään heitä myös tulevaisuudessa ja toivottavasti myös rekrytoimaan uusia työntekijöitä kasvun kautta.
1: Teette paljon yhteistyötä myös kaupungin kanssa esimerkiksi infrastruktuurin kehittämisessä, niin miten tärkeätä paikallinen yhteistyö on tällaisessa teollisuudessa?
2: Kyllä se on tosi tärkeää, ja kyllä täytyy antaa tunnustusta myös kaupungin johdolle heidän aktiivisuudesta mahdollistaakseen myös meillä erilaiset kehityshankkeet. Ja siinä mielessä on myös hyvin välitön suhde kaupungin johtoon, eli jos jotain tarpeita meillä tehtaalla on, niin ne kyllä pystytään myös kaupungille esittämään ja toisaalta myös kaupungilta joitakin.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Puolen Suomen biisinä kuunnellaan tänään tuossa hetkosen kuluttua semmoinen kappale, jota pystyy laulaa mukana tai hoilata mukana tai hyräillä mukana, vaikka ei tuntisi biisiä ollenkaan. Se on semmoinen yhteisöllinen kappale, joka tosiaan toimii silleenkin, että vaikka sitä ei olisi ikinä kuullut, niin siihen pystyy silti liittymään messiin. Tämmöinen laulu soi meillä päivänä biisinä, Puolen Suomen biisinä tänään. Nyt soi Pyhimys ja Saimaa, Hermesetas.

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tuni

järkevää, ei järki. Sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki. Jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä

siinä setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Kohta laitetaan laulua soimaan tuonne Kouvolan suuntaan. KK-jääkiekkojengiin vahvasti liittyvää musiikkia tulossa puolen Suomen biisinä tänään. Ja se SM Liigan mestaruushan ratkeaa tosiaan tänään Tampereella, niin pistetään tsemppiä menemään Kouvolan tyypeille musiikin myötä kohta. Nyt otetaan tsemppiä Ruotsin maalta Drömhus Vilhadej ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisi.

0: Drömhusista siirrytään lätkämusiikin pariin. Suomen mestaruus ratkeaa tänään Mansessa Tampereella. Seiska peli Tapparan ja KK välillä. Otteluvoitot on nyt tasan 3-3. Jännäks menee ennen kuin liiga ratkeaa. Joe Satriani, Crowd Chant. Tämä biisi on soinut KK maalilauluna ja joskus on tainnut soida enemmän laskea chuppikin, jos olen ymmärtänyt oikein, mutta otetaan me tämä Crowd Chant, Joe Satrianin biisi, puolen Suomen biisiksi tänään. Kannustetaan KK:ta tämän biisin avulla. Lähetetään tsemppiä Manseen. Joe Satriani, Crowd Chant.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

KK-biisi, Joe Satrianin Crowd Chant, meni sinne ja kohta studioon iltapäivän vieras, tapahtumien tekijä, show-esitysten tuottaja Teemu Mustonen, kohta meillä vieraan Berliinissä asuva herra, joka kuitenkin on Lahesta lähtöisin, niin Teemu Mustonen on iltapäivän vieras ja hetken kuluttua äänessä. Jamiroquain jälkeen tulee uutisia, tämä Jamiroquain biisi on Little L.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Osa yleiskaavan lainvoiman saamisen myötä tuulivoimaloiden rakentaminen voi nyt alkaa Liperin Korpivaaraan. Ruotsalaisen OOX2-yhtiön helsinkiläinen maayhtiö on suunnitellut alueelle 4 tuulivoimalaa. Kaava sallii tarvittavan infran, kuten huoltotiet. Suunnitteluala on yli 1400 hehtaaria. Yhtiö on sanonut, että 4 voimalaa olisivat 250 metriä korkeita. Joensuussa Kanervalan pientaloalueen asemakaavan muutostyö etenee. Joensuun kaupunki eteni kaavatyössä luonnosvaiheeseen. Kaupunki tiedottaa, että asemakaavan luonnoksesta tehtiin 2 vaihtoehtoa, joiden mukaan uudisrakentamista ja korjaustoimenpiteitä tehtäisiin jatkossa. Ensimmäisessä luonnosvaihtoehdossa painotetaan viime vuonna tehdyn kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteita. Toinen vaihtoehto mahdollistaa tiiviimmän rakentamisen Kanervalan itäosaan. Lukio-opetus Lappeenrannan Steiner-koulussa halutaan aloittaa uudelleen vajaan 10 vuoden tauon jälkeen. Steiner-koulun rehtori Titta Kossila näkee, että pienelle ihmisen kokoiselle lukiolle voi olla taas tarvetta Lappeenrannassa. Opetus tapahtuisi Steiner-koulun tiloissa Huhtiniemessä. Steiner-lukio toimi kaupungissa vuodesta 2002 vuoteen 2018. Seuraavaksi STT:n uutisiin. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän puhalsi ratsiassa tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai tehtäviä koitetaan järjestellä uudelleen. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden kustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna 12 ja 16 asteen tienoilla. Yölämpötila 7 ja 10 välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festarit heinäkuun puolivälissä ja lippuskaba tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Homman nimi on siis se, että käy kertoa, että miksi sinun ja ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festivaaleille tänä kesänä rokkaamaan. Mä palkitsen useamman ihmisen kahden hengen lippupaketilla tässä toukokuun aikana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, niin nettiin osallistumaan radion kotisivut on siis paikka. Show-esityksiä tehtaileva Teemu Mustonen on lähtöisin Lahesta, asuu kuitenkin Berliinissä nykyään, ja hän esimerkiksi tuottaa Viking Linein laivoille nyt sitten kesäohjelmistoa, pari korkealaatuista show-esitystä, ja Teemu Mustonen hetken kuluttua täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Nyt me kuunnellaan yksi toivekappale tähän rakoon. Tarja haluaisi kuulla Susie Quattron biisin Too Big. Ja minkäs takia juuri tämän laulun? No se on Tarjan mielestä simppelisti vaan, se on niin mahtava biisi. Kuunnellaan Susie Quattro Too Big ja hetken kuluttua Teemu Mustonen studiossa.
2: Studiossa Jani Nival.

0: Tänään me tutustutaan Puolen Suomen iltapäivässä lahtelaislähtöiseen ohjelmatuottajaan, entiseen esiintyjään, nykyiseen showmieheen Teemu Mustoseen. Tervetuloa Puolen Suomen radioon.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä ja ilo tietysti tulla omaan kotikaupunkiin piipahtamaan.
0: Vaikeinta on keksiä se titteli, että millä mennään, niin kuin tuossa puhuttiin ennen nauhoituksen päälle laittamista, että mikä se voisi olla. Niin. Mutta sä oot kuitenkin esittämisen ja kaikenlaisten esiintymisten ammattilainen ja näyttelijän työtä tehnyt ja vaikka ja mitä siellä ja täällä ja tuolla ja meidänkin kuuluvuusalueella Lahdessa ja Jyväskylässä. Mutta nykyisin sä oot, niin kuin, voisiko sanoa, että tuottaja.
1: Vai no joo, kyllä. Joo, tuottaja. Et mä oon kyllä viihdealalla ollut töissä

0: 15-vuotiaasta asti esiintyjänä, mutta nyt se on sitten sillä tavalla orgaanisesti vuosien varrella siirtynyt sinne tuotantopuoleen, mikä on ollut on tosi kivaa.
1: Mm, et se on sun duuni loihtia ihmisille jotain elämyksiä lavalle, jotain nähtävää, jotain, mikä voisi sitten sykähdyttää tai aiheuttaa jotain fiiliksiä.
0: Kyllä, juuri näin. Ja se jotenkin vielä korostuu tässä maailmantilanteessa, tuoda jotain niin kuin ihania elämyksiä, uusia kokemuksia tällaisen esittävän viihteen kautta.
1: Ja tänä kesänä sun tekemistä jutuista päästään nauttimaan Viking Linen laivoilla. Me voidaan puhua niistä vaikka nyt tässä.
0: Yes.
1: Se on tullut semmoisia esityksiä, joiden nimi on Arkaana ja Time Loop, niin jo nämä nimet paljastaa, että kyse ei ole mistään, että kaivetaan jotain tuohivirsuja esille ja soitetaan polkuharmonilla, että siis nyt on niin kuin jotain, nyt on jotain sillai, mikä täyttää kansainvälisetkin standardit ja jotain todella laadukasta kamaa.
0: Kyllä, nimenomaan just näin, että meidän ensinnäkin cast on jo hyvin kansainvälinen, että meillä on Kolumbiasta Australiaan itse asiassa täskässissä esiintyjä mukana. Ja tämä on taikashow, eli meillä on taikurit mukana tässä showssa, jonka ympärille sitten on tehty tämmöinen iso produktio.
1: Hmm. Mitä sä voit kertoa muuta siitä paljastamatta liikaa, että millainen esitys se niin kuin on kaiken kaikkiaan, tai nämä kaksi esitystä?
0: Joo, eli meillä on kaksi showta. Pääpieteissään meillä on tanssijoita siinä mukana, sitten on sirkustaiteilijoita ja sitten taikuri, tai maagikko on ehkä parempi sana käyttää. Ja toinen show menee sellaiseen mystiseen tarotkorttien maailmaan, ja toinen menee sitten 80-luvulle.
1: Hmm. Ja tosiaan niin kun teillä on semmoinen tapa ilmeisesti teidän firmassa Nyasissa, että nämä mietitään niin kun viimeisen päälle nämä esitykset, ja kaikkiin yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota, eikö näin?
0: Kyllä, se on niin kuin se, me tehdään tätä sydämellä, tätä työtä, ja me halutaan laittaa kaikki se tieto ja taito, mitä meille on vuosien varrella tullut, niin aina näihin meidän juttuihin mukaan.
1: Mm. Oliko se joskus niin, että riitti se, että sinne tuli joku soittaa sitä polkuharmonia tai jollain oli korttipakka?
0: No siis mä oon itse asiassa esiintynyt laivoilla 15-vuotiaasta lähtien. Maailma oli toki erilainen silloin, nykyään ei ehkä 15-vuotiaana voi enää mennä esiintymään, mutta kyllä me ollaan tehty silloinkin lahtelaisen ryhmän Hot Club Dance Companyn kanssa showta siellä, mitkä oli jo silloin maailmanluokan tasoa. Et toki niin kuin nyt maailma on muuttunut ja showt on vähän erilaisia, mutta en mä ole polkuharmonia soittanut kyllä koskaan.
1: Okay.
0: En laivalla enkä muuallakaan.
1: Joo.
0: Tyylilaji on ollut vähän erilainen.
1: Mm. Mutta just kun teidän firman nettisivuja lukee ja niin kuin perehtyy siihen, mitä te teette, niin kuin kaikesta siitä välittyy se, että, niin kuin, että nyt niin kuin jotenkin se rima on tosi korkealla. Niin miksi se pitää olla näin? Eikö voisi mennä vähän vähemmälläkin, että mennään vähän tuolta, mistä ei ole haitaa ollenkaan? Jotenkin sillä ei.
0: Me ollaan puhuttu tästä tosi paljon, että pitääkö aina nostaa sitä rimaa myöskin niin kuin entisestään. Mutta se tekee myöskin tästä työstä mielenkiintoista, ja se myöskin erottaa meidät ehkä muista tekijöistä. Et mä oon niin kuin aina sanonut, kun musiikkivalinnat on meille tosi tosi tärkeitä, ja halutaan tuoda toki niin kuin tuttua yleisölle, koska yleisö haluaa kuulla musiikkia, minkä ne tuntee, versus että tuodaan musiikkia, mitä ne ei ole ikinä kuullutkaan. Mutta me aina halutaan tuoda niistä uusia versioita. Ja sellaisia versioita, mitkä myöskin sopii siihen showhun. Et mä oon jotenkin sanonut, että Tom Jonesin Sex Bomb kuullaan vieläkin monissa showissa, mutta se ei ole meidän showissa mukana.

0: ei kuunneltu Tom Jonesin Sex Bombia tuohon nyt, vaikka siinä olisi ollut paikka, mutta kun biisi tosiaan, jos on vähän tälleen niin kuin kulunut tuommoisessa show-käytössä, niin otettiin Miley Cyrusin Easy Lover nyt sitten kuitenkin. Ja show-asioista jutellaan tänään myöhemmin kello 16 jälkeen seuraavan kerran Teemu Mustosen kanssa. Hän on iltapäivän vieraana tänään. Take That, Patience otetaan seuraavaksi ja kohta lähestyy 3:30 paikallinen ohjelmaosio.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo. Onks sä ketään?

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Joensuun ortodoksinen kirkko on meille monelle tuttu maamerkki. Tuolla pohjoisemmalla ruutukaava-alueella remontti on tulossa. Mitä tämä remontti käytännössä tarkoittaa?
2: Niin, se on varmaan käytännössä kaikille Joensuun ruutukaavalla liikkuneille kyllä tuttu, että mielenkiintoinen aihe siinäkin mielessä, että kaikki tietää sen rakennuksen. Tämä kirkkoherra Riotsenkokin sanoo, että kaikkihan Joensuussa tämän tietää. Ja näin se varmaan on, vaikka harva on käynyt ehkä sisällä. Mutta niin, Joensuun ortodoksinen seurakunta on nyt ryhtynyt tässä vaiheessa selvittämään, että mitä siitä pitäisi korjata. Mutta ainakin kun käytiin siellä sisällä, niin tämmöinen varma asia, mitä sieltä pitää korjata, niin on sisäpinnasta halkeillut tällaisia lohkeamia vuosikymmenten aikana, niin niitä sisäseiniä heidän pitää ainakin paikkailla ja lattioita ja esteetön sisäänkäynti ja kattoakin pitäisi kuulemma remontoida ainakin osittain, sanovat.
1: Joo, tässä nyt on yli 140-vuotias rakennuskysymyksessä, niin tällaista erityistä huomiota täytyy tietenkin näin vanhan kirkon remontissa sitten, niin minkälaisia erityisiä asioita siellä on, mitä pitää ottaa huomioon?
2: No tietysti ihan jo se katto, niin sehän on niin kuin kirkoissa aina, niin se on niin kuin, sehän menisi ihan käsitöinä, että niin kuin älyttömän paljon semmoisia kohtia, tarkan työn, peltiseppä työn kohtia. Ja tietysti no kirkossa varmasti, että se tietysti säilyttää sen entisenlaisen henkensä ja, tai sen tyylinsä ja se, että eihän sinne mitään perustavanlaatuisia muutoksia tehdä, mutta ne on kyllä mielenkiintoinen maailma, just nämä vanhojen tämmöisten kulttuurihistoriallisesti, ja ne on niin kuin äärimmäisen arvokkaita, mittaamattoman arvokkaita rakennuksia, mutta sitten kun se on 140 vuotta vanha tuokin kirkko, ja, niin se ei ole tietysti aika tehnyt tehtävänsä, ja se on niin kuin varmaan joilta vaikka ihan ok kunnossa varmasti, mutta sitten kuitenkin teknisesti myös huonossa, niin sitten, että joutuu nämä seurakunnatkin miettimään, että millä rahalla näitä sitten korjattaa, ja kovasti tässä tämä Joensuun ortodoksinenkin seurakunta pohtii nyt parhailla, että minkä verran heillä on niin kuin mahdollisuuksia tähän käyttää rahaa, että totta kai jos se peruskorjattaisi ihan lattiasta kattoon kokonaan, niin siihen menisi ties miten paljon miljoonia tai vaikka kymmeniä miljoonia, mutta nyt heillä on tarkoitus tehdä tämmöinen 500 000 remontti kirkkoherran mukaan, tosi se saattaa kyllä vielä nousta sitten se summasuunnittelun aikana.
1: Joo, sehän nähdään, jos tuollainen käsityö otetaan siihen ja koristeellisuus ja tällainen arkkitehtuuri huomioon, niin se voi pikkusen enemmän sitten maksaa tuossa noin. Mutta tosiaan trendi on ollut vähän sellainen, että ihmiset on paenneet kirkosta niin sanotusti, eli jäseniä ei ole ehkä enää tänä päivänä niin paljon kuin vaikka 30 vuotta sitten.
2: Joo, kyllähän se on joka seurakunnassa ortodokseilla ja evlut-seurakunnissa ja ihan sama tilanne, että jäsenmäärät pienenee, koska ikäluokat, ja tässä tulevillekin vuosikymmenille, kun ikäluokat näyttää pienenevän, eli lapsia syntyy vähemmän, niin sitten niin kuin ylipäätään edes mahdollisia seurakunnan jäseniä ei tule. Ja sitten toki sekin prosenttiosuus on pikkuhiljaa pienentynyt, miten iso osa lapsista ja aikuisista kuuluu näihin seurakuntiin. Siinä on heillä hankala taloudellinen yhtälö kyllä mietittäväksi.
1: Kyllä. No milloin työt alkaa ja miten pitkään remontti kestää?
2: No ensi vuonna on tarkoitus heillä aloittaa se remontti ja tarkat suunnitelmat sitten tosiaan selviää siinä hankesuunnitelmassa, mutta ensi vuonna se pitäisi olla remontissa ja pihaa myös. Luitko muuten, mikä on lempinimi kirkkoherran mukaan tuolla? Sehän on siinä Mäntymetsän keskellä semmoinen ruskea kirkko, niin se on kuulemma iso käpy kirkkoherran tämmöinen.
1: Aika hieno.
2: Kyllä tämmöinen hellyttävä lempinimi, niin näin hän kertoi. Kieltämättä iso käpy siitä tulee mieleen, kun miettii.
1: Kyllä. Joo, vähän kinkkinen tilanne sillä tavalla, että nyt tämä rakennus, mutta siis Suomihan on täynnä ja maailma pullolla on tällaisia niin kuin tärkeitä, mutta jos nyt puhutaan näistä meidän oman alueen kirkoista, niin ei niitä oikein pysty jyräämäänkään pois, vaikka että ikä jos on 140 vuotta, niin löytyy kyllä toki paljon vanhempiakin rakennuksia vielä, mutta että nämä on tämmöisiä arkkitehtuurisesti tärkeitä kulttuuriperintöä.
2: Ei voi, ja sitten ehkä niin kuin herkästi sitten taas seurakunnassa, tai nyt on ihan itse keksimä ajatus, en olisi kuullut keneltäkään, mutta varmasti niin kuin miettivät, että miksi meidän pitää maksaa tämä kokonaan. Että tietysti heidän omaisuuttahan se on, mutta sitten sehän on niin kuin koko kaupungin ja ihan koko Suomenkin kannalta tämmöiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, niin totta kai kaikki haluaa, että ne suojellaan ja säilyy ja ovat kunnossa, mutta just se, että sitten se maksajahan näissä aina on se ongelmallinen.
1: Kyllä, no kaikki on vähän suhteellista, mutta pistettiin ihan tuossa presidentin kesämökkikin remonttiin, oliko se 50 miljoonaa se
2: Joo, siihen löytyy
1: budjetti.
2: Hyvin rahaa kyllä.
1: Siihen löytyy, katsotaan löytyykö tähän näin. Hei, mukavaa alkavaa viikkoa Jani Leinonen.
2: Kiitos.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Alvaro Soler, La Libertad, iltapäivän vieras Teemu Mustonen on showmies, esitysten tekijä, esitysten tuottaja. Teemu Mustonen äänessä kello 16 jälkeen seuraavan kerran. Nyt otetaan vitsiä ääneen, huumoria puolen Suomen iltapäivään. Nimimerkki Grillaa ja vakiokuulijamme on mestoilla WhatsAppissa 0406195939. Morjesta. Grillissä on 1,7 kilon kanaboksi, valkosipuli, musta pippuri marinaadilla ja sitten vielä punasipulia ja tomaattia. Toivotaan KK:lle voittoa SM-taistossa tänään. Kyllä, nimimerkki Grillaajakin pitää siis KK:n puolia. Hyvä, hyvä. Ja Grillaaja pisti viikon vitsin tulemaan nyt sitten WhatsAppia pitkin tänne. Oloneuvokset päätti lähteä Lappiin soutelemaan vanhalla legendaarisella puuveneellä. Kävelivät rantaan, jossa oli Lapin mies tulilla, ja kysyivät mieheltä, että kestääkö tuo vanha tervattu puuvene tyrskyjä, jos vuokrataan. Lapin mies vastasi, että kylläpä kestää. Oloneuvos sanoi, että paljon kiitoksia, ja Lapin mies vielä tokasi siihen, että eipä kestä. No niin. Se oli viikon vitsi, se oli hyvä vitsi. Onnistuuko kuulla George Thorogoodin ja The Destroysin Bad to the Bone? Kyllä, se onnistuu. Grillaajan toive, Bad to the Bone, niin tällä siellä 1,7 kilon kanaboksi nyt sitten valmistuu.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Anna Puu, kaunis päivä. Täällä puhelimet pärisee pitkin lähetystä. Vissi tuossa muutama biisi takaperin, niin täällä on jotain puhelimen pirinää kuulunut lähetykseen. Joo, minä taidan tietää, mistä se johtuu. Syyllinen löytyy peilistä. Joo, mä en sitä itse asiassa kuullut tuossa, kun puhuin tänne radioon, mutta sitten se tuli se puhelimen pärinä sinne sinun korviisikin mahdollisesti äskettäin. Joo, ei aleta ottaa sitä tavaksi, vaikka ihan hauska tuommoinen herätyslääke, piristysruiske onkin sitten kesken lähetystä, jos puhelin yhtäkkiä soi. Mutta joo, mulla oli puhelin yhdistettynä näihin meidän mikserivermeisiin ja sovittiin tuossa tarkkaan kelloaika, että milloin otetaan lähetykseen mukaan Euroviisu-fani, viisu-intoilija Helja Heinemann, joka on ollut eilen Viinissä Itävallassa, niin soiteltiin hänen kanssa risti ja rasti ja joku puhelu sitten, tai toi soittoäänen pärinä eksyi tänne lähetykseen saakkakin, mutta Helja Heinemann äänessä kello 17 jälkeen ja saadaan fiiliksiä, että miltä on vaikuttanut eilen Viinissä ja onko Suomi villi nyt sitten siellä ja onko tämä ennakkosuosikin Viitta nyt vahvasti Linda ja Peten päällä, niin näistä puhutaan reilun tunnin kuluttua viisufani Helja Heinemannin kanssa. Iltapäivän vieraamme Teemu Mustonen, hän on herra, joka suunnittelee esityksiä, on tehnyt itsekin esityksiä jo vuosikymmeniä ja hänellä on pitkä kokemus yhtiökumppaninsa kanssa kaikenlaisten hienojen show-esityksen valmistamisesta, niin jutellaan Teemu Mustosen kanssa piakkoin jälleen lisää. Teemu Mustonen on äänessä pari otteeseen, muutamaankin otteeseen tässä vielä tänään kello 16 ja 18 välillä. Nyt Teflon Brothers Maradona ja sitten uutisten pariin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
0: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
7: Karjalainen Syke.
8: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään yhä Mutalan koulun lakkauttamista. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasisen päätösehdotuksen mukaan Mutala-Rantakylä Utra-alueella toimisi ensi vuosikymmenellä alakouluista 2-sarjainen Rantakylän normaalikoulu ja 3-sarjainen Utran koulu. Vastaavasti Mutalan koulun ja Pataluodon alakoulun toiminta lakkautettaisiin. Mikäli tiistaina kokoontuva lautakunta hyväksyy esityksen, asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Joensuun musiikki- ja kulttuuritalohanketta päästään jatkamaan kaupunginvaltuuston helmikuisen päätöksen mukaisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt välipäätöksessään kunnallisvalituksen, jonka mukaan valtuuston päätöksen täytäntöönpano pitäisi kieltää. Hallinto-oikeuden välipäätös koskee täytäntöönpanoa ja päätös valituksen osalta tehdään myöhemmin. Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen on tyytyväinen nopeaan välipäätökseen ja kertoo, että seuraava vaihe on tarjouspyynnön valmisteleminen. Hallitus on päässyt viimein sopuun Saimaan norppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Lisäksi hallituksen antaman asetuksen mukaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa, eikä tyhjiä ääniä annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät, jotka ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Britanniassa parlamentin istuntokausi on aloitettu perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charles aloitti puheensa varoituksella epävakaasta maailmantilasta ja esitteli sitten hallituksen tulevia lainsäädäntöhankkeita. Asialistalla oli muun muassa lakiesitys Britannian EU-suhteiden vahvistamiseksi sekä suunnitelmia poliisin, julkisen terveydenhuollon ja rikosoikeusjärjestelmän uudistamiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä, huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7 ja 10 asteen paikkeilla, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
10: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hozier, Nobody's Soldier.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival -kisa, se on auennut tällä viikolla. Muista käydä ilmoittautumassa peliin mukaan. Ei ole vaikeita kysymyksiä, on vaan kysymys, että miksi sinun pitäisi saada liput ja sit omat yhteystiedot kehiin. Radiomme verkkosivuilta löytyy tämä kilpailu, jokaisen meidän radion verkkosivuilta, meidän konsernin kaikki radiot osallistuvat näihin talkoisiin, totta kai täällä Puolen Suomen radiossa, joten nettiin vain hopi hopi. Illalla tänään tiedetään, kuka voittaa SM-liigan, onko se Tappara vai onko se KK. No mä sanoin, että tänään. Oletetaan, että se on tämän vuorokauden puolella. Vai venyykö matsi sitten jonnekin huomisen puolelle puolen yön jälkeen ja huomisaamuun, niin se jää nähtäväksi, mutta tänään jännät paikat. 7. mestaruusottelu, ratkaiseva liigan ottelu tänään Tampereella. Huhuhuja. Eilen oli ratkaisun hetkiä Viinissä. Euroviisut huipentuvat sitten tällä viikolla viikonloppuna. Pete ja Linda finaalissa, totta kai. Se muuten on se Liekinheitin biisi, kun siinä on se melodia, niin eikö se ole vähän samanlainen kuin joku TV-sarja tunnari se? Dum, dim, di, dim. Onko se nyt Salatut elämät vai Kotikatu vai mikä se on? Mä olen radiomies, en niin paljon telkkaria katso, niin mulla ei ole hallussa nämä TV-ohjelmien tunnarit, mutta oon miettinyt heti sieltä lähtien, kun kuulin sen biisin, että siinä on semmoinen tin, trin, titin. Joku Kotikatu tai Salkkarit tai joku tämmöinen se on. Ei se mikään Ruusun aika tai Puhtaat valkeat lakanat, mutta joku TV-ohjelma siitä tulee mieleen. Iltapäivän vieras ääneen kohta. Niin ja hei, viisuihin liittyen mainitsen nyt vielä siitä, että meillä on viisuissa eilen paikan päällä ollut suomalainen Helja Heinemann äänessä noin tunnin kuluttua, niin kuullaan millaista oli Viinissä, miten Liekinheitin puri siellä livenä paikan päällä, niin tunnin kuluttua asiaa tästä. Seuraavaksi asiaa esitysten tekemisestä. Teemu Mustonen edustaa Nyas-nimistä firmaa. Hän on siinä toinen omistaja ja firma tekee vuosikymmenten kokemuksella esityksiä ja esimerkiksi Viking Linelle on tulossa parikin erilaista show-esitystä, mistä kuultiin jo tänään aikaisemmin hieman. Kohta puhutaan esityksen draaman kaaresta ja esitysten filosofiasta ylipäätään. Mä kyselen tyhmiä ja Teemu Mustonen vastailee fiksuja ja otetaan selkoa myös Teemu Mustosen urasta, kun hän on Lahdesta alun perin lähtenyt, asuu nykyään Berliinissä. Hänen CV:nsä on täynnä erilaisia näyttelijäkeikkoja, työkeikkoja, laulajan keikkoja, showmiehen keikkoja. Hän on tehnyt vaikka ja mitä, niin kysyn kohta Teemu Mustoselta sitäkin, että mistä työstään hän on eniten ylpeäni. Tällaisia asioita Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kohta. Nyt Aki Sirkesalo, Naispaholainen ja sitten jatketaan iltapäivän vieraan Teemu Mustosen kanssa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Sitten jatkamme iltapäivän vieraan seurassa. Hän on showtuottaja Teemu Mustonen. Siis toi on varmaan vaikea, että kun siinä esityksessä varmaan pitäisi olla jotain niin kuin uutta, jotain mitä ei ole nähnyt ja kokenut aikaisemmin, mutta sitten se ei saa olla liian outo ja liian uusi, eikö niin? Että siinä pitää olla niin kuin sopiva määrä jotain, minkä tunnistaa ja tuttua ja sitten jotain uuttakin. Onko nämä oikealla jäljellä?
1: Aivan täysin oikealla jäljellä. Me halutaan tuoda aina jotain uutta, mutta se ei saa olla yleisölle sellaista, mitä ne ei ymmärrä. Mulla myöskin itse, jos mä oon katsomassa jotain esitystä, niin mua alkaa ärsyttää se, että jos mä en itse pysy perässä siinä esityksessä. Että kyllä me niinku halutaan tuoda semmoinen hyvin niinku valmiiksi pureskeltu kokonaisuus yleisölle, mutta kuitenkin niin, että heille on jotain uutta nähtävää siinä, mitä ei ole ehkä ennen nähty.
0: Hei Teemu Mustonen, kerro kun esityksiä tehdään, niin tämmöisille ihmisille, jotka ei tee esityksiä, niin semmoisesta asiasta kuin draaman kaari.
1: Mm-hmm.
0: Kerro jotain siitä, että minkälaista roolia se näyttelee, kun mietitään jonkinlaista showta ja esitystä.
1: Kun me rakennetaan show, niin siinä on aina jonkunnäköinen pohjatarina ja pohjavire sillä showlla. Se, nyt ei puhuta niin kuin jostain musikaalityyppisestä, siellä on selkeä tarina, vaan että siellä on sellainen johdatteleva aihe alusta loppuun, mikä sitoo sen shown kasaan. Ja sitä nyt voidaan ehkä kutsua draaman kaareksi.
0: Hmm. Voiko se joskus olla joku, mikä sit niin kun auttaa tavallaan tekijöitä, esittäjiä niin kun vetämään sen, mutta se ei just välttämättä sitten ei tarvitse niin kun välittyä just yleisölle niin selkeästi, mutta tekijöillä pitää olla joku semmoinen tavallaan taustastori siihen.
1: Itse asiassa se menee ihan toisin päin.
0: Okei.
1: Okay. Että esittäjän niin kun ei välttämättä tarvitse edes ymmärtää sitä. Toki me yritetään aina selittää siinä vaiheessa, kun me aletaan rakentaa uutta showta kaikille esiintyjille, että mikä se tarina siellä on. Mutta sen pitää just nimenomaan yleisölle välittyä. Ja se tekee aina niin kun tosi paljon mielenkiintoisemman seurata sitä showta, kun siellä on joku. Et toki niin kun showmaailmassa voi tehdä kaikkea eri tavalla. Voidaan tehdä myöskin sellainen show, missä on yksi biisi toisensa perään, missä vaatteet vaihtuu ja that's it. Se on ihan fine kanssa, mutta me yleensä halutaan tehdä semmoinen show, missä on jonkinlainen se niin kun tarina siellä shown sisällä. Kulkee niin kun läpi alusta loppuun.
0: Hmm. Hei, mitäs muuten tuolla, ja sitten kun ollaan laivakeikoilla, siellä on semmoiset pitkätkin pätkät vissiin, mitä vietetään laivassa, niin kuinka pitkään siellä esiintyjät niin kuin asuu siellä laivalla vaikka yhteen putkeen?
1: No, se riippuu paljon sopimuksesta. Tällä kertaa meillä on noin kuukauden verran putkeen, mutta sitten jotkut laivasopparit voi olla, että siellä ollaan puoli vuotta. Mutta sitten puhutaan jo niin kuin noista Karibian laivoista.
0: Hmm. Oletko sä ollut Karibian laivoilla?
1: En ole ollut koskaan.
0: Joo. Mutta 15-vuotiaana jo sitten kuitenkin täällä päin.
1: Kyllä, joo, ja olin tosi paljon. Mä oon ehkä ollut 3 kuukautta pisimmillään putkea yhdessä laivassa.
0: Miten siellä pysyy pää kasassa?
1: No,

0: Meillä on semmoinen sana meidän niin kuin tässä muiden taiteilijoiden kesken, että siellä tulee helposti tämmöinen kuin laivakuolema.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että sä teet ne showt, mutta sitten sinne jotenkin hyttiin jumahtaa. Siihen aikaan meillä ei ollut ikkunoita hytissä myöskään. Et siellä oli tosi pimeätä koko ajan. Että sitten vähän niin kuin jotenkin ei meinannut saada aikaan niin kuin mitään siellä laivan päällä, jotain harrastuksia ja muuta. Mutta sekin on niin kuin tämän nuoremman sukupolven aikana selvästi muuttunut, että ne treenaa tosi paljon ja on aktiivisia siinä. Mutta ehkä se, niin kuin, että laivasta kuitenkin pääsee ulos joka päivä Tukholman tai Helsingin päässä, niin käy ulkona, käy lenkillä, niin kyllä se pysyy kasassa. Ja sitten siellä laivan päällä on ihan oma rutiini, että se on sellainen tietynlainen kupla, missä eletään yhdessä sen muun kästin. Ja sitten tietysti myöskin sen muun laivahenkilökunnan kanssa.
1: Mutta niin, että sieltä pääsee ulos, toi on semmoinen, mitä mä en vaikka tajunnut, että sieltä saa siis lähteä säännöllisesti pois.
0: Jos nyt puhutaan niin kuin Suomen laivoista, niin Helsingin linjoilla pääsee, mutta sitten Ruotsin linjalla sieltä ei pääse, koska silloinhan laiva on pelkästään sen about tunnin satamassa molemmissa päissä.
1: Joo. No sitten se kupla on vaan entistä paksumpi sitten.
0: Kyllä, joo. Mutta se onneksi nyt kesällä siellä Turun ja Tukholman saaristot, niin sehän on niin kuin upeata aluetta, että sitten voi olla kannella.
1: Mä oon joskus ajat sitten kuullut, kun jonkun tutun isä on ollut laivatöissä joskus, no tästä on jo aikaa, mutta just tuosta tuommoisesta kuplasta, että siellä olisi niin kuin, kuulemma ihmisiltä semmoinen toinen elämä ollut siellä laivalla, ainakin joskus ajat sitten, että just vaikka että olisi kumppani maissa ja sitten laivalla on joku eri juttu, mitä siellä vedetään ja siitä ei puhuta sitten maissa.
0: En mä tiedä tuommoisesta yhtään mitään.
1: Etkö? Okei, no niin, tämä on näköjään tämmöinen, että tästä ei kannata puhua enää. Mutta varmaan riippuu siis ihmisistä täysin. Joo. Varmaan, että et kiellä, etkö myönnä?
0: Ei.
1: Okei, joo. No mä en saa tästä nyt enempää mitään irti. Tämä on selkeä homma.
2: Yllättävän paikallista.

0: Mutta voidaan puhua tuota Teemu Mustonen sun urasta nyt sitten seuraavaksi. Sun CV on hengästyttävää luettavaa. Sä oot tehnyt tosi paljon. Sä oot ollut tosiaan meidänkin kuuluvuusalueella. Sä oot ollut teatterihommissa. Sä oot esiintynyt tosi paljon siellä ja täällä ja tuolla. Ja sä asut nyt Berliinissä. Niin mä kysyn näin, että muistatko, kun sä teit sen sun CV:n, niin tuliko sulla semmoinen ylpeys, että vitsi, onhan tässä niinku tullut tehtyä kaikenlaista. Niin mä oon tuollakin ollut ja mä oon tehnyt tämmöistäkin. Aini mulla oli musiikkiurakin jossain vaiheessa. Niin olit sä niinku silleen ylpeä sitten, että jumaliste, mä oon tehnyt kaikkea.
1: No itse asiassa mä oon sen CV:n tehnyt silloin, kun mä oon ollut aktiivinen esiintyjä. Eli se on hyvin vanha se CV, että nythän siihen ei ole kerääntynyt oikein mitään niin kuin esiintymistöitä viimeiseen 10 vuoteen. Niin silloin mä oon kuitenkin aktiivisesti aina etsinyt esiintyjän töitä, niin en mä silloin, niin kuin, että mä vaan oon listannut, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, että mä saan seuraavankin tuunin. Mutta ehkä nyt kun siihen palas ja katsoi sitä, niin kyllähän siitä tuli sellainen, että no okei, on sitä kerännyt tekemään. Vaikka mitä.
0: Ja sä oot ehtinyt, sano vaan.
1: Niin, en mä tiedä, onko se niinku... Mä oon ehkä myöskin samaan aikaan tosi kiitollinen, että mä oon saanut tehdä niin paljon alalla, koska se käy mikään itsestäänselvyys, että tällä alalla pystyy koko ajan työllistymään. Ja mä oon ollut onnellisessa asemassa, että mä en ole ollut missään muualla töissä kuin viihdemaailmassa.
0: Siis ei päivääkään mitään muuta?
1: Ei päivääkään.
0: Joo. Mistä sä oot eniten ylpeä sieltä sun CV:stä? Voi olla vanha juttu, voi olla tuorekki juttu. Mitkä on semmoiset jutut, mitä niin kuin on kiva vähän paukutella henkseleen, että mä oon niin kuin tällaisenkin päässyt tekemään.
1: No, ei mulla ole sellaista niin kuin lempparia, mutta esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin aikana, niin mä sain olla sellaisena aikana siellä töissä, eli siellä 2003 vuodesta 2010 vuoteen, että siellä tehtiin silloin tosi paljon Broadway-musikaaleja. Ja siellä oli sellaisia musikaaleja, että Helsingin kaupunginteatterissa tehtiin Broadwayn jälkeen se seuraava versio. Ja mä pääsin tapaamaan näitä niin kuin, säveltäjiä, koska ne tuli katsomaan niitä meidän versioita. Niin se on niin kuin ehkä ollut kans tosi hienoa. Ja sitten siellä oli esimerkiksi yksi musikaali, että Broadway piti hyväksyä esimerkiksi minut tiettyyn rooliin. Niin silloin tuli sellainen mahtava fiilis, että wow, että nämä niin kuin musikaalin alkuperäiset tekijät hyväksy mut siihen. Ja kyllä siitä tulee ihan hyvä fiilis.
0: Joo, ja jotenkin varmaan sitten, että ne semmoiset niin kuin maailman kovimmat tekijät sitten niin kuin antaa sen leimansa. Että
1: tää kyllä. On,
0: niin kuin, että sä oot vähän niin kuin sitä samaa porukkaa tavallaan.
1: No, tosi isoissa pupun korvissa vähän.
0: Vähän, joo. Mutta onhan toi nyt mahtavaa. Mm-hmm. Onhan toi nyt siistiä. Mm.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Karjalainen syke. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Petri Pitkänen, Fazerin tehtaan johtaja Lappeenrannasta. Jos joku viesti lappeenrantalaisille pitäisi tehtaan tulevaisuudesta kertoa, niin se olisi.
2: Kyllä se on se, että me tässä karkkia tulemme valmistamaan pitkälle tulevaisuuteen. Ja totta kai kaupunkilaiset ovat hienosti löytäneet vaikkapa tähän Fazerin sataman myymälään ja muun muassa tähän Mariannepäivässä järjestävään tapahtumaan. Ja niin se on tietysti hienoa ollut kuulla myös palautta kaupunkilaista, miten tärkeää me ollaan työnantajana ja miten ilobisneksessä me ollaan tietyllä tavalla mukana. Ja he myös niin kuin toivovat kovasti, että tuotantoa ja tehdasta kehitään tässä Lappeenrannassa ja näin toki myös tehdään.
1: Tosiaan tehtaanmyymälän suosio on ollut aika yllättävä ilmiö, niin yllättikö se myös teidät?
2: No kyllä, me toki nähtiin, että etenkin kesäkaudella turistien kautta ja toki lappeenrantalaisten kautta, niin uskottiin, että etenkin kesäloman kaudella kuluttajat ja asiakkaat löytyvät myymälälle, mutta se, että miten hienosti asiakkaat ja kuluttajat on sen ottanut vastaan ja miten sinne löytää uusia kuluttajia ympäri vuoden, niin on ollut kyllä tosi hieno yllätys. Ja myös varmasti se, että siellä on monipuolinen tuotevalikoima ja sieltä löytää aina vähän jotain uutta, niin se varmasti kannustaa myös ihmisiä tulemaan uudelleen sinne, eikä ainoastaan kertaustuksi.
1: Eli tehtaanmyymällä siellä myydään tällaisia erikoiseriä ja myös hävikkiä vähentäviä tuotteita, eikö vaan?
2: Kyllä, eli myydään erilaisia Fazerin sanotaan näitä priimatuotteita, mutta myös monenlaisia eriä, joissa vaikkapa parasta ennen päivää, jos on lähestymässä tai on joku pieni tuotannollinen virhe, joka ei vaikuta elintarviketurvallisuuteen millään tavalla, niin tällaisia eriä hyvin mielenkiintoisia ja hyvään hintaan löytää meidän myymälästä.
1: Mitäs luulet, että tuleeko ihmisille siellä tehtaan myymälässä semmoisia nostalgisia tunnelmia tai jonkinlaista muistoa? Veikkaan, että aika monia luokkaratkin tehnyt joskus muinoina Fazerin tehtaalla.
2: Kyllä, muistan itsekin käyneeni Fazerin Vantaan tehtaalla luokkaretkellä aikanaan ja tosiaan elintarviketurvallisuusstandardit ovat myös kiristyneet niin, että valitettavasti tällaisia vierailuita ei ihan samalla tavalla voida tehtailla järjestää. Se on totta kai myös työturvallisuusasia, mutta sitten tämmöiset myymälät ja Fazerin vierailukeskus muun muassa Vantaalla on tosi yleisiä kohteita myös tämmöisille luokkaretkille ja muille ryhmille ja sieltä löytää tosiaan varmasti jokaiselle jotakin näistä myymälöistä.
1: No tällä hetkellä ollaan täällä tehdasrakennuksen ehkäpä ylimmässä kerroksessa. Täällä ollaan toimistossa ja tuossa aikamoinen rapputreeni oli, kun kiivettiin tänne. Montakohan porrasta siinä olikaan, mutta mietin vaan sitä, että miten sulle itsellesi makeiset maistuu. Et meneekö karkki työpäivän jälkeen vai onko tällainen yliannostus sitten?
2: No kyllä minulle karkki ja myös suklaa maistuu. En nyt voi sanoa, että ihan päivittäin syön, mutta vähintään viikoittain kyllä syön ja aina tietysti kiinnostunut myös meidän uutuuksista ja niihin hieman vaikuttamassa. Meillä on kuitenkin oma tuotekehitysorganisaatio, joka tekee tosi hyvää työtä yhdessä meidän tuotantoorganisaation kanssa, että pyrin olla vaikuttamatta liikaa niihin päätöksiin, mutta kyllä minä tuolla tuotantokierroksillakin aina karkkia vähän napostelen ja maistelen, mutta se on se annoskontrolli varmasti se, missä on oppinut tässä jotain viimeisen 10 vuoden aikana.
1: No me ollaan samanikäisiä tässä näin ja täytyy kysyä, että jos mennään nyt sinne 90-luvun alkuun ja pitäisi yksi karkki valita sieltä, niin mikä sulle tulee mieleen Fazerin karkeista?
2: Siis tykkään karkeista ja tykkään suklaasta, niin ehkä se Amerikan pastilli on sellainen, jossa yhdistyy hyvin nämä molemmat ja tehdään tämän Lappeenrannassa vielä, niin se on ehkä se oma suosikki.
1: Legendaarinen kakun päälle karkki siinä.
2: Kyllä, juuri näin.
1: No hei, sit kiinnostaa se, että ootko tuttava piirissä vähän niin kuin tämmöinen namusetä, jota aina kysellään niitä karkeja tai Fazerin kuulumisia?
2: No kyllä se näin on ja minulla on kaksi pientä tyttöä kotona ja kaverini joskus sanoi, että teet sinä Petri mitä tahansa elämässä, niin sinulla ei ole koskaan niin hienoa työtä lasten mielestä kuin sinulla on tällä hetkellä ja se varmaan jossakin määrin pitää myös paikkaansa ja kyllä uutuuksista ja muista kovasti kysellään tässä eri vuoden aikoina.
1: Saadaanko sieltä myös tällaista kuluttajapalautetta sitten nopeasti?
2: Sitäkin, kyllä, ehdottomasti.
1: Miten teillä on karkkipäivä kotona sitten?
2: Kyllä me ollaan siitä pyritty pitämään huolta. En ole ehkä ihan paras myöskään siinä, että meillä olisi tietty tarkka karkkipäivä kotona. Mutta kyllä me myös pidetään siitä huolta, että ihan kaikkea, mitä iskee kotiin kantaa, niin ei siellä päivittäin kuitenkaan syödä. Että pidetään huolta.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Oasis Wonderwall, mahtava laulu. Mahtavia vieraita, mahtavia haastateltavia tänään äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Teemu Mustonen ihan paikan päällä studiovieraana. Ja sitten Euroopan reissultaan saadaan viiden jälkeen meille raportoimaan euroviisuista. Helja Haineman, suomalainen viisufani, joka on ollut siis eilen Itävallassa Viinissä euroviisuis paikan päällä, niin kuulemme sieltä fiiliksiä kello 17 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suuri piirtein. Mutta iltapäivän studiovieraamme Teemu Mustosen kanssa puhuttiin hänen urastaan, kun Teemu Mustonen on tämmöinen show-alan ammattilainen, esitysten tuottaja, esitysten tekijä, on viettänyt lavalla itsekin aikaisemmin paljon työkseen aikaa ja tehnyt esityksiä, tanssiesityksiä, hän on ollut myös laulaja ja tehnyt kaikenlaisia show-esityksiä, niin sitten täytyy tietysti jutella siitä, että minkälaisissa liemissä sitä onkaan keitetty, kenen kanssa Teemu Mustonen on tehnyt yhteistyötä, kun hänkin on tehnyt tuolla maailmalla tehdä näitä esityksiä ja kaikenlaisten maailman tähtienkin kanssa olla yhteistyössä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Sitten aina toimittajat kyselee ja kaivelee jotain, että keneskaan on niin kuin tehty yhteistyötä ja jotain maailman tähtiä ja tämmöisiä. Ja sun kohdalla nyt sitten tämä Madonna jostain pompahtaa esiin.
2: Joo, niin kyllä.
0: Haluatko jakaa jotain, että millaista oli kohdata Madonna? Tai?
2: No Madonna on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä oon viihdemaailmassa mukana. Ja silloin 90-luvun alussa Madonna teki Blonde Ambition maailmankiertueen. Ja mä olin ehkä, olisinko mä ollut 10 silloin, jotain semmoista. Ja mä sitten jotain kautta sen näin telkkarista. Ja mä heti niin kuin olin, mikä tää on. Ja se kiertohan muutti popkulttuuria valtavasti ja miten konsertteja rakennetaan, mutta mä vaikutun siitä niin kuin ihan tosi paljon. Ja se on niin kuin oikeasti yksi syy, minkä takia mä tälle alalle ehkä ajauduin. Niin olihan se unelmien täyttymys, kun sä oot yhtäkkiä Madonnan vieressä tanssimassa. Että miten tässä niin kuin näin kävi. Ja se jotenkin tapahtui myöskin kauhean niin kuin nopealla aikataululla. Että sitä ei edes kerennyt kauheasti jännittää. Ja sitten sitä vaan niin kuin mentiin.
0: No miten sä päädyit semmoiseen tilanteeseen?
2: Eli Berliinissä niin Madonnalla on siis, sitä ei ole enää olemassa, mutta tämmöinen maailmanlaajuinen fitnessketju kuin Hard Candy Fitness. Ja sitten alkoi kuulua huhuja, että Berliinin avataan sitten Saksan ensimmäinen Hard Candy Fitness Studio. Ja se mun eka ajatus oli, että no vau, vähän siistiä, että sinnehän voisi mennä vaikka niinku asiakkaaksi siihen klubille. Mutta sitten mua pyydettiinkin antaa mun arvio sellaisesta tanssiohjelmasta, mikä kuului tähän Madonnan konseptiin. Ja mä menin sitten siihen tilaisuuteen ja menin takariviimaan, että no mä kattelen tässä vähän, että miten tämä menee. Niin mut palkattiinkin sitten suoraan siitä siihen fitnessstudioon ja sitten siihen ketjuun niin töihin.
0: Ja mitä sä teit siellä?
2: Eli mä opetin siellä ryhmäliikuntatunteja ja myöskin sitten tätä, niin kuin sitä tanssiohjelmaa, joo, minkä Madonna on itse luonut. Ja nousin aika nopeasti sitten master trainer asemaan, mikä sitten taas kouluttaa niin kuin sisäisesti muita ohjaajia siellä studiossa. Ja sitten oli avajaiset ja sitten siitä meni pari viikkoa, niin Madonna itse sitten saapui paikalle. Ja sitten niin kun sai tehdä sen Madonnan tiimin kanssa tosi tiiviisti yhteistyötä myöskin. Että se oli jännää.
0: Mitä sä muistat Madonnasta? Oliko se nöyrä, oliko sillä jalat maassa vai oliko se Madonna sillä, että se tiesi, että se on Madonna? Niin
2: kun kyllähän tiesi, että hän on Madonna, mutta ei niin kun mitenkään huonolla tavalla.
0: Okay, niin.
2: Mutta sanotaanko, että se koko niin kun Hard Candy-juttu oli fyysisesti esimerkiksi raskain duuni, mitä mä oon tehnyt, vaikka musikaalitkin on tosi vaativia fyysisesti, niin toi kyllä oli entistä raskaampi. Et Madonna tekee kovasti töitä ja odottaa myöskin sitä muilta.
0: Hei Teemu Mustonen, sä jaat aikaasi, sä asut Berliinissä, niin miten sä sitten jaat sun aikaasi, niin kuin usein sä käyt Suomessa, kuin usein sä käyt Lahdessa, sun vanhassa kotikaupungissa, niin
2: Mulla on Lahteen, mun äiti asuu täällä ja sit muutamia kavereita, meillä on sitten Heinolassa taas niin kuin mun perheellä kesäasunto, että me niinku sit perheen kanssa tavataan enimmäkseen Heinolassa. Et Lahdessa ei nyt enää hirveän usein tuu käytyä, mutta siis mä oon onnellisessa asemassa siitä, että tämmönen tuottajan rooli, niin mä pystyn tekemään sitä hirveän paljon kotoota. Et sitten kun tehdään oikeasti fyysisesti, laitetaan showta kasaan, niin silloin mä tuun sit taas tänne. Meillä on Helsingissä meidän studio.

0: Iltapäivän vieras, showmies Madonnan kanssakin yhteistyötä tehnyt esiintyjä ja nykyinen showtuottaja Teemu Mustonen. Äänessä tänään vielä 5 jälkeen ennen kello 18. Jutellaan hänen kanssa lisää vielä tänään. Ja tosiaan Euroviisu-hommiakin pyöritellään kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Nyt kuunnellaan Pat Benatarin biisi Heartbreaker.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.

0: Siinä rokki soi ja rokki raikuu myös heinäkuun puolivälissä John Smith Rockfestareilla. Meillä tosiaan lippu skaba tämän radion kotisivuilla käynnissä. Ja siellä on ulkomaisia esiintyjiä, siellä on kotimaisia rock- ja metalliskenen huippuorkestereita lauteilla John Smith Rockfestareilla. Yksi bändi, mikä siellä esiintyy, on Herra Ylppö yhtyeineen. Kuunnellaan Ylpöltä 100 vuotta ja sitten luvassa on tuoreet radiouutiset.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään yhä Mutalan koulun lakkauttamista. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasisen päätösehdotuksen mukaan Mutala-Rantakylä-Utra-alueella toimisi ensi vuosikymmenellä alakouluista kaksisarjainen Rantakylän normaalikoulu ja kolmisarjainen Utran koulu. Vastaavasti Mutalan koulun ja Pataluodon alakoulun toiminta lakkautettaisiin. Mikäli tiistaina kokoontuva lautakunta hyväksyy esityksen, asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Joensuun musiikki- ja kulttuuritalohanketta päästään jatkamaan kaupunginvaltuuston helmikuisen päätöksen mukaisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt välipäätöksessään kunnallisvalituksen, jonka mukaan valtuuston päätöksen täytäntöönpano pitäisi kieltää. Hallinto-oikeuden välipäätös koskee täytäntöönpanoa ja päätös valituksen osalta tehdään myöhemmin. Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen on tyytyväinen nopeaan välipäätökseen ja kertoo, että seuraava vaihe on tarjouspyynnön valmisteleminen. Hallitus on päässyt viimein sopuun Saimaan norppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Lisäksi hallituksen antaman asetuksen mukaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa, eikä tyhjiä ääniä annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät, jotka ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Britanniassa parlamentin istuntokausi on aloitettu perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charles aloitti puheensa varoituksella epävakaasta maailmantilasta ja esitteli sitten hallituksen tulevia lainsäädäntöhankkeita. Asialistalla oli muun muassa lakiesitys Britannian EU-suhteiden vahvistamiseksi sekä suunnitelmia poliisin, julkisen terveydenhuollon ja rikosoikeusjärjestelmän uudistamiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on Helja Haineman linjoilla. Viinissä oli eilen Euroviisujen semifinaalia. Helja oli siellä paikalla. Helja, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää, radion kuuntelijat.
1: Missä sä meet, Helja, nyt tällä hetkellä? Sä oot jo Itävallasta karannut jonnekin muualle.
2: Joo, tällä hetkellä ollaan jo Kroatiassa ja ihan kohta ollaan Plitvicen kansallispuistossa noin 20 minuutin ajomatkan päässä sieltä.
1: Helja, kerro meille Viinistä tunnelmia, kerro fiiliksiä, millaista oli eilen?
2: Todella ihan hirvittävän ihanaa ja hirvittävän huikeeta mennä sinne paikan päälle, niin kuin monena aikaisempanakin vuonna. Ja Suomi oli tosi hyvä, Kreikka oli yllättävästi, tai ei mitenkään yllättävästi, mutta todellakin yleisön suosikki. Kappale, johon on helppo mennä mukaan ja laulaa mukana ja tanssia mukana, mutta Suomesta pidettiin myös. Ja ihana kohina oli silloin, kun Suomi oli lavalle tulossa ja lavasteita kärrättiin sinne paikalleen, niin yleisö on, se on sellainen kiehoma piste, sellainen pönttö oikeastaan, että sellainen kohina ja puhina tapahtuu siinä ennen kuin sitten kappale alkaa.
1: Niin sä olit eilen ihan paikalla siellä areenalla katsomassa vetoja.
2: Joo, mä olin areenalla. Alun perin ei pitänyt lähteä tänä vuonna Eurovisio katsomaan ollenkaan, mutta sitten kun olin lähdössä lomalle Kroatiaan, niin mun ystävät laittoi maanantaina viestiä, että hei, mitäs tehtäisiin, mentäisikö tiistaina katsomaan yksi tämmöinen show, että saataisiin liput tuohon family show, eli iltapäivän viimeinen niin sanottu pukukenraali. Mm-hmm. Ja sitten mä olin niin kuin, että no lähdetään vaan, että ollaan ennenkin oltu kaiken näköisissä showissa, tietysti niissä live-lähetyksissä, välillä jurushowissa ja välillä sitten näitä iltapäivän kenraaleja. Liput on vähän halvempia niihin. Ja siitä vähän pistosta tuli sitten ihan tosi reissu ja sinne vaan sitten kauhealla vauhdilla Kroatiasta ajettiin. Ja kyllä oli taas ihanaa sitten loppujen lopuksi.
1: Niin sä oot Helja Haineman kovan luokan viisufani ja oot tosiaan käynyt katsomassa viisuja tosi monta kertaa jo siellä ja täällä ympäriinsä. Niin kerro vielä...
2: Viinistäkin. Joo. Aikaisemmin jo kerran.
1: Niin kerro vielä nyt, minkälainen tunnelma sitten eilen oli siinä areenalla, kun liekinheitin tuli ja Linda ja Peten veto oli, niin tuntuiko siellä jotain käsin kosketeltavaa voiton huumaa jo ilmassa tai millainen se oli se hetki?
2: Kyllä se oli hieno hetki ja sitten oli ihana se, mitä se areenallahan on kova meteli, se on tiettyä kohinaa ja puhinaa, mutta mun mielestä siellä myös laulettiin liekinheitintä suomeksi. En itse laulanut, koska kuvasin siitä videopätkää, mutta kuulin, että siinä ympärillä laulettiin. Eikä siinä ollut mun mielestä suomalaisia niin kuin ihan mun selän takana siinä, että kyllä se tuli jostain ihan ulkomaalaisten suusta. Mutta Suomihan on noussut jotenkin tämmöiseksi, että kieltä halutaan oppia ja näistä kappaleista halutaan tiettyjä osia osata laulaa ihan ulkoa. Se on tosi hienoa.
1: Mites toi sitten toi ennakkosuosikin paineinen olotila, niin luuleksä, että siitä on niinku harmia liekinheittimelle, että Lindalla ja Petellä on tämmöisiä ennakkosuosikin paineita nyt jo olemassa?
2: Mä en usko, että heille on harmia, he on kummatkin niinku rautaisia ammattilaisia. Lindahan on keitetty niin monessa sopassa, että ihan itseäänkin niinku hirvittää. Luin kaksi hänen elämäkertaansa tässä keväällä justiin ihan pari kuukautta sitten, ja se nainenhan on kokenut vaikka mitä. Ja Pete myös osaa ja klaaraa tämän homman, että heidän niinku 100% luotto, he niinku kestää tämän. Sitten taas tämä fanikunta, että kuka on sitä mieltä, että onko joku floppaava fanisuosikki tai kuka on, ja mielipiteet vaihtuu, ja nämä oddsit, joita meikäläinen seuraa ihan niin kuin joka päivä, niin nehän on vähän vaihdellut, mutta Suomi oli nyt taas sitten kuitenkin nousussa, ja siellä on niin kuin oltu pitkän aikaa siinä ihan oikeasti ykkösenä, mitä ei ole tapahtunut, siis niin kauan kuin näitä oddseja on ollut, niin ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Joo. Suomi on ihan oikeasti siellä veikkausten kärkipäässä.
0: Paikallisten puolella.

0: Hei, kun sä luit ne Lindan kaksi elämäkertaa, niin mitä sieltä jäi mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä sä et tiennyt Lindasta aikaisemmin, niin voitko sä jakaa jonkun faktan tai jonkun tapauksen tai tarinan?
1: No esimerkiksi, että häntä on pahoin pidelty ja hänen niin kuin viulukäden sormea on väännetty ja hän pelkäsi, että paraneeko se sormi koskaan sellaiseksi, että
0: Oho.
1: Hän pystyy soittamaan viulua.
0: Okei.
1: Se oli tosi karmeita luettavaa.
0: No joo.
1: Ja sitten nämä New God-hommat tietysti, missä Hesari tuli sitten onneksi nyt niin kuin järkiinsä, koska Linda joutui ostamaan sen kalliin ilmoituksen, missä hän pyysi New Godilta anteeksi, että hän on sanonut, että tytöt, älkää menkö sinne New Godin niihin paikkoihin, mihin hän kutsuu, että siihen miehen ei luottamista. Niin sehän oli niin kuin New Godin mielestä valhe ja piti niin kuin tavallaan pyytää anteeksi. Ja Linda joutui ostamaan kalliin Hesarin etusivun ilmoituksen tästä asiasta, niin Hesarihan on palauttanut ne rahat. Mutta niin kuin tämä oli justiin tämä, että miten hän pystyy soittamaan. Ja Lindastahan näkee jopa silloin, kun hän on jossakin bileissä, missä kappale vain soi, ja hän tavallaan soittaa ilmaviulua, niin hänen viulukäden sormi, se vasen käsi, niin se tekee koko ajan ne liikkeet, mitkä siinä kappaleessa ihan oikeasti tehdään. Hän ei pysty feikkaamaan, hän ihan oikeasti tekee sen.
0: Niin, että se on niin, niin kovalla tasolla se ammattilaisuus, että hän ei pysty feikkaamaan, se sormet
1: joo,
0: vaan liikkuu.
1: Joo, se on ihan niin kuin hänellä selkärangon, se on ihan varmasti menee niin kuin sillä, että tässä kohtaa sormet tekee näin ja tässä kohtaa tekee näin, kyllä.
0: Joo. Hei, mitä jengi puhuu Suomesta? Jutteliko sä eilen Viinissä eurooppalaisten kanssa?
1: Joo, mä olin eurooppalaisten ja yhden amerikkalaisen kanssa sitten siellä Euroklubilla, koska mentiin sitten illalla myöhemmin katsomaan niin kuin se TV-lähetys Euroklubille ja oli paljon suomalaisia ja sitten yhden amerikkalaisen kanssa hän koitti kovasti äänestää. No hän ei jostain syystä sitten pystynytkään äänestämään, hänelle tarjottiin vain kakkosemifinaalin äänestyspäivää. Itse pystyin äänestämään kyllä siellä paikan päällä ja hän sitten kyseli kauheasti, että nyt Suomihan nyt voittaa ja mä sanoin, että no minä en halua sanoa mitään, koska ennenkin on luultu, että meille käy hyvin ja sitten ei olekaan käynyt. Ja sitten hän tuli kysymään vielä, että no mistä hänen pitäisi nyt sitten se majoitus varata, että sä sanoit, että niin kuin, mikä kaupunki olisi toinen kuin Helsinki. Ja mä sanoin, että no se on Tampere. Ja sitten niin kuin oikein painoi sen mieleensä, että no selvä, Tampere. Että
0: varasko se sen jo?
1: Ei hän sillä ei hetkellä vielä varmaan, mutta hän ei mut sano, että hän koittaa varata sellaisen, minkä voi sitten perua, jos näin ei käy.
0: Jaa,
1: että
0: jaa.
1: On se sitten mikä tahansa maa tai Helsinki tai mikä tahansa, että itse olen tätä samaa harrastanut monena vuonna ja valitettavasti joutunut monta kertaa perumaan sitten, että olen luottanut, että Kroatia olisi voittanut ja sitä sun tätä, mutta että tämmöistä se on näissä Euroviisussa.
0: No mikä se on sitten, jos se ei olisi Suomi eikä Kreikkakaan, niin mikä se olisi, mistä voisi varailla majoitusta, jos mietitään tälleen tätä kautta, että mitkä siellä on sellaisia haastajia, sitten vielä jotkut muut maat, mitkä on tosi vahvoilla
1: no,
0: tänä vuonna?
1: Israel tulee saamaan kovasti yleisöääniä, se on aivan satavarma, mutta en ole Israelin ennenkään ollut menossa Euroviisuihin, niin en varaisi sinnekään. Australia sitten on sellainen tasaisen varma. Mä luulen, että sekä yleisö että jurut pitää. Se, että riittääkö se niin kuin kummassakaan niin kuin kärkisijaan, mutta sitten jos Australia voittaisi, niin joku Big Four järjestää sen, ehkä edes Saksa nyt sitten, koska Iso-Britanniahan järjesti silloin viimeksi niin kuin Ukrainan puolesta viisut, koska Ukraina voi järjestää 23, niin Saksa olisi sitten. Ja Saksa viisumaana ihan hyvä on käynyt Düsseldorfissa, ei mitään sitä vastaan, osaavat varmasti järjestää ja ei ole liian kallis paikka mennä viisuilemaan.
0: Oliko Helja Heinemann jotain muuta tärkeää huomiota eilisestä Viinistä, mitä tässä nyt ei vielä sanottu?
1: Silloin kun ajettiin niin kuin Viiniin autolla siitä kaupungin läpi, niin jotenkin olisin toivonut, että Euroviisut olisi näkynyt vielä vähän enemmän siellä muuallakin kuin siinä areenan ympäristössä. Mutta kyllähän siinä areenalla sitten tietysti siinä oli kaikkea kojua ja mainosta ja sai ostaa virallista kisatuotetta, paitaa. Itse ostin nyt uuden Suomi-huivin, koska en ollut ihan varma. En ottanut vanhaa mukaan, kun tuli jotain määräyksiä, että pitää olla tiettyjä paloturvallisia merkintöjä sekä Suomen lipussa että muissa tämmöisissä irtotekstiileissä. Ja sitten

0: mutta porukkaa oli paljon. Ja mekin mentiin aika viime tingassa sisälle, mutta sisäänpääsy, lippujen tarkastus, turvatarkastus, kaikki toimi tosi hyvin, että ei mitään ongelmaa siinä. Kaikki oli hienosti järketty siltä osin.
1: Paikallisten puolella.

0: Tämä biisi oli hitti 3 vuotta sitten ja Euroviisujen tokasia tuli Kääriälle 2023. Cha cha cha ja Kääriähän kunnostautui Yhdysvaltojen keikallakin tässä hiljattain. Että semmonen pääsi käymään, että Kääriä oli Red Rocksissa vetämässä semmoisella keikkapaikalla, missä on esiintynyt kaikki U2:sta lähtien ja näin poispäin. Niin Red Rocks, Kääriä pääsi sinne lämpäilemään jenkkiläisiä artisteja ja esiintymään Amerikan Yhdysvaltoihin. Kiitos meidän Euroviisu-reporterillemme Helje Heinemann, tuossa oli äsken äänessä ja hänellä jatkuu siellä Euroopan rundia matkat sitten muihin maihin, mutta Itävallassa Viinissä hän oli ollut eilen tsekkailemassa Euroviisu-tunnelmia ja kertoi siitä meille äskettäin. Pitäisikö meidän muuten Euroviisu fiiliksiä pistää vielä tähän lähetykseen ennen kuin kello lyö 6. Pitäisikö meidän kuunnella Pate Perkkosen Vedenheitin biisi tänään? Kappale sai ensi soittonsa Puolen Suomen iltapäivässä tänään aikaisemmin. Olen pahoillani siitä. En tiedä, oliko se hyvä vai huono asia, mutta mietin, että pitäisikö se oikein tässä viisuhuumassa kuunnella vielä uudemman kerran sitten toi kansantaiteilija Perkkosen Paten laulu. Puhtipittaan oman pojan biisi. Otetaan semmoinen pikainen WhatsApp-äänestys ja kansa päättää, kuunnellaanko me kansansuosikki Pate Perkkosta vielä tänään. 0406195939. Laita vaikka peukku ylös, jos haluat, että Vedenheitin kappale kuunnellaan vielä tänään. Laita peukku alas, jos kuunnellaan jotain oikeaa musiikkia, hyvää musiikkia sen sijaan, niin Puolen Suomen iltapäivän yleisö saanut päättää. WhatsApp 0406195939. Kuunnellaan oikeata musiikkia, Ville Galle ja Sanni, lähtisitkö ja otetaan oikea vieras sen jälkeen ääneen. Teemu Mustonen, showalan asiantuntija, esitystuottaja, Nyas-nimisen firman toinen omistaja ja perustaja. Selvitellään kohta, että mikä se Nyas on ja kuullaan vielä kesän esityksistä, jotka nähdään Viikkarin laivoilla, eli siis Viking Linein paateella, Cinderellalla ja Gabriellalla, että millaista touhua siellä on luvassa. Ja puhutaan kohta myös puvustuksesta, että sehän on tietenkin tärkeää, kun esityksiä tehdään ja vaikuttavia esityksiä halutaan luoda, niin siellä täytyy olla puvustuskin kunnossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ville-Galle ja Sanni, lähtisitkö? Westerinen yhtyeineen soi kohta ja Roxette. Sitten mä tuossa heitin, että pitäisikö meidän kuunnella se Pate Perkkosen Vedenheitin kappale vielä, mikä on saanut ensisoittonsa tänään tässä radiolähetyksessä. Kiitos WhatsApp-kansa 0406195939. Ääniä on tullut puolesta ja vastaan muun muassa tälle, että ei missään nimessä soita oikea Liekinheitin. Siis mehän kuunneltiin se ihan hetki sitten. Siis Liekinheitin tuli Linda ja Peten biisi. Ei tästä ole montaakaan minuuttia, kun tuli. Tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä Perkkosta. No, kansa päättää. Minä lasken äänet ja katsotaan, miten käy ennen kello 18. Kuunnellaanko me Vedenheitin niminen kappale uudemman kerran vielä tänään. Mutta nyt jatkamme iltapäivän vieraan kanssa. Hän on Teemu Mustonen.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja teidän firma on NYAS, NYAS, Not Your Average Swan, niminen yhtiö, mutta sitten siinä logos on pöllö.
2: Joo.
0: Niin onko tämä joku, minkä kaikki tajuu, paitsi mä, mikä se Swan ja pöllö, miksi siinä olisi pöllö?
2: Siis tämä on mun yhtiökumppanin Riina Liukkosen keksimä nimi, ja hän on myöskin tehnyt tämän logon. Ja useinhan tällaiset viihdetuotantoyhtiöt, niissä on vähän outoa nimiä. Ja myöskin sama on elokuvatuotannossa, että ne nimet on vähän hassuja. Ja tämä Not Your Average Swan on saanut sitten niin kuin innoituksen tästä Ruma Ankan poikainen tarinasta. Ja usein ne tulee jostain niin kuin, tämmöisistä yhteyksistä. Ja pöllö siinä on sen takia, että se on vähän outo, mutta se pöllö myöskin sitten niin kuin ehkä kertoo sitä niin kuin kokemusta ja semmoista, en mä tiedä, viisautta.
0: Niin, ehkä. Joo. Kyllä. Ja nyt te tosiaan tänä kesänä tuotatte Viking Linelle show-esityksiä, mistä puhuttiin jo, Arkana ja Time Loop nimiset esitykset. Jääkö meillä jotain tärkeää niistä sanomatta tai... Siinä ne pääpointit hetkistä.
2: No, siinä ne pääpointit on jo. Joo. Sen mä niin kuin voisin sanoa niistä, että tulkaa ihmeessä katsomaan niitä. Nämä on Viking Cinderellalla ja Gabriellalla. Maissa ei tällaisia oikeastaan näe missään. Et ne on ihan maailmanluokan showta. Et se on jo itsessään on mun mielestä syy lähteä laivalle. Ja jos ei niin kuin laivat ole nyt semmoinen, että I don't know, niin jos niin kuin viihde kiinnostaa, niin kannattaa tulla.
0: Ja niissä on showt tehty niin kuin vimosen päälle. Kaikki Kyllä. on mietitty. Teillä on tosi pitkä kokemus sulla ja sun yhtiökumppanilla Riinalla niin kuin vuosikymmenten ajalta näistä hommista. Ne on niin kuin... Ne on tehty ne showt todella hyvin.
2: Joo, ja se on niinku ihanaa myöskin. Me ollaan nyt 4 vuotta tehty Viking Linelle showta, että myöskin sieltä niinku on luottamusta meihin edelleen.
0: Ja eikö yksi tärkeä asia ole se, että miltä esiintyjät näyttää, siis niinku puvustus?
2: Joo, puvustus on yksi meidän semmoinen kulmakivi. Ja meillä on kansainvälinen pukusuunnittelija, siis super lahjakas Jose Luis, joka on vaikuttanut sitten Dubaissa yli 20 vuotta ja tehnyt siellä niin kuin, siis valtavia showtuotantoja, suunnitellut vaatteet niin ihan myöskin sit, niin kuin, siis tuottanut ne. Ja meillä tehdään ne kanssa ompelimossa siellä, semmoisessa erikoisalan ompelimossa, missä ei tehdä mitään muuta kuin showvaatteita.
0: Vimosen päälle.
2: Mm-hmm.
0: Vitsi, pitää tulla kuin katsoa ja esityksiä.
2: Nythän niin kuin, tämän maailmantilanteen takia, niin nehän yleensä lentää rahdilla Dubaista Helsinkiin, mutta nyt se ei ollut mahdollista, niin ne on ensin tullut rekka-autolla Saudi-Arabiaan Riyadiin ja sieltä lentänyt Istanbuliin ja sitten tämän meidän Hoseen mukana Istanbulista Suomeen. Siinä oli vähän sellaista jännitystä taas, että miten ne sieltä tulee, mutta
0: niin.
2: Siellä meillä on Helsingin studiolla ja meidän castit on tänään sovittamassa toisen shown vaatetusta ja hienoa, eilen toisen shown vaatetusta on kyllä aivan upeat vaatteet tulossa.
0: Ja sitten oli tulossa jotain niin kuin koreapoppiin liittyvää systeemiä kans kesällä.
2: Joo, meillä oli viime vuonna ekaa kertaa niin tämmöinen K-pop anime vaikutteista rakennettu show, missä on tyttöbändi ja siinä on myöskin tanssijoita. Ja nyt ne menee sitten takaisin uusilla showlla, tämä Pixel Pulse-tyttöbändi Gabriellalle pariksi kuukaudeksi esiintymään.
0: Onko toi niin kuin skene, toi koreapoppi, onko se vielä niin kuin kuuma juttu tai missä vaiheessa se menee, kun siitä on nyt aika monta vuotta jo puhuttu, että se on niin kuin semmoinen
2: Se on,
0: ihmiset fanittaa sitä.
2: Joo, varsinkin niin kuin nuoret.
0: Joo.
2: Tytöt ja pojat, siis ihan sellaiset niin kuin skidit. Se on ihan uskomatonta. Ne tuntee niiden biisien sanat ulkoa ja ne menee aivan sekasi. Ja se on maailmalla niin kuin ollut jo pidemmän aikaa isossa nosteessa, mutta varsinkin Suomessa.
0: Joo, se vetää niin kuin edelleen toi.
2: Joo.
0: Toi skene.
2: Kyllä.
0: Joo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Sä oot ollut tekemässä kaikenlaisia tapahtumia, sijoittajatapahtumaa, saunaa ja hyvinvointipäiviä ja muotinäytöksiä ja vaikka ja mitä, niin tuleeko mieleen jotain niin kuin erikoisimpia paikkoja, mihin sä oot päätynyt töihin tai tekemään kaikista erikoisimpia tapahtumia johonkin ihmeellisiin puitteisiin, ihmeellisten ihmisten äärelle, jotain niin kuin kaikista erikoisimpia työkeikkoja sun uran varrelta?
1: Siis ei varmaan niin kuin kaikkea edes muista, koska sitten sellaisia tietynlaisia irtokeikkoja on tehnyt vaikka kuinka paljon. Mutta ehkä niin kuin yksi sellainen erikoisempi on tuolla Joensuussa. Me tehtiin Rölli ja Metsän henki, tämmöinen niin kuin teatteri kautta musikaaliesitys metsässä. Ja me rakennettiin kaikki sinne niin kuin metsään. Siellä keijut lensi ja kaikkea. Et se oli niinku ehkä kaikkein, niinku, ehkä osaltaan haastavin myöskin, mutta sellainen mielenkiintoinen projekti. Se oli siis tämmöinen niinku kesäteatteriesitys.
0: Suomen kesä, no siinä on ollut vähän tuon kelin kanssa haastetta, että jos ja tulee vettä tai lunta tai jotain hyttysiä tai metsänöttiä siihen kaikkeen, niin menikö siellä sitten kaikki aina ihan putkeen ja kelit sattu olemaan armollisia teille ja ei tullut jääpuikkoja? Siinä kesänä taivaalta.
1: Sitten taas toi aika, että onko aika kullannut muistutintia, niin mutta se. Mun mielestä meillä oli tosi kivaa siellä.
0: Muutamat hyttysen pistot johonkin silmään ja kieleen ja ampiaiset pistää suuhun ja kaikkea tällaista, mutta joo, niitä ei sitten enää muista, noita tollaisia.
1: Ei.
0: Hei, onko se silleen, että jos ihmiset katsoo esitystä, hienosti tehtyä showta, niin nillittääkö ihmiset silloin, jos siinä showssa ei niin kuin joku asia toimi, mutta onko se niin, että ihmiset ei tajua sitten ylistää sitä showta, jos se toimiikin ja siinä on kaikki mietitty viimeisen päälle, niin saanko sä kiinni tästä ajatuksesta?
1: Saan täysin kiinni. Jos tehdään show ja sieltä puuttuu yksityiskohtien hiominen, se näkyy heti. Se on niin pienistä asioista kiinni, nyansseista, niin kuin me sanotaan meidän firmassa, että se niin kuin yksityiskohtien hiominen on niin kuin yhtä tärkeä osa kuin se itse show on. Ja se kyllä näkyy sitten mun mielestä yleisöön. Ainakin mä näen sen, jos mä katson jotain esitystä ja mä huomaan, että siellä ei ole kiinnitetty tarpeeksi yksityiskohtiin huomiota, niin se näkyy. Mutta okei, sitten jos kaikki onkin niin kuin täydellistä, niin ymmärretäänkö yleisö, että kaikki on täydellistä? I don't know.
0: Mm. Mutta tuo yksityiskohdat on varmaan semmoinen, mitä monet niin kuin huippuosaajat ja huipputekijät painottaa, mitä mä oon ihmisten kanssa jutellut ja kuunnellut juttuja. Niin te puhutte, te huippuosaajat, niistä pienistä jutuista tavallaan, että ne on niin kuin tosi tärkeät, ne jokaiset yksityiskohdat, että kaikki pitää miettiä.
1: Kaikki pitää miettiä ihan tosi tarkkaan. Ja tämä niin kuin se prosessi, mikä meillä on siihen, että päästään ensi iltaan, niin se kestää, sanotaanko, 8 kuukautta, että kun lähdetään siitä, että mikä se show niin kuin on, mikä se aihe on, ja sitten niin kuin siitä pikkuhiljaa aletaan rakentaa niitä palasia, ja se hioutuu yhteen, ja sitten joudutaan muuttaa asioita, ja sitten kun me Riinan kanssa luodaan ja käsikirjoitetaan nämä showt, niin meidän pitää olla taas tosi ajoissa sen kanssa, että me voidaan sitten antaa eteenpäin koreografeille musiikit, aiheet, meidän pukusuunnittelijalle, että hänellä on aikaa myöskin suunnitella se puvustus siihen. Sitten meidän audiovisuaalituottajalle, että mitä ne showt on, mitä visuaaleja. Meillä on visuaalit isossa osassa, siis niin kuin LED-seidillä näissä showissa, niin että kaikilla on aikaa tarpeeksi tehdä se. Niin sen takia tämä pitää aloittaa aina niin kuin about 8 kuukautta ennen sitä ensi-iltaa. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun nämä ensi-illat alkaa, niin meidän pitää alkaa tekee uusia tuotantoja.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Tuossa kun laitettiin WhatsApp-äänestys käyntiin, että soitetaanko kansantaiteilija Pate Perkkosen Vedenheitin kappale. Pate on siis Puhtipittaalta kotoisin, niin kun tuli näitä viestejä, että tee mitä tahansa, mutta älä laita soimaan sitä kappaletta uudelleen, niin kyllä tänne on tullut sitten toisenlaisiakin viestejä. Totta helvetissä, lukee eräässä viestissä numeroon 0406195939 ja enemmän tätä positiivista oli nyt ihan selkeästi kuitenkin, että liekki emojia ja Pate Perkkonen soimaan ja peukkua ylöspäin, niin kyllä se kuule niin on, että tuossa kun Bossonin One in a Million kuunnellaan, niin sen jälkeen rakastettu kansantaiteilija Perkkosen Pate esittää oiroviisuhittinsä Vedenheitin.

0: Poikabändi estetiikkaa Boss on One in a Million. Eikö sitä estetiikkaa just ollut? Uudessa biisissä, jonka esitti semmoinen kolmikko kuin Kääriä, Eestin Tommy Cash ja sitten oliko siinä Just Klein kolmantena, niin just ilmestyi semmoinen Euroviisu mies kolmikolta tämmöinen poikabändejä parodioiva biisi, joka oli soundimaailmalta aika samanlainen kuin toi äskeinen Bossonin One in a Million. Ja nyt tulee kappale, joka on soundimaailmaltaan hieman samanlainen kuin Lindan ja Peten Liekinheitin. Tsemppiä tälle kaksikolle sinne viikonlopun finaaliin sitten. Pete Parkkosesta muuten semmoinen huomio vielä, että sehän on siis törkeen kova laulaja. Onko Pete Parkkonen saanut tarpeeksi arvostusta näin niin kuin laulajana? Mä törmäsin johonkin semmoiseen netispyöri tämmöinen pätkä, missä oli pelkkä se Pete Parkkosen laulusuoritus, ihan siis live-laulu nyt sieltä Euroviisuista, jostain harjoituksista tai eilisestä semifinaalista tai jostain aikaisemmasta UMK:sta tai jostain, niin oltiin niin kuin eristetty se Peten laulu, että siinä ei ollut mitään soittimia, ei viulukaan, niin oi vitsi, se kyllä on kova laulaja se Pete Parkkonen. Kun aina me muistetaan hehkuttaa sitä kohta 100 musiikkivideoa, niin kuin, että Pete on tämmöinen seksisymboli, mutta muistetaanko me hehkuttaa sitä, että miten törkeen kova laulaja se on. Ja kun toi Liekinheitin biisikin sitten on semmoinen, että siinä niin kuin mennään tosi korkealle, niin harva mies pystyy niin kuin tosta rekkarista vetämään semmoisella forsella kuin mitä Pete Parkkonen laulaa. Niin sitä ei ehkä ole tarpeeksi hehkutettu, se on se kohta 100 video vienyt niin paljon huomiota, mutta Pete Parkkonen aivan siis törkeen kova laulaja. Samoin kun on sitten vielä vähän vähemmän tunnettu hahmo, Puhtipittaan oma poika, kansantaiteilija, rakastettu levylaulaja, Pate Perkkonen, niin hänkin on ihan niin kuin kelpo poskisolisti. Pate Perkkonen, joo, hän on semmoinen perkkoheppu, poskisolisti. Ja me kuultiin tänään aikaisemmin tosiaan jo Veden heitin niminen kappale, mikä on Euroviisuissa kovaa kamaa, yksi ennakkosuosikki. Tämä on nyt tämmöistä vähän kyseenalaista musiikkia, mutta kansa päätti, että soitetaan biisi vielä. Kiitos kansa, kiitos Puolen Suomen iltapäivän kuulijat. WhatsApp 0406195939 oli tulessa ja liekki emojissa ja peukuissa ylöspäin näin niin kuin suurimmaksi osaksi. Kuunnellaan tämä kansantaiteilija Pate Perkkosen teos nyt sitten seuraavaksi. Tämä on Veden heitin.
1: Ois viisaampi heittää vet. Miten hädän vois pysäyttää? Mä oon veden heitin. Tässä illas, vettä ilmas, kun mä heitän vedet vaan. Vettä heitän, kahvit keitän, on ku ennes oliskaan. Vähän outoa, että mä oon veden heitin, vaikka puuttuu multa esimerkiksi kahvin keitin. Mä oon Perkko se Pate ja se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi heittää vet, mut hädäl vielkin leikin. Minne voisin mä heittää vet, kun mä oon veden heitin. Vaan vessaan menen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jää kylmä. Mä oon veden heitin. Veden heitin. Parin iltaa en sua kissaa. Voiko ihminen mennä vessaan? Aina kun meen pissalle mä tonne puskaan. Mä sinne tän mun veden heitti meni kuskaan. Oh dear lord, saaks mä vielä yhden kasteen? Kun heitän taas veen. On veden heitin. Hyvä Linda, näytä niille. ois viisaampi häipyyttää, mut vedel vielkin leikin. Minne voisin mä heittää veen, kun mä oon veden heitin. Puskaan meen mä taas. Ykköshätä vaan on niin kuuma, mut jää kylmää. Mä oon veden heitin. Mä oon veden heitin.
0: Pate Perkkonen, veden heitin.
1: Mä oon veden heitin.

0: Semmosta. Varmaan Perkko Sepaten äiti on ylpeä tuosta laulusta. Se oli toinen esitys, kun tämä kappale on ikinä kuunneltu. Pate Perkkonen, kansantaiteilija Puhti Pittaalta, Vedenheitin, yksi oiroviisujen ennakkosuosikki. Hei, nyt minä kiitän tästä päivästä ja sanon, että pidä huolta. Täällä tulee uutiset radiosta. Yksi nopea WhatsApp-viesti vielä tähän loppuun. Savon mamma fiilistelee Tappara KK-peliä WhatsAppissa. Miten käy Tapparan miehen tänään? Se lähtee kesäksi veneen alle. Hei, perjantaina jatketaan. Kiitos tästä päivästä. Uutisia kohti. Ciao.
1: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen sykkeen uutisista. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään yhä Mutalan koulun lakkauttamista. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasisen päätösehdotuksen mukaan Mutala-Rantakylä-Utra-alueella toimisi ensi vuosikymmenellä alakouluista kaksisarjainen Rantakylän normaalikoulu ja kolmisarjainen Utran koulu. Vastaavasti Mutalan koulun ja Pataluodon alakoulun toiminta lakkautettaisiin. Mikäli tiistaina kokoontuva lautakunta hyväksyy esityksen, asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Joensuun musiikki- ja kulttuuritalohanketta päästään jatkamaan kaupunginvaltuuston helmikuisen päätöksen mukaisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt välipäätöksessään kunnallisvalituksen, jonka mukaan valtuuston päätöksen täytäntöönpano pitäisi kieltää. Hallinto-oikeuden välipäätös koskee täytäntöönpanoa ja päätös valituksen osalta tehdään myöhemmin. Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen on tyytyväinen nopeaan välipäätökseen ja kertoo, että seuraava vaihe on tarjouspyynnön valmisteleminen. Hallitus on päässyt viimein sopuun Saimaan norppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Lisäksi hallituksen antaman asetuksen mukaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa, eikä tyhjiä ääniä annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät, jotka ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Britanniassa parlamentin istuntokausi on aloitettu perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charles aloitti puheensa varoituksella epävakaasta maailmantilasta ja esitteli sitten hallituksen tulevia lainsäädäntöhankkeita. Asialistalla oli muun muassa lakiesitys Britannian EU-suhteiden vahvistamiseksi sekä suunnitelmia poliisin, julkisen terveydenhuollon ja rikosoikeusjärjestelmän uudistamiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosissa, mutta Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaista säätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista säätä. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Lämpöasteet tänään 15 ja 20 välillä. Huomenna noin 12-16 astetta lämmintä. Yön lämpötila puolestaan on jossain 7-10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
4: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuvasikaan. Siedän säädin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

0: Karjalainen syke.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook